0: הכל בליבי. אל תעזבי.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.

0: והיחידה זהבה בן.
1: 99.5
2: חם אש,
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

לי לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, יש כוח הזאת שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי. ונכנסת לתוך היד.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר, שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. בוושינגטון מבהירים כי מדובר בתקיפות הגנתיות ולא במהלך שמסיים את הפסקת האש. במקביל, הנשיא טראמפ דורש מאיראן להעביר מיד את האורניום המועשר לארצות הברית להשמדה ולהשמידו בשטחה בפיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן. כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד ניתן כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש בצפון מצד חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אמש בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, התקיפות בלבנון יעלו מדרגה.
4: רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורדים את הרגל מהדבשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדבשה עוד יותר. נכון, הם יורים עלינו רחפנים, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
3: פיקוד העורף מעדכן את הנחיות ההתגוננות באזור קו העימות בצפון וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז ובר יוחאי. ההנחיות נכנסו לתוקף הבוקר ויחולו עד 20:00. לפי המדיניות המעודכנת, תותר התקהלות של עד 50 בני אדם בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה. מדרג המדיניות נותר פעילות חלקית, כשהפעילות החינוכית תימשך ללא שינוי למעט ביישובים המוחרגים. בפיקוד העורף מדגישים כי הם ממשיכים לקיים מערכות מצב שוטפות, וכי הציבור יעודכן בכל שינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
11: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, בוקר טוב, יום חדש בפתח, זה היום השלישי שלנו שאנחנו נפגשים בשבוע. יום שלישי, י' בסיוון, תשפ"ו, 26 במאי 2026, ואנחנו באור חדש, ליום חדש, יוצאים ביחד אל האור כאן ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון, ובכל מקום, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, אפשר לשמוע אותנו בצפון, במרכז, במערב, מזרחה, מערבה, דרומה וגם מעבר לים. אז תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו בפתח היום החדש הזה. יש כבר אור ראשון, זריחה ב-5.35, קיעה ב-7.39, 14 שעות אור תהיינה כאן ועוד 4 דקות. ואנחנו כאן עם הפסקת אש, כאילו הפסקת אש, ממשיכים לשלם את המחיר, ויש הנחיות חדשות של פיקוד העורף, משום שזהו די, אי אפשר יותר. מהגנה נכנסנו להתקפה, חייבים להתחיל לשלוט במצב. על הירי הבלתי פוסק הזה בתוך הפסקת האש כאילו מלבנון, ובתום הערכת מצב פיקוד העורף החליט על הנחיות חדשות מהשעה הזאת, מ-6 בבוקר. שימו לב, התקהלויות ושירותים באזורי קו העימות יותרו בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים. הנחיות המלאות באתר פיקוד העורף כבר בשעה זו, וכל זאת בגלל השיגורים הבלתי מפסיקים, במיוחד של הרחפני נפץ האלה שמפריעים לנו בכלל להיות נוכחים שם בדרום לבנון. יוצא מין מצב שהלוחמים היקרים שלנו והלוחמות שלנו נאלצים להסתתר כל פעם מאיזה רחפן נפץ אחר במקום לתקוף ולנקות את האזור. ומחיר כבד מאוד שילמנו אתמול בבוקר. הותר לפרסום דבר נפילתו של סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת. עם דבר נפילתו, כמובן שההורים קיבלו את ההודעה המרה וכל עם ישראל. אחר הצהריים הגיעו מאות לבית העלמין הצבאי באילת כדי ללוות אותו בדרכו האחרונה. ועוד לוחם שלנו, רק בן 19, נפל מרחפן כזה, ולא עוד. אז כל הלוחמים והלוחמות ששומעים אותנו, אנחנו מחזקים אתכם וסומכים עליכם ומצדיעים לכם, אז שתדעו את זה. ועכשיו אנחנו נכנסים בעוצמה יותר חזקה ונראה מה היום יוביל. אנחנו כאן יחד איתכם, עמרית לב-ארי אביאל ב-102 FM, כאן באופן ב-99.5, אנוכי גיא בזק, אתם פה יחד איתי, יוצאים איתי על היום החדש הזה. והוואטסאפ יקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59. זה המספר וואטסאפ, דברו, שתפו, תבחרו שירים, זאת השעה שלנו. בוקר אור, נפתח את השעה עם גלי עטרי, אדבר איתך.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, בוקר טוב לכם, תודה רבה שהצטרפתם אל השידור שלנו. הנה המפתחות, בוא נראה מי פתחנו את המועדון, מי החרוץ או החרוצה שהיו ערים בדיוק בחצות, כדי שנוכל כאן להרגיש בכיף, לא רק על חלקת האלוהים שלנו, אלא גם במועדון שלנו. אז הבוקר זה, בוא נראה, נלך אחורה בזמן. הבוקר זאת לימור דנן, בוקר טוב לך יקירתי, תודה רבה, תודה רבה לך על הפתיחה. את הראשונה שהגיעה אל המועדון הלילה, מעניין, למה היית רע כל כך? או שבדיוק התעוררת? זה גם מעניין. תודה לך, את פתחת את המועדון, המפתחות אצלך הבוקר, בואי תבחרי איזה שיר שבא לך ואנחנו כמובן ננגן עבורך. בוקר מבורך גם לקובי עטיאס, לרובן פינטו, לאילנה משאלי, לאלל ברנס, בוקר מבורך לירון לוי מנתניה, לשי פרנקו מחדרה, נאחל יום שלישי חביב לשלומי חדד, לדוד וואבא, לאבשלום אזולאי, סעיד אבו קסם, בוקר מבורך גם לחסבא חלחר, דורון רוזן, ללוסי דדון, גם נאחל יום טוב, ברי אפשטיין גם יצא לדרכו אל היום החדש שלו, בוקר טוב, שיהיה לך יום מבורך, יום טוב, רק בשורות טובות אמן. משה פרנקו, רותי ושלמה תימור, שלומי טנצר, נסי פבוריש, אפרת כהן מאלת, גידי בן עמי, יוסף אייק, הוא המזיכה לביקם, גם הגיע כאן מוקדם, שלמה סבג וחבשי, ואלי רען שמוע, ואיציק דהן, יום טוב גם למאור מזרחי, למירי דמתי מהחיוד, למוטי בן אבו, לבן אסיס מנתניה. הנה גם מירי הגיע, אז תגידו לה בוקר טוב. היא מאחלת גם לכל שאר חברי מועדון וחברות מועדון השש שלנו פה בוקר מבורך, תודה מירי עזרי. דוד קאופמן, אילן סניקר מרמלה, בוקר טוב אח שלי יפה, בוקר טוב לאמיר בלומר, לאריאל בן זקן, לאלי להב, יום מבורך לאורן צדיקיאן, שלישי טוב גם לגיא אליהו, לליזמה ברי, לגיל עזרה. הנה שרון פיקט שומע אותנו מנאירובי, הבוקר הוא בנאירובי קניה והוא שומע אותנו דרך האפליקציה, חוצה עולם הבחור הזה והוא שומע אותנו בכל נקודה, לא מוותר, לא מוותר, מתכוונן בכל מקום אל השעה שלנו. מורן אמיר, בוקר. בוקר לסמדי אוחנה, לאייל רז, לגליטוש, לאביב אבו זגלו, לבנימין שוקרון, אבי רביבו, יוסי רחמתי גם הוא פה, וציפור הארוש, אילון זינגר, נדב חיים, ברק שחר צ'רנוחה, גלית עובר, נאמר סבח אל נור, לרון עזם, לליוז שלום, מאפולה, אלי דן מאלת, יוסי מנחם, הנה גם אתה פה, וקרן מרקפלד, צלר, את הקלטת לי גם הודעה הבוקר? כן? נשמע אותך, בואי נראה מה את מספרת לנו.
2: בוקר טוב גיא צ'ו, בוקר טוב, כמה שניתן.
1: כן.
2: בתור תושבת נהריה, אנחנו לא אנשים שקופים.
1: לא.
2: באמת שלא. כולם חיים, חיים רגילים, נורמטיביים, ואנחנו כל פעם עם הפחד, נשלח את הילדים לבית ספר, את החיילים שלי שבבסיס, החיילים הישיים שלי. בבקשה. די, די, עוד יום ועוד יום ועוד יום ובומים והזקות סביבנו. נהריה אמנם לא היה לה זקות כמה ימים, אבל הסביב שלנו בומים. או שנקרא שלומי, אנחנו לא אנשים שקופים.
1: נכון.
2: תתעוררו. ממשלה, עד מתי?
1: עד מתי? עד מתי? כן. בוקר טוב לכל תושבי הצפון. אנחנו יחד איתכם. אתם לא לבד.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק. מה יהיה עם המציאות שלנו בצפון? אתמול במושב שומרה מעל 10 רחפני נפץ, אחד נפל בתמונה ששלחתי לך בתחנת אוטובוס של ילדים שהיו שם חצי שעה לפניכם. מה היה קורה אם היה נופל? הם היו שם.
2: מה היה קורה?
1: היה לנו עוד אסון?
2: כן, כן.
1: מה יהיה? מה יהיה עם המציאות שלנו?
2: רז וקנין מהצפון ממושב שומרה שלח לי עכשיו תמונה של תחנת אוטובוס, תחנת הסעה, שברגיל תלמידים חוזרים משם לבית הספר או מגיעים משם לבית הספר, ומזל גדול מאוד שאתמול התפוצץ שם רחפן נפץ והילדים לא היו שם. מזל גדול מאוד. והוא כותב לי, רק שיהיה לנו אסון חס וחלילה, המדינה שלנו תתעורר, רק אז, וזה פשוט עצוב. והוא מבקש שאני אשים את השיר הבא למען הילדים שלנו, למען ההורים שלנו, אנחנו נהיה חזקים. אני מקווה ששינוי המדיניות עכשיו בלבנון תשנה את המצב, מקווה מאוד, כי אם לא, אלוהים יעזור לנו, אלוהים יעזור. רז, תהיה חזק. כל עם ישראל יחד איתך, כולל אנחנו פה כולנו, מועדון השש.

0: תמיד.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: אמן אמן על הילדים שלי. הנה נחבק את כולכם. אנחנו כאן מועדון השש, עכשיו השעה 6:29. נקדים בדקה את המזג אוויר, את התכון מזג אוויר שלנו, ונמשיך בדרך. אז בוקר טוב לכל מי שמצטרף אל השידור שלנו כעת, 102 FM אלת, 99.5 בצפון, וגם דרך האפליקציות שלנו. אתם שומעים אותנו בכל נקודה בארץ ובעולם. נספר לכם מה צפוי מבחינת התחזית. אז היום מזג אוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, תתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. הן עדיין הטמפרטורות הן הנמוכות מהרגיל לעונה, אבל תחול עלייה קלה. בלילה יהיה מונח חלקית. בחוף ים המלח ובבקעת הירדן והערבה צפו להיות עומס חום בינוני היום. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. אז שתדעו. והמזג אוויר הזה הוא יחסית די יציב, כי ככה זה גם הולך להיות גם בימים הקרובים. הנה אנחנו לא יכולים לפרט יותר מדי, כן? משום שאין פה הרבה מה לספר, זה נשאר יציב. אז לפחות זה, לפחות זה. זה לגבי היום. מחר עלייה ניכר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים. חמישי בעיר התמונה החלקית, ואז ירידה קלה. אבל סך הכל זה די קו ישר, ובשישי מונה חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. סך הכל מזג אוויר חביב, ככה לפני הקיץ. נמשיך לקבל מכם הודעות דרך המספר 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלנו. אז קדימה, את מוזנים לשלוח הודעות, ותבוא עליכם הברכה. הנה, מי איתי עכשיו? בנימין.
3: בוקר טוב, גיא בזק היקר. בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 6.
2: חמש.
3: שיהיה לנו אחלה בוקר, יום טוב, יום מוצח, יום שלישי פעמיים כי טוב. גיא, תן לנו עומר אדם, מודה אני, שיהיה אחלה יום.
2: תודה רבה, אחלה שיר בחרת לנו, ועם השיר הזה אנחנו נמשיך. והנה לכל אלה שמתעוררים עכשיו, בוקר טוב לסגית אפוטה, לשולה פרץ, ללאה ביטון, עזרא בונפילד, תודה רבה שבאת, ונורי תעלוק. בוקר לגולן ביטון,

אילון זינגר, לוחם האש שלנו, עם הפתגם להיום. אתה לא יכול לעצור את הזמן, אבל אתה יכול להפסיק לבזבז אותו. זה נכון, זה נכון. תודה רבה. בוקר טוב למנשה, הילד מנשה. בוקר טוב

0: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, שיהיה לכולם יום מקסים, כאן שגית אפות, היום אני יוצאת לטיול עם התלמידים שלי, חוזרת בעוד יומיים, אני מאחלת לכולם יום מקסים,
1: גם לכם.
0: יום של אושר, ושיהיה לנו שקט, ואמן שיהיה לנו רק בשורות טובות.
1: אמן, אמן.
0: שיר, תשים איזה שבא לך. יום טוב.
1: שמרי עליהם, שגית, ועל עצמך, ותיהנו בטיול. רגעים יפים שזוכרים.

0: תודה, תודה גיא, שהוא כן כמוך, שלך היום מהמם, ממש תודה.
1: תודה, תודה רבה, תהנו שם בטיול. נדב חיים כותב לי, נדב חיים שלי חמוד, הוא בקשר איתי בוואטסאפ כמעט כל יום, מה זה, אנחנו פותחים את היום ביחד, כמו שאר החברים, כמו חן גרטל שהגיע עכשיו, ומוטי בן אבו, ולאה ביטון, ובוקר מבורך לכולם. הוא כותב, תקדיש ללימור ויובל מנצור, ומאזינים שקטים שלך, איזה שיר של אייל גולן, אחד מהחדשים, בסדר, בכיף, אתה יודע, אני עושה מה שאומרים לי, אני לא מתחכם. הנה, בין הטוב והרע, נראה לי זה מספיק, אייל גולן יפה לבוקר, אה? 6:43, בוקר טוב, מועדון השש, 102 FM אלעד, 99.5 בצפון ובכל מקום.

0: נאחל בהצלחה לגליטוש בניתוח היום, שתעברי את זה בשלום ותהי לנו בריאה. נורית אילוק, בוקר טוב גם לך, את גם איתנו כאן הבוקר במועדון, מה שלומך? ספרי לנו, בואי דברי אליי.
1: גיא צ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: בשבח והודיה, אני רוצה להודות לבורא עולם, שאתמול קיבלתי נכדה חדשה במתנה.
0: וואלה.
1: תודה לך בורא עולם על המתנה היפה הזאת, שאין כמוה, וכן ירבו. שיהיה לנו יום טוב, ואם אפשר איזה שיר, משהו שמתאים לסיטואציה. תודה, ביי יוש.
0: יאללה, בכיף. מה אני אשים לנו? מה שמכוון לי זה ילדים כאלה? יאללה, הנה עדן חסון.

0: אחד השירים היפים והראשונים של עדן חסון. איזה שיר יפה יפה. 6:52, בוקר טוב גיל עזרא.
1: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב יאח תותח, בוקר טוב לכל חברי מועדון השש. גיא צ'וק, הייתי רוצה לשמוע בבקשה את השיר של קובי אפללו, שיר געגועים. שיהיה בשורות טובות, יום טוב ומבורך לכולם. קו האימות, אנחנו איתכם, אנשי הצפון, תהיו חזקים, אוהבים אתכם, יום טוב לכולם, יאללה ביי.

0: כן, גם קובי אפללו גדל בצפון. אני זוכר, הייתי פוגש אותו בסופי שבוע כשהייתי נוסע למשפחה. ההורים של אשתי, זה היה באזור מעלות. ככה הייתי מטייל עם הכלב בשבת והייתי פוגש אותו והיינו אומרים שלום שלום. אחר כך כבר התחברנו כי הוא הבין שאני גם מהרדיו. איי איי, שהצפון שלנו יהיה שקט, אמן אמן אמן, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות ושקט, רק שקט, ובאמת שתרגיש, שנרגיש כולנו את הפסקת האש, שזה לא יש אש בלי, בלי הפסקה. תודה לעמרית לברי אביאל באלה, תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: אני אשמח לשמוע את השיר של בר צברי, עומד במרפסת.
0: עומד במרפסת. תודה. שנעמוד במרפסת ונספור ציפורים נודדות ולא רחפנים מתפוצצים. נכון? להתראות מחר בשש, נפתח עוד בוקר ביחד. יום מבורך לכולנו. יאללה ביי.

0: ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
2: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 7. שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה כלי שיט של משמרות המהפכה סמוך לעיר הנמל בנדר עבאס, לאחר שלפי גורם אמריקני בכיר שתי סירות איראניות זוהו כשהן מניחות מוקשים במצר הורמוז. הכוחות האמריקנים השמידו את הסירות ותקפו גם אתר טילי קרקע אוויר שלטענתם כוונו לעבר מטוסי קרב אמריקנים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בשעה האחרונה, מצר הורמוז חייב להיות פתוח, הוא ייפתח בדרך כזו או אחרת, כך רוביו. קטר העבירה בשבועות האחרונים סיוע כספי לאיראן, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים מהמפרץ וגורם מודיעיני מערבי. לפי הדיווח, הסיוע הועבר על רקע המצוקה הכלכלית בטהרן, שנוצרה בעקבות הלחץ האמריקני והמצור הימי. במקביל, דוחה הגבירה את מעורבותה במגעים בין איראן לארצות הברית, בין היתר בניסיון למנוע הסלמה מחודשת מול טהרן. עוד נטען כי איראן דורשת לשחרר חלק מכספי המוחזקים בקטר, וכי בין המדינות מתנהלים מגעים חשאיים להסדר רחב יותר, שעשוי לכלול גם שיתוף פעולה בפיתוח שדה הגז המשותף של המדינות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 23 נפצע לילה באורח קשה מירי ברהט. צוות מדע שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. ולסיום כדורסל, ניו יורק ניקס הפילה לגמר ה-NBA לראשונה מאז 1999, אחרי שהביסה בחוץ את קליבלנד 130-93 והשלימה 4-0 בגמר המזרח. הניקס רשמו ניצחון 11 ברציפות בפלי אוף וימתינו בגמר למנצחת בגמר המערב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום הוא עונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
9: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציפי.
1: בוקר טוב.
2: אך, בוקר טוב, אך, בוקר טוב.
1: הנה, הנה אני מטריע, קמתי דברן.
2: יוצאים לדרך. נכון. ארבע דקות אחרי השעה שמונה, אתם על 99.5.
1: שבע, אחרי השעה שבע.
2: אותו דבר, שלא ניפול במתגמי. קפסה ציוני, נופר גאון שלב. בוקר טוב. תכף נתעסק איתך.

0: בסיר דפוקת, כמה מוניות, אנשים יפים, מתחלפים פה בשניות, תכלס יש פה הכל.
1: אין על אנשים היפים
2: שקרו. קח את זה, אני לא אוכל את זה מספיק.
1: קרין, סוף סוף הבוקר הזה הביאה לנו תתים את המטעים.
2: כן, זה לא קניתי אותו, אבל זה היה באוטו שלי איזה שבוע.
1: מה זאת אומרת שבוע?
2: סתם לא באמת.
1: קודם כל, במצב שלך שוקולד באוטו שבוע ואת לא תוכלי אותו אחרי דקה.
2: לא, היו מקרים מעולם. אתמול, אגב, עשיתי משהו שאמרתי שאני לא אעשה אותו בחיים. בחיים, אבל מה לא אני לא אעשה בחיים?
1: פוני לעצמך.
2: זה גם נכון. הדבר השני שאמרתי שאני לא אעשה אותו בחיים.
1: לשטוף את האוטו.
2: קרה אתמול.
1: באמת?
2: הקיתי לעצמי את האוטו כמו אחרונת העלובות עם השואב, והתכופפתי, והוצאתי שטיחים.
1: רק שתדעי שבקולג'ים בארצות הברית, איזה קטע.
2: דניאל, לא עם שטיפה וחולצה לבנה ובחושניות באמצע קריית ים, זה לא האירוע.
1: זה לאסוף כסף.
2: זה לא מה שניסיתי לעשות.
1: זה לאסוף כסף, עבור הנשף השנתי.
2: כן, הוא אמר לי, לא ללכלך עליו ברדיו, אבל זה לא לכלוך, אתם חייבים שתהיה לכם עמדה שאתם שותפים את החלק הפנימי של הרכב.
1: אז למה שותפת לעצמך?
2: דניאל, השלב הבא היה שאני מתחילה לשבת בתוך גושי שערות. יש לי נשירה, יש לי כלב, יש לי ילדה, השילוב הזה, הוא לוקח אותו להסתפר. הוא לא הולך ברגל.
1: שים אותו בקרטון.
2: איזה מוגזם, דניאל, שתנו לו חיות לא ישמעו אותך, ישמעו אותך.
1: הם יכולים לשמוע אותי, שים בקרטון.
2: מקווה שהם לא ישמעו אותך, הם יתחילו לבוא לך מתחת לבית.
1: טוב, אני רוצה להגיד לך
2: משהו. עם תמונות של חתולים על שלטים.
1: למה חתולים? דיברתי על הכלב.
2: לא משנה.
1: שהוא החתול.
2: זה כי חתול זה חיה לכולם.
1: אני רציתי לשטוף את האוטו, אבל עמיחי שלי חולה, והוא לא יכול לבוא לקחת את האוטו לשטיפה.
2: איך אמרת לי? אני כבר הלכתי עם הגגות שלך.
1: עמיחי שלי חולה.
2: תפסתי שואב.
1: אני מקווה שהוא ירגיש טוב, אבל עמיחי שלי.
2: האוטו שלי נקי, אבל אני חייבת להגיד שפעם אחרונה שאני עושה דבר כזה, לפחות לשנתיים הקרובות.
1: וואו, שנתיים לא תשטפי. יש לי שאלה.
2: לא, לא, זה לא, אני לא אשטוף לעצמי את הרכב עוד פעם.
1: אבל יגיע פסח, מה תעשי?
2: כמו שעשיתי בפסח הקודם.
1: מה עשית?
2: פתחתי תקלה לרכב, הביאו לי חלופי.
1: טוב, אנחנו השעה הזאת הולכים להיות גם עם טריו.
2: ביטוח פיננסי.
1: בית לביטחון, לא ביטוח פיננסי, טועה. בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים.
2: תודה רבה לך שתיקנת אותי.
1: אני תמיד כאן לדייק.
2: תודה רבה.
1: אז תרשמו כוכבית 3832. כמובן שאנחנו נהיה עוד מעט עם רז. זיו! אוכלים מזיו.
2: זהו, שאלתי, באתי לשאול אותך מי זה רז, אבל אני זורמת איתך אם גם רז מגיע.
1: רציתי שגם עדת תקני אותי.
2: כן.
1: תיקון שלי, תיקון שלך.
2: עוד מעט נהיה פה עם זיו, וזה יקרה בכוכבית 3832. כשנסיים את השידור שלנו ב-10, תרד איתי למטה.
1: אני לא יכול.
2: שתראה את האוטו.
1: מה שירות את... מה זה? כאילו היצירה שלך? בוא נצא אותו... בוא נצא אותה על המקרר.
2: ליד התמונה שלנו של תוכנית הרדיו הטובה ביותר.
1: טוב, ממשיכים עם איתי לוי. עכשיו ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, עושה את האמפימקס בראשון לציון.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: בעזריך.
1: אתם על 95.5 תוכנית הבוקר, דניאל עכשיו שואל אותי, מי שיתקבל כלא. אז אמרתי לו, אנשים רוצחים, סוחרי סמים, יושבים בבית, מנהלים תיקים.
2: אבל מגיע לשבת כלא. היא חייבת לשבת כלא. איך היא תלמד? לומדים רק דרך הקלבוש. מאמי.
1: אני מקווה שמישהו למעלה שומע אותך, ויקח את כל האנשים הרוצחים, הסוחרי סמים, וישים אותם בכלא.
2: את יודעת מה הבעיה?
1: מה כלא תנינים של...
2: מה זה כלא תנינים?
1: כלא עם תנינים מסביב.
2: האלקטרז הזה שרוצים לבנות?
1: כן, בן גביר רצה לבנות משהו עם תנינים.
2: רצה, מה?
1: יש מלא בחמת גדר, אף אחד לא משתמש בהם.
2: מה את רוצה שיעשו כלא בחמת גדר?
1: לא, לא אמרתי, אף אחד לא משתמש בחמת גדר. חובים אותך. אף אחד לא משתמש בתנינים שלהם, זה כבר לא מרגש אף אחד
2: לתנינים. אתה שלא אמורים להשתמש בהם. לא באים אליהם, מאלף בעיניי.
1: יופי, אתה ממש היום בבוקר, אם חתנו לו חיות לחיות, אנחנו לא משדרים על אותו גל.
2: איך נראה לך קונים תיק קרוקודיל?
1: לא קונים, לא קונים, כי אף אחד לא רוצה שיהרגו תנין בשביל תיק. זה קרוקודיל הארנק שלך? תתבייש לך.
2: זה קרוקודיל?
1: תתבייש לך.
2: לא אמיתי.
1: זה נראה לא אמיתי, עוד שנייה נותן לי ביז. אתה יודע מה? אולי בגלל זה אומרים שהמחיר שלהם נושך.
2: זה קרוקודיל סינתטי.
1: ברור, תחת שלך סינתטי. זה חם, זה חם, זה חם.
2: בקיצור, אנחנו עם...
1: טריו! בית לביטחון פיננסי.
2: נכון, הגיע הזמן באמת שהכסף שלכם יעשה עוד כסף, שהכסף שלכם לא רק ישכב ובחופש.
1: כן, הכסף שלכם לא בחופש גדול, נשמות. יאללה, הגיע גיל 16, תתחיל לעבוד.
2: ביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים, דרך אגב, אז אני רוצה לחדש לך, אנשים עושים כסף מהכסף שלהם, כבר מהרגע שהתינוק שלהם הגיע לאוויר העולם.
1: אז זה מהשקל הראשון בחיסכון הפנסיוני, דרך ניהול השקעות מתקדם ועד להגנה קריטית על המשפחה, בעידן של חוסר ודאות, הופכים בטריו את המורכבות של שוק ההון והביטוח לשקט נפשי.
2: נכון, אפשר גם למקסם דרך הטבות מס ודיוק כיסויים ועלויות.
1: הטבות מס, לא עלמות מס, בסדר? שתדעו שאמרנו את זה כדי ש...
2: אני אמרתי הטבות.
1: לא, אני אומר, הטבות, לא עלמות.
2: אם אתם מעלימים...
1: אם אתם רוצים למקסם את הרווחים שלכם דרך העלמות מס, זה לא אנחנו.
2: בקיצור...
1: כוכבית 3833.
2: נכון, בהמשך אנחנו נהיה עם זיו, וסוף סוף נדבר באמת על האשליה הזאת שאתם חושבים שהכסף בטוח במרכאות בבנק. נקצר אתכם? הוא ממש לא. אבל תחייגו כבר עכשיו, כוכבית 3832, כוכבית 3832.
1: 32.
2: חכי לי שתשלימי אותי, קרוקודילי.
3: ב-99

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: רעבים?
15: יעקב קבב!
14: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
15: יעקב קבב!
14: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
16: פאב על הגג חוזר, פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה.

0: חיילי הנקמה, רינת בר, אחת מאלף, 7:26, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, שעה ראשונה.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ואנחנו נספר לכם שעכשיו במחסני חשמל יש יריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. מה עשו?
2: עפו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה.
0: יש שם חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, וגם דיווחו לנו, תקשיבי, טוב, אתמול מדווחים לנו, שלא כל מי שצריך עכשיו מוצר חשמל רוכש. בגלל המחיר המטורף יש כאלה שעכשיו רוכשים, תקשיבי טוב, כבר החגים הבאים ומחלקים לאנשים.
2: הגיוני. קירן זכוכית של סאוטר ב-499 שקלים, מכונת כביסה ענקית 12 קילוגרמים של הייר ב-1390 שקלים, ומקרר משפחתי אלקטרה 415 ליטרים ב-990 שקלים. כל יום יאספו לחיפה עוד ועוד ועוד ועוד מוצרים.
0: אל תחמיצו, אל חוקו שיגמר המלאי. תגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב למקום מגוריכם, בנשר, בחיפה, במתחם יבנה בתל חנן. וזה מטורף, זה משוגע.

0: 7:30, עכשיו הדלקנו אותו.
1: אתה גם משקר.
0: 7:30, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. נופי, תעשי לנו קיו. תעשי לנו קיו. יש נושא אקוטי. תקשיבי טוב. הנושא הזה אקוטי עד מאוד, שלדבר עליו, ולדעתי, את גם תסכימי איתי.
1: אוקיי.
0: סבבה? חכי, נחכה לנופי שלנו. נופי שלנו תדליק. בינתיים נספר לכם. אוקיי. אני אתמול ראיתי בטיקטוק. הרי זה בדיוק שהוא...
1: מתחיל, הזמן, באמת.
0: מתחיל, ותוך כזה שודר רבת, אז הייתי בטיקטוק. מישהי, החליטה שהם עושים את הטבעות ניסויים שלהם, אני הולך להגעיל פה באמת ציבור שלם של אוכלוסייה, מהשיניים של הסבתא או הסבא, עליהם השלום, כן, היה שם המון המון המון כתרים מזהב, אני ממש אראה לך את הסרטון, שמרתי אותו במועדפים שלי, קרינה מומה. קרינה מומה, את מאוד, הנה.
2: בואו להכין את טבעות הניסויים מהשיניים התותבות של סבתא לאה.
0: סבתא לאה, כן. סבתא לאה, עליה שלום, סבתא של מישהו. היה לה מלא מלא מלא כתרים מזהב. סבבה, סבבה. והיא הלכה.
1: אני הבנתי למה היא עשתה את זה, אני חושבת שאתה פספסת את הפואנטה שלה. שכשאחרי כמה שנים של ניסויים, היא תוכל להגיד לו, אתה לא עש לי את הראש.
0: קרין, היא נפטרה. הנכד שלה לקח את השיניים.
1: מחריד ברמות.
0: סבבה, עשו קצירת שן. סבבה, ככל הנראה.
1: אבל קורים הרבה דברים מגעילים ברשת.
0: חיים, זה כמו אותם נשים, סבבה, יולדות טריות, שעושות טבעות עם החלב שלהן. ראית את זה? לא ראית את זה.
1: לא, מה, יש, כאילו, מה?
0: מי שלוקחת את החלב אם, הוא עובר איזשהו שימור, אוקיי?
1: אגב, יש קטע עכשיו שגם גברים מנסים לשתות את זה. זה מזעזע.
0: חרדה.
1: זה מגעיל, זה כמו שיתניק אתכם. תקשיבו, אני לא...
0: זה מגעיל.
1: הבאת ילדים לעולם לא מנרמלת דברים מגעילים. אבל רק שתדע לך שאגב, אנשים שילדו, אתמול ראיתי מישהי

0: רשת, שצילמה את הבת שלה ותחילה לספר איך היא, מגיל ינקות, הבת שלה כבר עושה פיפי בסיר, הבת שלך לא יודעת איך את נראית, היא רואה מטושטש, צלליות עד גיל חצי שנה.
1: נכון, רואים רק שחור או לבן.
0: עד גיל, אבל לדעתי 3-4 חודשים הם רואים צלליות, ואז הם מתחילים לראות צבעים. עד גיל 3 היא גם לא זוכרת למזלך כלום, היא לא תזכור לך איך בגיל חודש שמת אותה מעל סיר וציפית שהיא תעשה פיפי בסיר. בהמשך היא מסלימה את זה ומספרת איך הרבה יותר נעים לבת שלה בחיתול רב פעמי. גועל נפש.
1: זה לוקח אותי לנושא בשעה הבאה.
0: גועל נפש.
1: של דברים שהם שמאלנים בעיניי.
0: זה אפילו לא קשור לימין או שמאל. זה גועל נפש.
1: זה לקח אותי לנושא הבאה.
0: מה נסגר אתכם? אתם רוצים למחזר? יש את הפח הכתום? קחו בקבוקים כמו כל מדינת ישראל ושימו בו פח הכתום.
1: נכון.
0: מה נסגר איתך? שאת רוצה למחזר טיטול שהבת שלך עשתה בו את הצרכים שלו? כי זה יותר נעים לה.
1: היא בוודאות גרה גם באיזשהו מקום מאוד מאוד מאוד מרוחק.
0: תולעת, תקשיבי, זה מזעזע בעיניי, יואו, זה, תקשיבו.
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה הבעיה.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, צריך לסגור את הרשתות החברתיות. זאת הבעיה, זה הבעיה.
1: את יודעת ש...
0: היא נותנת לאנשים במה, זה נורא.
1: את יודעת שיש מקומות שטיקטוק...
0: לסגור, מי צריך לסגור את הרשת? מי סוגר? בוא נתחיל.
1: את יודעת שיש מקומות שאין בהם אינטרנט כדי שלא יהיו רשתות חברתיות.
0: איראן, אנחנו כן. את יודעת מה? צריך להפיל את הרשת. ככה אני ואתה לא נחשף לזוועות. תקשיבו, אתם דפוקים בראש, בחיי.
1: יש לי שאלה. אם לא נכנס לפס ועוד איך נביא תוכן לתוכנית ואיך לסגור חשבון עם אנשים.
0: לא צריך. אני מזועזעת, זה עשה לי בחילה עכשיו מה שאמרת לי. שיניים? שיניים על טבעות? איך? איך?
1: הלו!
0: קחי בלון, תיכנסי איתו לחופה, אחותי. מה, כמו תעשי כמו כל הקלות שרוצות להנציח את יקיריהם.
1: רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: בסכנה?
1: לא, לא, לא.
0: בסכנה?
1: את כבר דיברת את זה פעם אחת וקיבלנו קיתונות.
0: את בסכנה להיות זאת ששמה סודה לשתייה בבית צ'כי? סבבה? שממחזרת את הטיטולים שלה?
1: שעושה פולים באמצע הלילה בבית מול המראה.
0: בדיוק, ושלא מאמינה בלגלח את בית השחי, את בסכנה להיות זאת. אנחנו
1: כן,
0: מכירים כמה כאלה.
1: אבל אני מבקש...
0: זה השלב הראשון, שיניים על טבעת.
1: אני מבקש... לא, כי לשמור את חלב האם שלך עם חומר מאוד מסוים, ששומר לך חלב האם בתוך הטבעת, כדי שלך זכר מתהליך הענקה. זה סבבה, זה מגיל.
0: תצלמי, תגידי מה תקשיבי. אני כשריף נולדה, עשיתי מין יומן כזה. הדבר הכי מוזר ששמרתי, באמת, היה צמיד של בית החולים. גם לשמור את השיליה, זה מגעיל.
1: מי עושה את זה?
0: לא יודעת. אגב, יש אנשים שלוקחים את השיליה וקוברים אותה בחצר.
1: לא חיים, זה נראה לי מה זה פגני.
0: האם אתה יודע שיש אמונה אצל המרוקאים באלוהים?
1: אבל אני לא מופתע.
0: יש אמונה אצל המרוקאים שכשיש ברית לילד, פגנים רצח.
1: מה?
0: צריך לתת לרווקה, לשים לדם מהזה על המצח.
1: לא חיים.
0: משהו גם עם האורלה, ללעוס את האורלה.
1: את מתבלבלת עם הפרק של זגור שהיא חטפה את האורלה ובעלה את זה.
0: זה אמונה אצל המרוקאים, היא לא סתם עשתה את זה, זאת אמונה אצל המרוקאים. יש כאלה שמסלימים ללעוס, יש כאלה שאומרים לתת לק. והעדינים, אגב, בברית של הבן של נעמה משיח, חברה שלי, אימא שלה שונטל, באה לי עם דם, נסתה לי על המצח. סליחה, שונטל. יש לי מזה...
1: ומה זה אמור לעשות?
0: מה זה אמור לעשות? להביא זיווג אגון, לא יודעת.
1: זה כשהיית רווקה כבר מזווגת.
0: ואז הייתי רווקה.
1: רווקה מבחינתך.
0: לא, לא, רווקה לפי, לא הכרתי אותו עדיין.
1: וואי, אימאלה.
0: רווקה מבחינת איך זה טוב. קיצר, אתם מגעילים.
1: סליחה שאני אומר את זה, למה כל המרוקאים פגנים?
0: אני מרוקאית, מותר לי להגיד את זה.
1: מרוקאים פגנים. אצלנו הפרסים אין דברים כאלה.
0: למה? אצלכם אין כאילו, כשנגיד עכשיו קנית רכב חדש, מה עושים לרכב?
1: כלום.
0: מה זה כלום? לא שוברים לך ביצה?
1: שמים בו שקית מלח?
0: זה גם עשו לי. לא שוברים לך ביצה על הגלגל?
1: נראה לך.
0: מה?
1: מה פתאום?
0: אתה יוצא עכשיו מהבית או נוסע למסע ארוך.
1: לא זורקים
0: בחיים מים. שופרים עליך חלב?
1: זה לא חלב, לא.
0: האם אתה יודע שאצל המרוקאים אסור לתת ביצים? כי מישהו ימות אם אתה נותן ביצים?
1: ברור שזה לא נכון.
0: לא מביאים ולוקחים ביצים, ברור שלא.
1: גם אצלכם המרוקאים חיים, לא אוכלים בבית אבל, למרות שזאת מצווה, כל
0: חטא, בעילוי הנשמה. זה מנהג, זה מנהג של המשפחה של שבט ויצמן שהגיע זה, אבל לא קשור. אסור, אגב, 40 יום לא מוצאים את הילד מהבית מחשש שזה, לא תולים את הבגדים בחוץ. תגידו, מה אתם חושבים שמסתובבים שדים ואומרים, וואו, בגדי תינוק, אני רוצה להתלבש עליהם.
1: וכל הדברים האלה של איזה עדה? מרוקאים.
0: לא, אגב, זה לא רק אצל המרוקאים. 40 יום מהבית, זה אסור לצאת בחושך עם הילד, צריך לחסות אותו. אתה יודע את זה?
1: קרין, זה פגני.
0: רק אומרת.
1: את כולנו וגם את אחיין שהם
0: הציעו. אבל אני רוצה להגיד, אני צוחקת על כל הדברים האלה, ואת כל הדברים האלה עשו לי ואני עושה. 40 יום לא הוצאתי את ריף מהבית, כשהוצאתי חיסיתי אותה, ולא תליתי בחיים את הבגדים בחוץ.
1: כי לא לך כוח לעצמך. ברור שלא אתה
0: לא, כי האמת כי בגדים בחוץ מסריח לתלות בחוץ, אני תולה תמיד בתוך הבית, אבל מייבש. מי תולה
1: בגדים? טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. אתם המרוקאים פגנים.
0: נכון.

0: לירן דנינו, עם מי אני היום, 7:39. אתם על תוכנית הבוקר?
1: גם את זה בשלום. חיכיתי לראות אותך סתם מחייכת, רק ככה אוכל לנשום. הקט ואני,
0: אני מת על הקול שלו.
1: כמו שלנו במתן בשום מקום.
0: אנחנו עם טריו בית לביטחון פיננסי פנסיוני וניהול סיכונים, וגם הבוקר הזה אנחנו עם זיו מטריו. אהלן אהלן זיו.
2: היי זיו.
3: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
2: הבוקר היה הרבה יותר טוב.
0: שלומנו, כן, שלומנו מעולה, אבל שלומנו יהיה טוב יותר.
2: בדיוק.
0: אם סוף סוף תיקח מחט ותנפץ לאנשים את הבועה ואת האשליה הזאת שאם הכסף שלהם בבנק אז הוא בטוח.
3: טוב, אז בוא נקדיש היום את הטיפ שלנו ואת הטיפ היומי ככה לדור הסבים והסבתות שככה בינינו. במקום, דיברנו על זה אתמול האמת בארוחת ערב, במקום עוד משחק שהנכדים ישכחו מחר ועוד איזשהו צעצוע שתקנו להם, בואו נדבר על המתנה הכי מרגשת שאפשר לתת לנכד או לנכדה.
2: אוטו,
0: כסף.
3: תלמים, יכול להיות שנולדים עכשיו או שהם כבר קיימים.
2: או שיניים.
3: נקרא לזה, עדיין לא ביצעו להם את זה. אז עזבו את הצעצועים העיקריים, הבגדים, הנה משהו שישנה להם באמת את החיים ויכול לגרום להם לאיזשהו רווחה כלכלית לעתיד. תארו לכם שהסבים והסבתות של כל אחד מהצדדים פותח הוראת קבע של 200 שקל כל חודש. ביחד זה 400 שקלים שמופנים ישירות לקופת גמל במסלול מנייתי. אנחנו לא הולכים להוציא את הכסף לעוד 10-20 שנה קדימה לילדים. אם ניקח גיל 0, גיל רך שנולד ילד, תינוק, אפשר ורצו לקחת סיכון של מניות, כמו שדיברנו. יש יותר מ-20 שנה לעבוד. תוצאה, לפי הממוצע ההיסטורי, 10% בשנה, שהנכד יגיע לגיל 21 וישתחרר מהצבא, יחכו לו שם למעלה מ-340 אלף שקלים, שזו התחלה מדהימה לחיים. אז אני באמת אומר לכולם, תחשבו על זה, יש הרבה הורים לילדים שגם מבצעים את זה, והסבים והסבתות מחזקים בעוד 100, בעוד 200 שקלים בחודש, זה יכול מאוד לעזור, אז קחו את זה ככה אליכם.
0: חד משמעית, צריך לקחת אליהם, שאנשים באמת יבינו שהכסף שלהם יכול לעשות כסף. אתה דיברת על, על, על מתנה שהיא כל כך יפה, שזה דרך
2: כסף.
0: אגב, לא רק סבים וסבתות, גם אם אתה הורה צעיר, שעתיד להיות לך ילד בקרוב, הילד שלך נולד, אתה שם לו כסף בצד, הכסף הזה עושה כסף, ואז הוא מגיע ל-X שנים, והוא יכול לפתוח את החיים שלו עם סכום. יפה מאוד.
3: חד משמעית. יותר מזה אני אגיד לכם, אני אגיד לכם משהו. אם אנחנו לא נחייב את עצמנו לאיזשהו סכום קבוע שיורד לנו כל חודש לחיסכון, זה לא יקרה לעולם. אנחנו תמיד אומרים, אנחנו נחסוך, זה לא יקרה, זה לא קורה לבד. לכן צריך להתחיל לעבוד
0: את זה. אגב, זיו, חשוב מאוד לציין, אנחנו מדברים כבר יומיים שמגיל קטן. לא, גם אם עכשיו באמצע החיים החלטתם שבא לכם להתחיל לחסוך, על זה נאמר משבר אמצע החיים, אבל החיובי, יש לציין.
3: עד משמעית.
0: יש לציין, אפשר להתחיל בכל רגע נתון.
3: עד משמעית. לא רק אפשר, רצוי בכל רגע נתון. רצוי.
0: רצוי בכל רגע נתון, אז חייגו כבר עכשיו כוכבית 3832, כוכבית 3832, הצוות המקצועי והבטוח והאמין של כמובן טריו מחכה לכם, אפילו לשאלה הכי קטנה שיש, ו...
2: אנחנו נדבר כאן בשעה הבאה, אז אם...
0: מחכים לך.
3: תגור חברים.
2: ביי יוש!
4: עכשיו

0: פה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
1: על האש בכיכר, יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
2: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
3: עוד פעם נחכה חודשיים.
2: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת.
13: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.

0: תודה רבה יורופ, עם ישראל חי. יאללה, עם ישראל חי, וגם אנחנו תוכנית הבוקר עדיין.
1: אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות של שמונה.
0: בעזרת השם נהיה כאן. אמרתי מקודם לקרין משהו, מה זה מוזר? את זוכרת מה אמרתי לך?
1: לא, זה אומר המון דברים מוזרים במשך.
0: מה לפני רגע, ואמרת לי איך, לא. על ניקית.
1: שניקית הרוגה וצחתיך, אוקיי.
0: פתאום הוא קפצתי בטיקטוק ואמרתי, וואי, פאק, ניקיטה רוכה בצל חתיך.
1: לא, לא, אבל אוקיי.
0: הוא כן, זה לא יפה להגיד לו. הוא חתיך.
1: אני לא חושבת שהוא חתיך, מה אני חייבת עכשיו?
0: יש עיניים כחולות כמו אוקיינוס.
1: וואו.
0: עכשיו כולם גידו לי, קיטה רוכה בצל שאמרנו שהוא חתיך ואת אמרת שהוא לא.
1: ויקה אשתו, וואו. וואו.
0: את מכירה את אשתו ואת ככה אמרת שבעלה לא חתיך בשידור?
1: אני לא צריכה לחשוב שבעלה חתיך, אני לא התחתנתי עם בעלה.
0: בעלה חתיך על. יאללה, חדשות חוזרים, ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת ארבע אזור התעשייה קריית ביאליק. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. פרטים חייגו, כוכבית 6695, תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
12: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי גיבוש ההסכם עם איראן עשוי להימשך עוד כמה ימים. רוביו אף הבהיר כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח כך או אחרת. לדבריו, על השולחן מונח מתווה לפתיחת המצר ולקיום מסע ומתן מוגבל בזמן בנושא הגרעין. זעם ביישובי הדרום בעקבות הודעת פיקוד העורף על צמצום תקציבים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולאמצעי ההגנה ביישובים המאוימים. לפי ההודעה שעברה לרבשצים, בשלב זה יינתן מימון חלקי בלבד להחזקה בסיסית ולהמשך תפקוד שוטף, וביישובים מזהירים מפגיעה בכשירות הביטחונית. במרכז השלטון האזורי תקפו את ההחלטה וטענו כי מדובר בקיצוץ דרמטי שיפגע בתיקון שערים וגדרות, בהפעלת רכבי הביטחון וביכולת הרבשצים לפעול כנדרש. רוסיה מאיימת לפתוח בתקיפות שיטתיות בקייב, יום אחרי אחד המתחים הכבדים ביותר על בירת אוקראינה מאז תחילת המלחמה. במוסקבה טוענים כי התקיפות יכוונו למתקנים המשמשים את הצבא האוקראיני ולמוקדי קבלת החלטות, וקראו לזרים ולדיפלומטים לעזוב את העיר בהקדם. באוקראינה דוחים את הטענות ומגדירים את האיום סחיטה רוסית. עוד בחדשות, הולכת רגל בת 68 נפגעה באורח קשה מרכב בסדרות נווה יעקב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הדסה וציוני.
1: בוקר טוב.
2: זה נכון, בוקר טוב. ארבע דקות אחרי השעה שמונה.
1: ב-99.5.
2: קבסה וציוני, נופר גאון שלב בהפקה.
1: תוכנית הבוקר, יום שלישי בשבוע, שעה שנייה. אנחנו יוצאים לדרך, היידה.

0: רוב השעות אילן דמתי ועידן רייכל. וואי, דמתי. פעם למדתי מישהו שקראו לו דמתי, שמשפחה דמתי.
1: אתה במתים היום, מדבר.
0: כן, גר באחיוד.
1: טוב, גם השעה הזאת אנחנו ביחד עם טריו, בית לביטחון פיננסי וניהול סיכונים.
0: וכשאנחנו רואים שעה הזאת, אנחנו מתכוונים שאתם 8 דקות אחרי השעה 8:95.
1: בשביל זה אתה פה.
0: מתגמי, אתה רוצה שפה שנפעול במתגמי?
1: בשנייה אמרת.
0: אבל דיין, כל פתיחת מיקרופון, שכחת? שכחת.
1: אז נעשה את זה כל פתיחה.
0: שכחת.
1: שכחת. חייגו עכשיו לכוכבית 3832.
0: זה בהמשך.
1: בהמשך את הפרטים.
0: עוד הבטחה להמשך. אני הולך לספר לכם סיפור מהטיקטוק כמובן. משהו שבאמת, אתם תודו לעצמכם. כל מי שנשואה, תקשיבו לי טוב, באושר לגבר נאמן, הולכת להגיד תודה. כשהיא אומרת מודה אני בבוקר.
1: לא, שוק הפופ בחוץ.
0: לא, פנות בפיות, מאמי. לא, נשואים טריים 5 דקות אחרי החופה. סבבה? 5 דקות אחרי החופה. ומי השמה, הנה אני מעכשיו אומר, הקלה. זהו, זה הכל.
1: הקלת הקלה.
0: הקלה היא בהחלט הקלה. אנחנו נמשיך עם החדש של עדן בן זקן ונועה קירל. אני משקרת? לא, לא.
1: אני משקרת?
0: לא, לא.

0: 8:14, אתם על 95 תוכנית הבוקר.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: גם השעה הזאת אנחנו כמובן עם טריו, בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כי מה הם עושים בטריו בעצם?
2: הם עושים שהכסף שלכם יעשה כסף, שלא ירבוץ להם.
0: נכון, הם בונים אסטרטגיה שהם באמת רואים את התמונה המלאה 360 מעלות, מה שאנחנו, מה שאתם לא יכולים לראות, כי אנחנו חושבים על הכאן ועכשיו. אנחנו לא חושבים שהכסף שלנו בתכלס עושה כסף. אנחנו חושבים שאם הוא בבנק או אם הוא יוצאנו בארנק הוא נשמר. אז זהו שלא.
2: אז יפה, אז קודם כל תרשמו את הכוכבית, כוכבית 3832, דברו איתם, עוד מעט יעלה כאן לשידור זיו, מחברת טריו ביטוח.
0: נכון, בדיוק. אפילו אם יש לכם את השאלה הכי קטנה שיש, איך מתחילים את הפרוצדורה, איך מתחיל התהליך?
2: פרוצדורה.
0: מה צריך להביא, כמו שקרין אומרת, מה צריך להביא כשמתקשרים לכוכבית 3832? אז כל הפרטים במוקד, הצוות הכל כך באמת אמין.
2: מסור.
0: מסור. טוב ורגיש, חשוב מאוד, רגיש של טריו בית לביטחון פיננסי מחכה לכם. תתחילו תהליך, זה לא משנה באיזה גיל אתם, זה לא משנה ממתי, כי כבר מהיום אתם יכולים להתחיל לחסוך כסף.
2: נכון.
3: עכשיו ב-99.5
1: 5 5

0: הבוקר בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
10: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
9: בוא למאפיית המפגש.
10: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
13: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
14: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. היום מ-4 אחר הצהריים מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: יש שיר שעושה לי חשק למיקונוס.
1: עושה לי חשק לג'אלה.
0: מה זה ג'אלה?
1: זה הפיצוחים של הסלט.
0: הסלט, אני לא אוהב אבל.
1: או איך אני אוהבת את זה?
0: באמת? כי אני לא אוכל פיצוחים, אני לא אוכל גרעינים.
1: או איך אני אוהבת ג'אלה.
0: אני לא נוגע בגרעינים.
1: מה זה הג'אלה הזה? מה זה השיר הזה?
0: של הקפריסין מהארווזיון.
1: יש לך על פיצוחים בסלט?
0: לא, וזה ג'אלה. הפיצוחים של הסלט. 823 למול תוכנית הבוקר 95, תקשיבי טוב לסיפור הבא. זוג שבא בברית הנישואים, אוקיי? סגר אולם, חליפה, צלם, די-ג'יי, שלוש שמלות, הכל מהכל, על פי התקן.
1: מי הזוג?
0: אנחנו לא מכירים את הזוג, אין לי מושג מי זה הזוג, אם הייתי יודע דרך אגב. אם הנה אני אומר, אם הייתי יודע את השם של הבעל, הייתי אומר אותו.
1: אז למה איך זה הגיע אלינו?
0: זה הגיע אלינו דרך הטיקטוק.
1: כרגיל.
0: כרגיל, נו, ואת רוצה לסגור את הטיקטוק, מאיפה נביא תוכן? מאיפה נביא תוכן, אני שואל.
1: אולי אחד מאיתנו צריך, אני אסגור.
0: את לא נמצאת בו.
1: זה תורה מה קורה כשאני נמצאת, אני נחשפת לזה.
0: בקיצור, תקשיבי, יש כזה טרנד מסתבר, אני לא יודע איפה הטרנד הזה, הלוואי ותסכימי איתי, טוב, תסכימי איתי.
1: מה קרה לצווארון שלך?
0: אני מעלה אותו. זה לפני אימון פאדל. בקיצור, אנחנו לא על זה באנו לדבר. החתן והכלה, דרך אגב, רצתה וביקשה והסכימה, שיסמין את האקסיות שלה לחתונה.
1: מה?
0: כן. זה לא תקין, זה נושא בפני עצמו, לא מזמינים לו אקסיות ולא אקסים לחתונה. תסכימי איתי?
1: אוקיי.
0: הייתה אקסית בחתונה שלך של דודו?
1: לא, אבל...
0: היה אקס שלך בחתונה שלך?
1: כן?
0: נכון. לא, אבל אתם חברים טובים, זה לא נקרא. גם מה יצאתם? דקה ורבע?
1: לא משנה, אבל... הוא היה.
0: דקה ורבע יצאתם חיים.
1: לא משנה, לא רק שהוא היה, הוא גם שר לנו את הסלור בחופה.
0: אבל דודו לא יודע שאתם אקסים.
1: יודע?
0: הוא יודע?
1: גזמת, איזה פראי.
0: אוקיי, לא משנה. סבבה, בשורה התחתונה.
1: דודו יודע הכל.
0: החתן, סבבה, אז אולי הקלה רצתה להראות לאקסיות שהיא זאת שלקחה את ליבו, ובסופו של דבר היא הנבחרת, אוקיי? יש כזה קטע לקלות, אני יודע. החתן עלה, להחליף בגדים. לא יודע למה החתן צריך להחליף בגדים, הקלה אמורה לעשות החלפות, לא אמורים לראות אותה ברחבה, שלוש פעמים בערב, במשך חצי שעה, כל מקטע. נכון? נכון.
1: מקטע מכביש 6? אוקיי.
0: סבבה. בקיצור, החתן, החצוף, החרמן, סימס לאקסית, תעלי למעלה לסוויטה. עלתה למעלה לסוויטה, במשך כשבע דקות, דרך אגב, אקט מאוד מאוד קצר, יש לציין, עשו מה שעשו, הערמומית והנחשית הזאת, ידעה למה יולה, הקלה נהנתה עם החברות שלה ברחבה, לא שמה לב למתרחש, הוא טעם את האקסיט שלו בפעם האחרונה.
1: אחרי שהם התחתנו?
0: כן, חיים אחרי החופה, ממש אחרי מנה ראשונה. ואני אומר לעצמי...
1: הקלה גילתה?
0: לא.
1: הקלה מהארץ?
0: כן, זה זוג של הארץ, חיים, זה ממש זוג בארץ.
1: אז איך אתה יודע מזה והקלה לא?
0: כי שירה הזה, העלתה את זה, שירה הזה שהייתה באח הגדול שתופסת בגדים.
1: אני לא מאמינה לה, סליחה.
0: מה?
1: לא, אני לא מאמינה, אני מתנצלת.
0: לא, אל תגידי את זה, תגידי כביכול ולכאורה.
1: אני כביכול ולכאורה לא מאמינה לה.
0: אין לנו זמן להוציאות.
1: לא, אני לא מאמינה לה, אני לא מאמינה לה.
0: מה?
1: מחילה, אני לא מאמינה.
0: אז הנה אני אומר לך.
1: אני חושבת שהיא, לדעתי, לתחושתי, בודה מלא סיפורים בשביל צפיות, כן.
0: אז אני רוצה להגיד לך, סבבה, אז אני רוצה להגיד לך, אני בודה.
1: מה אתה?
0: אני בודה.
1: בודה מה?
0: בודה סיפורים.
1: בודה בידה.
0: אני בודה?
1: לא.
0: יפה מאוד. אז אני רוצה להגיד לך שאני נחשפתי לסיפור כזה.
1: לא, לא מהסטורי של שירז.
0: לא, לא, אני נחשפתי לסיפור
1: כזה. על אמת?
0: באופן אישי.
1: בודה, בודה.
0: ואני רוצה להגיד לך ש...
1: בודה אני.
0: שבזמן שאנחנו נמצאים בחתונות, רוקדים, אוכלים קצת בופה, מחכים למנה הראשונה.
1: מה לזמן לא הייתי בחתונה? אם את האמת עובדת אני אהיה בחתונה.
0: תקשיבי רגע, בזמן שאנחנו נהנים בחתונה, קרין, יש לפעמים סוגיות שמתרחשות מאחורי הקלעים שאת לא יודעת. את יודעת שאני מכיר חתונה באופן אישי, שהאבא של הכלה דרש להיות נוכח בזמן הכתובה, לא אהב כמה שהחתן שם על הבת שלו, קרא אותו במכות, תקשיבי טוב, שנייה
1: טוב,
0: לפני
1: אתה
0: החופה.
1: אתה מסתובב עם אנשים לא טובים.
0: לא חיים, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תחושה, הצלם לא. סיפר לי. הצלם סיפר.
1: הצלם? זה כיף שהוא כותל.
0: שנייה, והיו צריכים להביא לחתן חולצה חדשה לפני החופה, כי הייתה מוכתמת בדם.
1: די, די.
0: אני אומר, קוראים דברים מוזרים בחתונות.
1: די, די. די.
0: שנייה, אני אגיד לך מה הם היו?
1: אנו, מה אתה רוצה?
0: לא, זה לא מכשיר את השרץ. בקיצור, קוראים מלא דברים בחתונות, ולצערי, אני אומר לך, אני מאמין לסיפור הזה של הבגידה.
1: אני לא מאמינה.
0: מה?
1: לא מאמינה.
0: אם הוא בוגד בך אחרי 5 שנים, למה שהוא לא יבגוד בך דקה אחרי 5 שנים?
1: לא, מה זה קשור? אני מאמינה שמי שבגד פעם אחת יבגוד.

0: אם שלך, זה לא מה שבחול מחול, או מה שבווילה מחול, לא.
1: זה מה שקורה, אוקיי.
0: זה לא מה שקורה. אני לא קורא לעצמי. במסיבת רווקים של דודו, אמנם היו לא משנה, אבל אף אחד לא עשה שם שום דבר שלא היה צריך לעשות.
1: לא היו חשפניות, כי דודו לא צורך זנות.
0: לא היו חשפניות.
1: שנייה, אני לא מעודד צריכת זנות.
0: זה לא זנות.
1: זה זנות.
0: חשפניות? לא, דניאל, אתה נראה לי לא יודע שחשפניות זה לא זנות.
1: ממי, אני יודע, כי כשאת משלמת לפרטי לחדר, זה זנות לכל דבר.
0: אין בעיה, אבל אני אומרת שאף אחד לא שילם לאף אחד בחדר.
1: אתה יודע, לא סוגרים את זה במעמד החוזה.
0: אני יודעת.
1: אין חוזה.
0: אני אומרת לך שאני יודעת.
1: אוקיי, תוך כדי שהיא רוקדת עליך.
0: אני יודעת, כי כל הגיסות שלי גם מאזינות לרדיו, אז אף אחד.
1: אני לא אומר שדודו עשה את זה.
0: לא, גם לא הגיסים שלו, אף אחד.
1: גם לא הגיסים. באופן כללי, אנשים רנדומליים ביבשת אחרת.
0: עכשיו, אף אחד לא יכול להיות רנדומלי ביבשת אחרת, כי פתחת את זה, אבל באופן כללי, ללכת עם חשפנית במסיבת רווקים, זאת בגידה. או להזמין את האקסיט שלך למסיבת רווקים שלך, זאת גם בגידה.
1: אז בוא אני אסביר לך מה קורה במסיבת רווקים.
0: תקשיב, אני לא יודעת מה הסיפור.
1: מזמינים שתיים לריקוד.
0: מה?
1: מזמינים אותם לריקוד, הם באות לריקוד.
0: את האקסיות?
1: הנה, אפילו קובי קובי יודע מה קורה. לא את האקסיות, את החשפניות.
0: אוקיי, האקסית היא חשפנית?
1: אני לא יודע מה היא עושה בשעות האחרות. סבבה? מזמינים לריקוד, הם באות, דוקטורטי, תתידי.
0: הולכות?
1: לא!
0: בעולם שלך הם לא הולכות.
1: לא שני.
0: אז אני לא יודעת, אני אומרת לך, בעולם שלך הם לא הולכות.
1: אמרנו ביבשת אחרת.
0: זה לא סרט אמריקאי. אני לא משחקת ביבשות אחרות, אני מדברת פה על הארץ. כשאתה מזמין, חשפנית למסיבת רווקים, ואתה מתקתק אותה, או מג'אג'ה אותה, אז זאת בגידה. זאת זנות אגב, אבל זאת בגידה.
1: ואז אתה בא אליה, כי תוך כזה שרוקדת, אז אני אומר, אוקיי, שנייה, ביבשת אחרת זה קרה שאני לא רוצה להפיל, אני לא רוצה להפיל אף אחד. ביבשת אחרת, בחול, ברומניה.
0: גם ברומניה זאת בגידה.
1: ואז אתה בא אליה באוזן, ואז זה, ואז מתחיל מיקוח. כמה לפה, כמה לשם תיטטו.
0: כמה מה?
1: ואז אתה לא מתקתק אותה.
0: כמו, כמו, כמו.
1: אתה לא מתקתק אותה, אבל נכנסים לחדר, וזה הופך להיות מאוד מאוד פרטי, אישי, אינטימי, וזה בגידה גם. אוקיי, יש כאלה יראו את זה בתור בגידה, יש כאלה שלא.
0: לא, כולם רואים את זה אותו דבר. אין משקפיים שמנרמלות את זה שאתה הולך עם בחורה אחרת. ולא משנה הסיטואציה.
1: מה זה בחורה?
0: בחורילה, מה זה משנה? בחורה או גבר?
1: בחורילה זה בתאילנד.
0: אז אני אומרת, מה זה משנה? אישה.
1: אם הוא עשה את זה, הוא הומו. אם בחורילה הוא גיי, תעזבי אותו.
0: גברת, אדונית, בסדר?
1: אוקיי.
0: אז זאת בגידה. אני רוצה שתדע שאם אתה הולך... טוב, אתה לא, אבל אם מישהו הולך עם אישה כשהוא אמור להתחתן, אז זאת בגידה. וזה לא משנה אם זה ברומניה, אם זה באוסטרליה, אם זה בתזמניה, אם זה ב...
1: יש קוד באודסה.
0: גם באודסה. אם זה בבלרוס, אם זה בניס, אם זה בקיביני פלוץ.
1: לא, אם זה בניס...
0: שווה.
1: אם זה בניס, זה מישהו שמחפש את כסף. סבבה?
0: די.
1: אבל אני רוצה...
0: לא, לא, די.
1: לא, אבל יש קוד. אני לא מסכים.
0: אין שום קוד.
1: יש קוד!
0: אין שום קוד, חוץ מהקוד של הכרטיס אשראי. אין שום קוד.
1: את כל הרווקים העתידיים.
0: אז אני רק רוצה שתדע שכשאתם טסים לחול, זה לא מכשיר את זה שתלכו עם בחורה אחרת. אל תתחתנו עם זה מה שאתם מתכננים לעשות. זה לא לילה האחרון של שחרון חושים, זה לא זה.
1: זה מה שקורה בדיוק. ואם את לא מסכים, אוקיי, זה מה ש... אני לא אומר שאני מסכים עם זה, קרין.
0: אתה לא צריך להסכים, אף אחד לא שאל אותך.
1: אני אומר שזה קורה.
0: בעולם שלך.
1: אם את חושבת שזה לא קורה, אז את עיוורת.
0: אז אין בעיה, גם אם זה קורה, אני רק אומרת...
1: את לא רוצה לדעת.
0: שזה לא מכשיר... קודם כל, זה לא מה שאתה לא יודע, לא כואב. כי מה שאתה יודע יחב לך. לך. אוקיי. מה שאני יודעת יחב לך.
1: נו.
0: כאילו, טוב, לך זה לא.
1: אני מבין, נו.
0: הבנת?
1: כן.
0: אבל אני רק אומרת שזאת בגידה.
1: אני גם חושבת שזאת בגידה.
0: יופי, זהו, זה הכל.
1: בתור טיפוס שנפגד, אני
0: אומר. אני גם חושבת שאם הלכת עם גבר פעם אחת, אז אתה גיי.
1: זהו.
0: ולא מתנסה. כמו שבהגדרות שלך. לא, רק מתנסה. להתנסות זה להרבב ביסלי בצד ובמבה ביחד. זה להתנסות.
1: זה לא ניסוי, דרך אגב, אוסם.
0: אבל כשבמבה ובמבה נפגשים, זה לא התנסות.
1: דרך אגב, אוסם כבר הוציאו מארז.
0: אז אוקיי. אז אני אגיד לך, להתנסות זה בולגרית ואבטיח ביחד.
1: זה להתנסות. זה לא טעים, וזה נקרא קיצה.
0: אוקיי, זאת להתנסה, זה להתנסות.
1: לא, מאמי, אז אני רוצה להסביר לך משהו. למרות שזה כבר שיח אחר לגמרי, אבל כשמישהו התנסה פעם אחת ולא חזר על זה, זאת התנסות. רגע, הוא מבין שלא בא לו יותר, אבל אם הוא התנס...
0: תכף אתה תגיד לי שזו סקרנות מינית בריאה.
1: זאת סקרנות מינית? כל אחד יחליט
0: בריאה? אימא, תקשיב, תשמור את הסקרנות שלך לעצמך, אני מכירה אנשים שמתנסים בסקרנויות אחרות. זאת סקרנות מזרה.
1: כל אחד יחליט אם זאת סקרנות בריאה או לא בריאה, זה כבר... זה לא נושא אחר.
0: זה לא המשמעות של סקרנות.
1: שנייה, אם הוא התנסה...
0: סקרנות זה לדעת מה יש בחלל החיצון.
1: אם הוא התנסה והמשיך, זה כבר לא ניסיון.
0: לא, אם הוא התנסה, once התנסה את הפעם אחת, את גיי חיים. אם זה סקרן אותך באופן עקרוני לדעת איך זה מרגיש, איזה תואם, איך זה... אז אתה גיי.
1: לא, זה נקרא דו. דו שלא ידעו?
0: דו שלא ידעו.

0: יש לי תחושה שעכשיו המוני גברים קיבלו הודעות מהאנשים שלהם, עתידיות, אתה לא טס לשום מקום.
1: לא, קודם כל, מי שלא צריך לנסוע לחו"ל כדי לבגוד. זה בארץ,
0: אבל זה לא
1: בגלל, זה סיבת
0: רווקים.
1: מספיק עם התיאוריות המטומטמות שלך, מספיק.
0: אפילו נופר אתה הסכימה איתנו.
1: לא, נופר לא הסכימה איתנו. מי שנוסע לחו"ל לבגוד, מי שבוגד במסיבת רווקים, זה בגידה.
0: אני לא אומר לבגוד במסיבת רווקים.
1: אז מה אתה רוצה?
0: אני לא מדבר אם אתם חברים נשואים של החתן, אבל החתן ידוע שכשאתה במסיבת רווקים,
1: לא, זה לא.
0: יש סטריפרס.
1: בסדר, מה קשור? אין בעיה עם סטריפרס. אחלה, הבאתם חשפנית, למרות שאני חייבת להבין.
0: כן, אתם יודעים בכתב אף שהם
1: מתלהבים בציצים. נו, בחיית רבק.
0: אז אנחנו מסכימים.
1: זהו.
0: אנחנו מסכימים.
1: אבל שיש סטריפרס, ברור, פשוט אף אחד לא לוקח את הסטריפרס לחדר.
0: זה מזכיר לי את הסרטון של ספיר אביסרור, שבעלה נסע לחול, ואז היא אומרת לו, בלי ככה, בלי ככה, ואז מה נראה לכם, בקיצור אבא מתלהב, אני חולה עליהם, אין על ליאור וספיר.
1: היא בהיריון עד פעם.
0: כן. עכשיו כן, תגידי, אוהבית להיות בהיריון. תגידי, כמו שאמרת על דורין, תגידי.
1: אמרנו אתמול, היא אוהבת, אני לא יודעת אם היא אוהבת.
0: לא יודע, תגידי, כי זה יושב לך להגיד את זה.
1: אני לא יודעת מי אוהבת להיות בהיריון, אני פשוט בהיריון.
0: זה חם, זה קטע. מרבומה, סליחה השם. מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. מה עשו?
1: אספו את כל העודפים של סניפי מחסני חשמל בכל הארץ והביאו אותם לכאן במחירי רצפה.
0: נכון, יש שם מקרר ענק 600 ליטרים של הייר. 4 דלתות זכוכית יפה שדיד, רק ב-2,790 שקלים.
1: יש מכונת כביסה של אלקטרה, 7 קילוגרמים ב-590 שקלים. בונה, זה גרוש וחצי.
0: את יודעת גם מה יש? מקרר משרד יואל.
1: אני חייבת להגיד לך שהמכונת כביסה הזאת, היה לי אותה מעל 6 שנים, כאילו מחזיקה מעמד.
0: מחזיקה, עמידה מעמידה, את אומרת. יש גם מקרר משרדי או אלקטרה, זה מקרר משרדי, אבל הוא מתאים גם לרדיו אם אתם עובדים בתחנה כזו או אחרת, רק ב-299 שקלים.
1: תגיעו לאחד מהסניפים של תלחן הנשר, חיפה, סניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, אל תחכו שהמלאי ייגמר.
0: נכון, באמת אל תחכו שהמלאי ייגמר.
1: מה את

0: איזה עולם של טיפקס.
1: איזה?
0: עולם משוגע. לוקח אותנו 40 דקות אחרי השעה 8.
1: אתם על 99.55. תוכנית הבוקר, ועכשיו אנחנו...
0: Yes, they are.
1: טריו. בית ביטחון פיננסי.
0: נכון, אז הפעם נדבר באמת על כסף שאנחנו לא שמים לב אליו, אבל חברות הביטוח דווקא כן. אז קחו טיפ קטן שיכול לעלות לכם מאות אלפי שקלים.
1: אם אתם חושבים שדמי הניהול בפנסיה הם כסף קטן, תחשבו שוב, כי בכל פעם שיש לכם הפקדה לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים, נגבית מכם עמלה כפולה, גם מההפקדה החודשית עצמה וגם מכל הכסף שצברתם בקופה.
0: נכון, שימו לב, בחודש אחד זה נראה כמו כמה שקלים בודדים שנופלים בין הכיסאות, אבל אם אתם סופרים את זה ועומדים את זה לאורך השנים, הרגש פיננסי, כסף מתפרץ.
1: אנא מכם, אל תשאירו לחברות הביטוח את הפנסיה שלכם, דברו עם טריו ביטוח ופיננסים שישבו ויוזילו לכם את העלויות.
0: ואם אתם כבר רוצים לדבר עם טריו, אז חייגו כוכבית 3832, כוכבית 3832, יעשו לכם באמת סדר בכל הדבר המורכב הזה שנקרא שוק ההון, ויעשו לכם באמת שקט כלכלי לאורך השנים, כוכבית 3832. תגידו לטריו שאנחנו שלחנו אתכם, באמת הצוות המדהים שלהם, כבר מחכה לכם לשיחות.
2: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר דודו אזולאי.
3: 95
4: הבוקר בחסות
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
13: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
14: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.

0: וואי, אני כל כך אוהבת, אני רוצה להקדיש את השיר הזה למקסים הרקין. מקסים הרקין חגג אתמול יום הולדת.
1: מה קשור מחזיק לך את היד לשיר הזה למקסים הרקין?
0: לא, אני פשוט בגלל שאלות השיר, כי אני מאוד אוהבת השיר, אני מאוד אוהבת את מקסים, ומקסים חגג יום הולדת. ואני כן אגיד שמקסים הוציא עכשיו ספר, הוא עוד לא זמין בחנויות בכל מקרה, אז בשעה טובה למקסים, גם על השיר וגם על היום הולדת. מזל טוב מקסים, we love you.
1: מזל טוב מקסים.
0: מקסים המקסים.
1: אם כבר במקסים עסקינן, אוקיי, אני רוצה לדבר על הנה אהרונוב.
0: חוץ מזה ששניהם רוסים? אין שום קשר לזה, אוקיי.
1: אין קשר לקישור. אנה אהרונוב אתמול העלתה סטורי על האקס שלה, אסף גרנית, השף אסף גרנית.
0: אני מתה עליו, יש לו וייב, מה זה שאני לא שמה לך קצוץ?
1: אני מתה על אסף, ואני אגיד לך למה, כי כל פעם שאני מסמס לו ואני רוצה מקום במסעדה באחת המסעדות בירושלים, תוך 5 דקות יש לי. אבל לא בגלל זה, אני אוהב אותו גם כי הוא מוכשר ויש לו אוכל טעים. גם בגלל זה, בעיקר בגלל זה. אבל לאנה ולבעלה שנראה מיעיר, סבבה, יש בר יין קטן וחמוד. אז יודעת מה זה בר יין? את לא שותה יין, אני אסביר.
0: אני יודעת מה זה בר יין, תמשיך. אני לא גרה בחלל, לא להמציא.
1: יש להם בר יין קטן וחמוד.
0: כאילו מדבר עם איזה מישהי מההמיש, נו. סיגיות את הפחיה. יודעת מה זה בר יין? אני אקיד לך.
1: אגב, ההמיש זה פיקציה, נדבר על זה בשעה הבאה.
0: ההמיש זה ממש לא פיקציה. אני ממש ראיתי אותם בעיניים שלי.
1: גם אני, אבל זה פיקציה. אנחנו מדבר על זה בשבילה.
0: אני הייתי בבלפונטיין, אוהיו, עם אוטו, סבבה, בדרייבן של מקדונלדס. אז לא היה לי רישיון עד שלא החנגתי.
1: קטע אמיש לא חיים באוהיו, קטע אמיש חיים בווירג'יניה ליד ניו יורק.
0: אז הם חיים בבלפונטיין, אוהיו, יש שם קהילה קטנה של האמישים.
1: אוקיי.
0: וממש לפניי ראיתי על עגלה עם סוסה.
1: זה נכון.
0: עומדים בדרייבן ומסבירים. מזמינים מקדונלדס, 5 ילדים האמישים, מאמא ואבא.
1: יפה מאוד, זאת הסיבה שזה פיקציה, כי לא אמור להיות להם כסף.
0: אתה יודע איך יש להם כסף? הם עושים ירידים כאלה.
1: נכון.
0: ירידים כאלה של כל הדברים שהם תופרים וסורגים ומכינים ואוכלים.
1: על זה נאמר פיקציה.
0: לא, זה פיקציה הם כאלה.
1: אמיש אמיתי לא חי מכסף.
0: אז ממה הוא חי? מחמצן?
1: לכן זאת פיקציה.
0: לא, זה האמישים במאה ה-21, מה לעשות? צריך כסף. הם מבינים שהם לא יכולים לזה. גם החרדים עושים כל מיני דברים כדי להשיג כסף. או דופקים בדלתות של אנשים כדי לחתן את הילדים שלהם. נו.
1: שדעת מה? שתמיד נהיה בצד הנותן. שתמיד נהיה בצד הנותן.
0: רק בצד הנותן.
1: מה לעשות שיש קלות, מסכנות יתומות.
0: בנות 14 שחייב לחתן אותם.
1: אני לא מדבר על האזוי מיבניאל.
0: לא דיברתי על האזוי מיבניאל. דיברתי על אלה שדפקו לאינבר טוויזר בדלת. נו.
1: אחים של הבני 14, כן, הלכו להשיג כסף כי הם יתומים.
0: לחתונה של אחותם הקטנה. קטנה מאוד, שאמורה לשחק בברביות בגיל הזה.
1: אני לא מדבר על הזוי מיבני, אני מדבר באופן כללי.
0: באופן כללי.
1: נכון, באופן כללי עושים מקביעות לקלות יתומות, מה
0: אפשר,
1: לעשות?
0: לא, אגב, אתמול ראיתי מישהו בצומת בקריית אתא, שלקח גבה ממני, גבה, סליחה, תרמתי לו 20 שקלים, הוא הולך לחתן את הבת שלו. סליחה, אני לא קונה. סבבה, נתתי לך.
1: אז למה נתת?
0: תרמתי.
1: למה נתת?
0: כי לימדו אותי שכשיש לך, מישהו פושט יד לעזרה, נתתי. אני פשוט לא קונה. לא קונה. חוץ מזה, אתה שואל אותי אם אתה רוצה לשמוע משהו? אני חושבת, אני הולכת להגיד משהו חמור עכשיו. אני חושבת שאם אתה רוצה לחתן את הבת שלך, לך תעבוד. סליחה, אבא שלי ואמא שלי לא הלכו לנדב כסף בצומת. לך תעבוד, חיים, אתה לא בן 100, אתה בן 50.
1: חיים?
0: לא, לא, לא, מציא.
1: חיים?
0: לא.
1: once נתת, תסתם את הפה.
0: דניאל, לך תעבוד. אתה רוצה לחתן את הבת שלך?
1: גם
0: לי יכול. לך תעבוד. אני לא מדברת על המסכנים שבאמת אין להם והם מבוגרים והגיעו לפת לחם.
1: אז אני רוצה לצלך משהו.
0: תקשיב, שוק העבודה, שוק העבודה נואש לעובדים, נואש. אנשים צריכים עובדים במסעדות שאין להם עכשיו עובדים זרים. כן, נו, בבקשה.
1: יש המוני חרדים שעובדים, ועדיין שנייה, הקוד של המגזר החרדי שאני לא מסכים איתו, הוא שברגע שיש לך בת ואת מחתנת, אוקיי, ואת רוצה לחתן אותה עם גבר, הצד של האישה, של הבת, ההורים של הבת, כדי שתורתו תהיה אומנותו, סבבה, והוא כל היום מתרכז אך ורק בלימוד התורה.
0: ואולי אם אפשר גם בגיוס.
1: רגע.
0: אם יתפנה לך, כי חסרים 17,000 לוחמים בצבא, קח את הזמן אבל.
1: אז ההורים של הקלה צריכים להעמיד להם בית, צריכים להעמיד להם...
0: תעבדו.
1: הכל, שנייה.
0: לכו תעבדו.
1: אבל רגע...
0: אז אל תחתנו. אל תחתנו, נשמה, זה לא יעזור, לא תשכנע אותי.
1: אני בעצמי לא מסכים עם זה.
0: סבבה.
1: אבל זה מה שקורה, ובגלל שיש להם המון ילדים, משפחות מרובות, הם מתחתנים בזמנים שהם כל כך קצרים, שלפעמים הורה... מחתן 2 בנות בשנה.
0: אז הנה עצה.
1: ואין להם את הכסף.
0: אז קחו עצה.
1: לעשות את זה.
0: שלום הורים יקרים שאין להם כסף לחתן אותם. תחתנו אותם ברבנות. תשלמו 250 שקל על פתיחת תיק. תביאו 2 עדים. ותחתנו אותם ברבנות.
1: טוב, קרן, את מדברת שטויות.
0: יאללה, לא להמציא.
1: את לא יכולה לתקן את העולם.
0: אני יכולה, אני לא רוצה לתקן את העולם. אני רק אומרת לך שזאת אופציה ממש נחמדה. ללכת ולעבוד. לעבוד, להתגייס. לעשות כאלה דרך דברים אגב, שאנחנו לא, עושים דרך בני אגב, האנוש.
1: לא, ההורים צריכים לצאת לעבוד, אותה ילדה יכולה לצאת לעבוד.
0: קודם כל, אם יכולה להתחתן, אני בעד. אבל גם בעלך יכול ללכת אבל, לעבוד, שתדעי.
1: נכון, אני מסכים איתך.
0: אני מכירה הרבה אנשים, שאגב, גם, יצא לי גם לנהל שיחות מהציונות הדתית, שעובדים אבל, ומתגייסים.
1: אבל זה זרמים אחרים.
0: זה לא משנה.
1: אני ציונות דתית, אני דתי לאומי, אבל זה זרמים אחרים. הכיפות הסרוגות יוצאים ומשרתים ונופלים בשביל המדינה.
0: אז אני אומרת, אני לא מדברת על זה. לא, כולם. אז אני רק אומרת, אני מייעצת.
1: מה לעשות?
0: עצתי אליכם.
1: יש לך גם מוסלמים, יש לך נוצרים.
0: החיים פה היו הרבה יותר קלים אם במקום לעמוד בצומת, היית הולך לעבוד.
1: יפה מאוד. אבל את אף פעם לא יכולה לדעת אם אותו אחד שעומד בצומת עשה שירות צבאי, כי את מזכירה לי...
0: אני לא מדברת על הצבא שלו, אני מדברת על זה שהוא הולכת לעבוד כדי לחתן את הבת שלו.
1: את אותה מנותקת, שמאלנית.
0: זה לא קשור לשמאל וימין בכלל. זה לא קשור לשמאל וימין, זה לא יעזור לך שתגיד לי.
1: שתקפה חרדי באוטובוס,
0: דניאל, אני לא תוקפת את החרדי.
1: אני לא חם במין.
0: ואני לא אומרת לו שהוא לא שירת בצבא, אני רק אומרת ש...
1: אמרת, צא לשרת, צא לעבוד.
0: אמרתי, צא לעבוד, לך לעבוד. אתה לא בן 100, אתה יכול, שתי ידיים שתי רגליים, אתה עומד בשמש הקופחת בצומת, אתה יכול ללכת לעבוד, ואני אגיד לך עוד משהו שהוא זה, אתה זוכר את הימים שהיינו עולים לרבי שמעון, לרשב"י, אז יש שם מישהו, הוא נמצא גם ברשב"י וגם בטבריה, אצל רבי מאיר, שהוא כל פעם מחתן ילד אחר, הוא כל פעם יש לו בר מצווה, בת מצווה, זה כפר, אם יש לו זמן לנסוע מקצה לקצה, הוא יכול ללכת לעבוד.
1: אנחנו מסכימים.
0: זהו, אז זה הכל, אני לא רוצה לתקן את העולם, אבל אני אומרת מה דעתי.
1: נתת כסף, וזה לא משנה אם הוא חתן
0: עוד שאני אגיד לך משהו, הייתי בדרך למלא לאוטו והייתי בטלפון, הוא תפס אותי לא מוכנה.
1: או שהוא רוצה לקנות כוס, או שהוא רוצה לקנות פפסי.
0: לך תעבוד.
1: או שהוא רוצה לקנות קולה, זה לא משנה.
0: לך תעבוד.
1: רוצה לצאת למשרד בערב עם אשתו, נתת כסף לפושט יד. בן אדם ש...
0: הוא לא נראה פושט יד. הוא פשט אותה.
1: הוא פשט לך תעיה.
0: הוא פשט לי תעיה, כן. אבל אני רק רוצה להגיד, אם אתה שומע אותי, אז אני רוצה שתלך לעבוד.
1: אם הוא עומד בצומת, סביר איך שהוא לא שומע אותך.
0: או יש מצב שהוא עומד ברכבים, עכשיו הוא שומע אותי בצומת, ואדוני, לך תעבוד.
1: זה לא יפה. בן אדם שמגיע למצב שפשט היד,
0: דניאל, הוא לא מסכן, לא להמציא. יאללה, דניאל, זה כמו הקפצנים האלה בצומת שהם מקפצים, מקפצים, מקפצים, אבל יש להם כסף לסיגרות ולתכשיטים. יש מישהי כזאת במירון, אני לא אשכח. דניאל, היית איתי כשהיא מלאה בתכשיטי זהב מקצה לקצה. די, נו.
1: אבל איזה אמא שלה, הורי שלה. תשפטי לכף זכות.
0: אמא שלה, הורי שלך, ואת גרה ברחוב ומקבצת את הדבר, תמכרי את זה.
1: תשפטי לכף זכות.
0: לכו תעבדו.
1: תשפטי לכף זכות. את לא מבינה, מי שמקפיד על אחרים, מקפידים עליו.
0: אני לא מקפידה, אני מקפידה רק להגיד.
1: זאת הקפדה פרופר!
0: אני לא מקפידה.
1: זה הגדרה של הקפדה, חיים שלי.
0: לא, אני רק אומרת. תקשיב, אין לי כוח להתייפיפות המעצבנת שלך. לכו תעבדו, יאללה. אם אני קמה בבוקר והולכת לצבא ומגייסת את הילדים שלי לצבא, אז אתם יכולים ללכת לעבוד, יאללה.
1: את לא מגייסת.
0: עוד לא מגייסת, אני אגייס, בסדר?
1: איך הגענו לדבר מהנה?
0: לא יודעת, בוא נסגר את השעה, התעצבנתי.
1: חדשות חוזרים, ביי.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: ובעשר,
0: דודו אזולאי.
2: 95
1: הבוקר בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: רעבים?
8: יעקב קבב
7: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
8: יעקב קבב.
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. דחלן, השוהה בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בעוד זמן קצר ידונו השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, גבר כבן 30 אותר לפני זמן קצר במצב אנוש ברכב שהתפוצץ ברחוב הברוש באפולה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה מגבירות את התאום הביטחוני והכלכלי ביניהן על רקע המשבר במצר הורמוז והחשש מפגיעה בסחר העולמי. שרי החוץ של ארבע המדינות נועדו בהודו ועסקו בחיזוק שרשראות ההספקה בביטחון ימי ובצמצום התלות במשאבים קריטיים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי המטרה היא להפוך את שיתוף הפעולה מפורום של דיונים למסגרת שמובילה צעדים מעשיים. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
4: הדולר יורד הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. המשקיעים ברחבי העולם חוזרים הבוקר לעבודה ומחיר הנפט צונח ב5% ל-$91 לחבית. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט אחוז, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר היום בתל אביב.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפה.
0: בנגרנגה!
2: עם תמיר גל! בוקר טוב, בנגרנגות!
0: בוקר טוב, 5 דקות אחרי השעה 9, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר.
2: פור קלוק.
0: יום שני בשבוע.
2: 5, קבסה, ציונית, נופר גאון שלב והפקה. בוקר טוב, חברים, יום שלישי זה יום פגז, נפץ, פיצוצים.
0: קומו קומו.

0: איתי לוי עם 11, עשית לי מניה כבעל לי למות. הגברים רק בלילה בוכים, אמר איתי וצדק. 8 דקות אחרי השעה 9, בובי, שימי אוזניות, אנחנו הולכים לדבר על נושא אקוטי.
1: לא, עכשיו השעה 8:07, זה בהמשך, מוקדם. בהמשך, נדבר על דברים אקוטיים.
0: אקוטיים, כן, אנחנו נדבר על האוכלוסייה הארסית, ואיך היא...
1: זהו, שנייה. אל תהרוס.
0: רגע.
1: אבל זהו, אל תהרוס.
0: אבל...
1: טיזר, אוכלוסייה הארסית, זהו.
0: אבל אני אוהב הארסים, שלא יצא שאני לא אוהב הארסים.
1: אתה אוהב הארסים, זהו.
0: אוכלוסייה הארסית שאני לא אוהב. חלק ממנה.
1: אוקיי, אז
0: זהו. יפה. ובהמשך נפנק אתכם בכרטיס זוגי להופעה של תמיר גל.
1: איזה כיף, אגב ארסים.
0: זה לא יפה.
1: אמרתי אגב ארסים.
0: הוא הכי לא ארס בעולם.
1: לא אמרתי שתמיר גל ארס, אמרתי אגב ארסים.
0: את טוענת, אם אני צריך להוציא לך כותרת, את טוענת שהקהל של תמיר גל הוא ארס.
1: אמרתי שהרבה ארסים אוהבים את תמיר גל.
0: לא אמרת את זה, אבל יפה, יצאת מזה.
1: אתה רואה?
0: איך אני אוהב... אגב, לתמיר גל...
1: אימא, להיום אתה תקשיב היום.
0: אני
1: ברברה. איך מתמודדים עם יום דברנו, יום דברנה?
0: ואת שמה לבתי זה תמיד קורה?
1: ביום שלישי.
0: בדיוק, יום רביעי, מחר יפה שקט אס.
1: טס.

0: אגב, אפרופו הבטחות, אנחנו נדבר גם בשעה הנוכחית והקרובה על איך מתחילים באופן תקין עם אישה. על סמך מה שקראתי לך כרגע.
1: רמז, ספוילר, לא אומרים לה יש לך ציצים יפים.
0: אבל קרין, הרסת את האייטם.
1: לא.
0: טוב, עכשיו אנחנו כבר נדבר על זה. עכשיו חייב לדבר על זה, אוקיי.
1: אגב, זאת הטרדה מינית, שתדע.
0: אם במציאות של היום, חיים, אתה רואה מישהו שמוצא אתכן בעיניך, אתה עושה לה לייק, היא מחזירה לך לייק, אתה עושה לה פולו, היא מחזירה לך בק, ואז אתה עושה לה איזה ריאקשן ככה חמוד על סטורי, זה נקראת התחלה, סבבה, כיפית, חמודה. כל צד בוחר מתי לענות, איך לענות, ואם לענות. מסכימה איתי? תגידי, זה רדיו, אמורים לשמוע, אתה אכלת ענייני.
1: נו.
0: מסכימה איתי או לא?
1: כן, מסכימה איתך.
0: יפה מאוד. מישהו שאלתם מישהי, הודעה, תקשיבו לי טוב, מסתובבים סוטים באינסטגרם. את איתי?
1: כן.
0: איך עוד לא מצאת זוגיות עם כזה ציצי? כאילו, בילתה את זה לטיק טוק, אלופה, את אלופה, אני מת עלייך.
1: כי ממש, המתכון למציאת זוגיות היא ציצים יפים. תשמע, תקשיב, המצב של הגברים מסלים במדינת ישראל.
0: מה קורה? איפה מחמאה של איזה חיוך? אבא שלך גנן, איך את פרח? זה כאב מה?
1: איזה פרח.
0: זה כאב מה? שנפלת מגן עדן. כאילו, מה קורה עם המשפטים המעושים והלא מתחילים האלה שהתחילו איתם בעבר? בן אדם, מה אתה חושב שהיא תענה לך כשכתבת לה את ההודעה הזאת? כן, בא לי אותך לזוגיות? כן, בוא, בוא. זה כמו אלו ששורקים או צופרים למישהי.
1: בכביש.
0: בכביש. מה אתה חושב שתגיד, בוא תעשה אותי על מכסה מנוע? אני באמת מנסה להבין.
1: אגב, זה באמת זה. כן.
0: עשו את זה לדנית גרינברג, והיא בלי בושה פתחה מצלמה והראתה את פרצופו של אותו סוטה.
1: אני זוכרת את זה, ראי, אני זוכרת את זה.
0: כן, יבוא, עכשיו אני שואל אותך שאלה. את מסתובבת בציר העצמאות, בקריית האתר, אוקיי? כשאת רווקה נשואה, זה לא משנה מה הסטטוס שלך. הרי הצופר לא יודע באמת מה הסטטוס הזוגי שלך. ואז את שומעת כזה...
1: אני צועקת חזרה
0: שלך. טו, טו, טו, טו, איזה נהג מסעית, לאו דווקא נהג מסעית, סבבה, גם נהג פרייבט. מה אתה נעל?
1: בפעם ראש פגשתי נהג מסעית ניסה להוריד אותי מהכביש. זוכר את זה? לא ראה אותי.
0: לא, כאילו, אני באמת שואל, כאילו...
1: מה אני עושה? אני צועקת לו.
0: לא מצלמת ומראה את הפרצוף של אותו סוטה?
1: לא, אני צועקת לו, אבל אני יש לי פג'ורה.
0: את יש לך פג'ורה, כן. כאילו, מה אתה חושב
1: שאותה אישה... וגם אני על טורים גבוהים, אז...
0: מה אתה חושב שאותה אישה תענה? כאילו, כן, בוא, תעשה מקום, בוא, אני עולה? כאילו, מה, או בוא, זה הכתובת שלי, כאילו, מה קורה לגברים היום? למה אתם הפכתם להיות לא כולם בבונים? לא כולם. לא כולם, אבל לא מכיר.
1: הרבה, אבל.
0: לא, לא כולם. יש
1: כן,
0: דברים שהם פלסטים.
1: איזה עיניים יפות יש לך, כאילו... טוב, יכול להיות ש... אני רוצה להגיד לך, יש מצב מאוד מאוד גדול שהרשתות החברתיות הרסו, הם דפקו את הקסם. הכל כאילו דיגיטלי ומכני וטכני. אז כאילו זה מרגיש להם, הגיוני לעשות להם, לשים להם זוג שדיים במדבקה ולהגיד להם איזה שתיים. היו מקרים. לא לי, בכללי.
0: מה קרה לי? יש לך יום הולדת היום.
1: אז ניפחת שני בלונים.
0: זה גם קרה.
1: קרה, כשהייתי בצוות בידור באילת.
0: זאת הטרדה מינית פרופר.
1: הטרדה מינית, מאורח, כן.
0: זאת הטרדה מינית פרופר, פר אקסלנס.
1: אבל אני חייבת להגיד לך שאני הייתי לפני 20 שנה בצוות בידור, ומה שהיה אפשר להגיד לבחורה לפני 20 שנה, היום כבר אי אפשר להגיד.
0: חיים, גם אז?
1: גם אז זה היה קצת פחות בסדר, אבל אתה יודע.
0: גם אז זה לא היה תקין, אבל אני שואל אותך שאלה.
1: זהו, זה כבר ארוך, מספיק, דניאל, זהו, קדחנו, שאלת, עניתי, זהו, די, לא, זהו.
0: אבל לא רגישי שיוצא ארס.
1: אני לא רוצה להוציא ארס. נוציא אחר כך בארסים. זה ארוך. חיים, הרי אנחנו נחטוף על הראש.

0: אלירן עזריאלי, צוף שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
1: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נהריה, קריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
0: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
7: ספיר, תנחתי לקרקע.
6: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
6: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
5: מאפיית המפגש, סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טנביס ווולט.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים, היום מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: רביעי.
1: רביעי.
0: סחרחורות.
2: סוף עצמו.
0: 9:26, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. ואנחנו נספר לכם שעכשיו במחסני חשמל יש יריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל התפסטיפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה.
1: בדיוק.
0: מה זה אומר?
1: שכל הקודם זוכה. שימו לב, מכונת כביסה ענקית, 12 קילוגרמים של הייר ב-1390 שח, וזה שלך.
0: שווה.
1: יש לכם שם מקרר מסרדיו של אלקטרה ב-299 שקלים. מקפיא של אלקטרה ב-490 שקלים. תעשי עונה.
0: לא, אני עכשיו עושה נועם בטן.
1: לא הבנתי איך מי יונה כתל יונם בטן, אבל אוקיי.
0: יונת שלום, הוא הביא את השלום.
1: מי בנתן לך לנשר חיפה? אל תחכו שהמלאי ייגמר. סניפים, קרובים לביתכם, תגיעו.
0: מי בנתן לך לנשר חיפה, אמר? אז אני רוצה להגיד עוד פעם.
1: אתה רוצה להגיד שוב.

0: רוקב, לא חתיך במציאות.
1: וואו, אני ראיתי אותו ממש חתיך, וואו.
0: על ניקיטה רוקביצה את אומרת לא חתיך, אבל על...
1: מי משכה להשוות בין ניקיטה לנתניאל?
0: ברור, ניקיטה לוקח אותו.
1: תקשיב, אתה נדפק לך המוח, באמא שלי.
0: סבבה. על טעם ועל ריח.
1: אני הולכת להגיד עכשיו משהו שאתה לא טוב לשמוע, אבל הוא רוסי קלאסי ניקיטה רוקביצה, בלונדיני עם חולות.
0: שנייה, מי יותר חתיך, נתניאל בוזוליץ' או תום אביב?
1: תום אביב.
0: תודה.
1: אבל יש עליו שווסח יותר...
0: למה?
1: כי הוא בינלאומי.
0: אבל הוא היה בינלאומי, הוא עושה סדרה אחת בחיים שלו, יומני ארפת, ושם זה נגמר.
1: זה לא משנה.
0: שם זה נגמר.
1: ועכשיו הוא רוכב על מדינת ישראל, אבל לאף אחד לא אכפת, כי אנחנו אוהבים אותו.
0: נכון.
1: נתניאל בוז'יליאק.
0: בוז'יליץ'.
1: והוא גם אוהב נורא ישראליות. כל ההתבוללות הזאת היא עושה עםכם לא טוב.
0: למה? לדעתי הוא יהודי.
1: אני לא חושבת שהוא יהודי. אני גם רוצה לבדוק.
0: הוא יהודי, מאמי.
1: לא נראה לי. נתניאל
0: בוז'יליץ'.
1: נתניאל בוז'יליאק. יהודי. זה הודעה, רגע.
0: כן.
1: נתנאל.
0: אינו יהודי, הוא נוצרי אוונגליסטי.
1: ולכן נשאל את אם יהודי יכול
0: להיות... לא, הנה, הוא נוצרי אוונגליסטי. וואי, זאת... תקשיבי טוב, התבוללות פרופר. התבוללות פר אקסלנס. אם הוא מתבולל חתיך, אז זה תקין בעלייך.
1: לא.
0: אם הוא נוצרי אוונגליסטי, זה סבבה.
1: לא.
0: אז מה?
1: לא, זה התבוללות, אמרתי.
0: התבוללות פרופר פר אקסלנס, חיים.
1: כן.
0: אין הבדל בין להתבולל איתו ללהתבולל עם מישהו מהמוקטה. סבבה, לא בוקטה?
1: גם בוקטה זה אחלה.
0: מהמוקטה, אין הבדל. סבבה?
1: לא, יש הבדל.
0: שאחרי זה יד להכי מתרוצצים איך אתכם ולחפש אתכם ולהציל אתכם.
1: יש הבדל.
0: למה? כי הוא שחקן בינלאומי?
1: כן. התשובה היא כן.
0: את תקשיב, זה התבוללות עדיין.
1: זה התבוללות, אבל יש הבדל בין להתבולל עם נתנאל, ויש הבדל בין להתבולל עם מוחמד מהמוקטה שילביש עלייך בורקה, ואחר כך ייתן לך מכות רצח.
0: ואם אתה תשמור עלייך במחסן.
1: יש הבדל, סליחה.
0: זה מה שקורה. זה חם, זה חם, זה חם. אל תתבוללו, בקיצור, מה שאני רוצה להגיד.
1: אחר כך אני אספר לך משהו שהוא לא לרדיו.
0: אנחנו רוצים לפנק אתכם בכרטיס זוגי להופעה של תמיר גל, זה קורה ב-1 ביוני.
1: נכון, כרטיס זוגי, יופי של כרטיס זוגי.
0: יום שני בשעה 8 באמפי קיסריה. עכשיו אני יודע שהוואטסאפ שלנו הולך...
1: איך אני אוהבת כל הבנות סביבי. אולי רק תחשבי.
0: היית חייבת להרוס את הפעילות? היית חייבת להרוס את הפעילות?
1: מה פעילות? לא אמרת לי. איך אני יכולה להרוס את שאני לא מכירה? מה הפעילות?
0: זאת הייתה הפעילות, לזאת את השיר הבא.
1: נו באמת, את כל הבנות סביבי, יש לו עוד מיליון שירים מוכרים. רוצה לבחור אחד?
0: תני לי, תני לי. לא, לא, רגע, לא, אל תגיד.
1: הראשון, מוכר.
0: סבבה, ששש, לא להגיד, שנייה. רגע, דקה.
1: זהו, זה השניים שאני מכירה.
0: יש עוד מיליון שירים מוכרים.
1: לא. גם את השני אני מכירה.
0: אבל השני זה מה ש... וואי, השני בדודו שלי, חני בנימין מתה עליו.
1: לא, אבל הראשון ממש איזה.
0: אגב, חני בנימין מהפול אליט.
1: הלך פיצוץ ליד הבית הבוקר.
0: הלך פיצוץ.
1: כוכבית 8780, אם אתם רוצים כרטיסים, באתר לאן או בכוכבית? מה?
0: אוקיי, תצטרכו לזהות...
1: לזהות.
0: לזהות את השיר הבא כדי לזכות בכרטיס הזוגי להופעה של תמיר גל.
1: תמיר גל.
0: קבלו.

0: זה הראשון?
1: רגע. בקיצור, עשו לי מהעיניים, הוא עצפו לנו את אמיר גל ל-05.
0: לא, מצזהו את השיר.
1: לא.
0: כן, נתנו רק את האות.
1: היא אמרה שביל. אתם עצפו לנו את אמיר גל ל-0529-59-49-59. קרים פשוט הרסה את הפעילות.
0: אני, כן.
1: כי התחלת לצעוק כל הבנות סביבי.
0: אם תשים את ההתחלה של כל הבנות סביבי, אתה חושב שלא יזהו אותו ישר?
1: זה לא משנה, זה היה פעילות.
0: היית צריכה להגיד לי.
1: זה הייתה פעילות.
0: טוב, 0529-59-49-59.
1: למרות שגם דמייני עושה לך מה שאת עשית לי.
0: אז תשים את דמייני שיזהו אותו.
1: דמייני.
0: דניאל, שים אותו שיזהו את דמייני.
1: אבל כבר אני אמרתי.
0: פעילות עם קבץ וציוני. שמחנו לתת שירות.
1: בקיצור, תוואטסאפו לנו, תמיר יפה.
0: דמייני.
1: יפה, זית. איפה חני בנימין? חני בנימין, קומי על החיים שלך.
0: איפה דודו מטל דמייל?
1: אני מחלק כרטיס זוגי לתמיר גל, אהוב לי בערך.
0: שים את כל הבנות סביבי, אולי. שרופה על השיר הזה. אה, זה לא זה.
1: זה דודו אורן, אבל אם את מעוניינת, אני אשמור כרטיס זוגי להופעה של תמיר גל.
0: אני לא אראה בשעות האלה. זה בערב, לא רע בערב.
1: שמונה.
0: ישנה.
1: שמונה, אתה עדיין ערה?
0: לא.
1: אבל אם אני אגיד לך באכול בתאילנדי, אתה תהיה ערה.
0: גם לא.
1: באמת?
0: ברור. ישנה. גם לא אוכלת בשמונה בערב. אוכלת. עד שש. מי שש?
1: את לא אוכלת בשמונה עד שש בבוקר? איך את הכל מהרעבה? איך את הכל

0: אמר וצדק, אין שם מציאות.
1: אין.
0: מה עשה?
1: אין. 9:38.
0: לא, לא, לא, לא. אתה אמרת לנופה שאני רסת את הפעילות?
1: כן. ואתה רסת אותה, קברת אותה גם חיים. חיים, תתעדכני. פעם הבאה, אוקיי, בוא נעשה קוד. פעם הבאה, לפני שעושים חלוקה, סבבה, או לפני שהם נותנים פרס או משהו, פשוט זיפ איט. עד שאת שומעת, גם יש לך קטע כזה, אנחנו תמיד עושים שירי זיו, ואת חייבת לזמזם אותו.
0: סליחה, למה אני לא יכולה להשתפשף?
1: להשתפשף את לא יכולה, תשתפשפי, את לא יכולה להשתתף.
0: אני רוצה להשתתף.
1: את יכולה להשתתף, להשתפשף, את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
0: אני רוצה להשתתף.
1: את לא יכולה להשתתף.
0: למה אני לא יכולה להשתתף? אני אזרחית מן המניין.
1: את אזרחית מן המניין, ואת גם מגישה את התוכנית מן המניין.
0: נו, ולמגישה אסור להשתתף?
1: לא.
0: זאת אלונה.
1: לא,
0: אלונה פרסית.
1: את יודעת מה?
0: אני רוצה לזכות ולתת את הכרטיס שלי לשני חיילים. מה הבעיה?
1: אני לא יכולה לצאת מזה בצורה יפה, כי אמרת חיילים.
0: תודה רבה.
1: וחיילים זאת פרה קדושה. אז בואי נעשה דבר כזה. סבבה, פעם הבאה תקחי יום חופש יזום.
0: לא רוצה לקחת יום חופש יזום, רוצה לשבת כאן, לעבור לאולפן ליד, לעשות כאילו אני מסמסת מהטלפון הבדוי שלי, לזכות, ולתת את זה לשני חיילים בודדים.
1: אבל אין לך טלפון, שוב אני לא יכולה.
0: מבית אלון, בקריית אתא.
1: אבל אני לא יכולה לתת לעשות את זה.
0: את מה? אתה לא רוצה לצאת לחיילים?
1: לא, אני לא רוצה לצאת מזה.
0: אז אל תכנס לזה.
1: אין לי בעיה לצאת לחיילים, בואי ניתן את הפרס הזה. סתם, אבל יש לנו זוכה, הזוכה שלנו הוא אמיר חיים נחום.
0: חיים, אתה רוצה לתת את הפרס שלך לחיילים, אני חייך לצאת מזה.
1: חיים, תיתן, יש לוחמים! לוחמים!
0: חייל, יש חיילים בודדים בבית אלון בקריית אתא.
1: אבל די! די! די!
0: אני תרמתי להם אתמול מכונת כביסה, אתה לא יכול לתרום להם שני כרטיסים? בוש לך. שני חיילים, חייל וחיילת, לא ירצו ללכת להופעה של תמיר גל.
1: את יודעת?
0: הלב כואב.
1: מי זה אמיר גל? תמיר גל.
0: תמיר גל, אמרתי. הלב כואב. נשפר הלב. זה עם ישראל.
1: אין, עייפות החמלה. סתם, די, תפסיקי לעשות את זה. תפסיקי לעשות את זה.
0: בעוד 3-2-1 לא נעים לו, חיים. חיים אומר, קרו את הכרטיסים.
1: חיים חוסם אותנו בוואטסאפ עוד רגע, איזה אומר, הוא אפילו יגיד.
0: חיים, זכית ואנחנו מקווים שתזכה לתת את הכרטיסים למי שזקוק.
1: די! בא לו!
0: יש חיילים בודדים. עובדים קשה, מגנים על המדינה. חיים, ככה הלב שלך קטן.
1: את יודעת מה? אם חיילים ירצו ללכת להופעה שידברו איתי, סבבה?
0: יפה, כל הכבוד.
1: אני אדאג להם לכרטיסים, לא לתמיר גל, להופעה שהם ירצו באמת.
0: הם רוצים תמיר גל.
1: מאיפה יודעת?
0: די דיברתי איתם.
1: למתי הספקת?
0: לפני דקה.
1: השקרנית.
0: נכון.
1: בקיצור, חיים נחום! מזל טוב, הכרטיסים שלך ורק שלך.
0: לא רק שלך, אם תרצה לתרום אותם, בכיף.
1: תפסיקי כבר.
0: די, תפסיק, אולי הוא רוצה לתרום.
1: הוא לא עולה לנו כרגע. עוד שאנחנו רואים שחיים חסם אותנו. תעזבי אותו. הופעה ב-1 ליוני, יום שני, בשעה 8, באמפי קיסריה, תמיר גל, בפעם הראשונה, מגיע להופעה בקיסריה, זה הישג.
0: קיסריה!
1: זה הישג.
0: זה הישג.
1: זה הישג, עם כל הליטים הכי גדולים, משביל האושר, דרך דמייני!
0: דמייני, ודמד לבנות...
1: עושה לך מה שאת עשית לי!
0: שימי את כל הבנות סביבי!
1: דמייני!
0: כל הבנות סביבי! אולי רק תחשבי, עוד כמה רגעים...
1: בקיצור, זה לא עוד ערב, זו חגיגה של מוזיקת נשמה.
0: כרטיסים בכוכבית 87-80, איזה משפט!
1: או שתיכנסו לאתר לאן? אני מת על תמיר גל,
0: אין על תמיר גל.
1: אני חבר טוב של הבן שלו, של בן גל.
0: לא חשבתי אחרת. כל פעם שאנחנו מדברים על מישהו מוכר, אתה חייב להיות חבר של חבר.
1: הבן שלו לא מוכר. הבן שלו היה עורך שלי.
0: אבל הוא בן של תמיר גל. יהיה מישהו שאתה לא תהיה חבר שלו?
1: את יודעת ש...
0: אין, דניאל ציוני חבר של כולם.
1: שאני אסביר לך משהו? בקיצור?
0: אה, זה קהילה.
1: אני מת עליו. אני לא יודעת דרך אגב שהוא הבן של תמיר.
0: אבא שלו יודע?
1: ברור.
0: כן?
1: ברור.
0: מקבל את זה?
1: מה זה מקבל? מדבר עליו בכל רעיון תקשורתי שיש.
0: די.
1: באהבה. היית משפחת גל, שרוף עליכם.
2: אותי חולמות כולן, ואת לוקחת זמן, עד שתחליטי כבר.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
3: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: על פעילות העמותה.
1: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
2: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
3: ספיר, תנחתי לקרקע.
2: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: פאבה לגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקים חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דריק.

0: וואי, השיר הזה מזכיר לי חבר שאני מה זה מתגעגע אליו. מי שיודע, יודע. זה היה שיר שיבות שלנו.
1: יש לך נהיה מוגע.
0: יש לך 52. לא, כשאומרים שצרות באות בצרות, לזה התכוונו. אחת תגיע, תראי את השנייה. הנה הצרה השנייה. היי, בוקר טוב לך אחרי.
1: אם סוכני השיווק מזדחלים אלינו בשעה כזאת לאולפן, הם צריכים משהו או ממרי או ממנו, ממי?
0: כן, מה עכשיו?
1: את אוהבת עוד לראות אותנו.
0: סתם, ממש. אנחנו מרגישים כמו קופים שמסתכלים עלינו מבעד הזכוכית, שתדעי לך, רחלי.
1: אין לנו בעיה במה.
0: בואי, תזרקי אלינו בוטנים, כאילו מה?
1: לא, לא בוטנים, שוקולד.
0: לא,
1: אנחנו יפים.
0: יפים, תודה.
1: אה, יפים או יפים?
0: יפים, יפים, אנחנו יודעים.
1: גם היפים, זה נכון. טוב, אנחנו סיימנו. יאללה, drop the keys, drop the mic.
0: I will drop the mic.
1: חותמים, סוגרים ונועלים. תודה רבה לכם שטרחתם להישאר איתנו עד הסוף.
0: אני רציתי לדבר על תופעת הארסים.
1: תודה רבה לך, חיים נבון, שתרמת את הכרטיסים שלו לחיילים.
0: את חייבת להפסיק לעשות את זה. לא קוראים לו חיים נבון, מי זה חיים נבון? קוראים לו חיים נחום. חיים נבון. בואי תספרי לנו מי זה חיים נבון.
1: לא יודעת.
0: אולי הוא באמת זרם כרטיסים.
1: היה כיף, לאן אתה הולך מכאן?
0: אני מכאן הולך לדואר, אני צריך להחזיר משהו של הדין.
1: לדואר?
0: כן. את יודעת שצריך לקבוע תור בדואר?
1: כן.
0: אז הנה אני אומר, יחידת הדואר...
1: זה כמה פעמים הברזתי להם?
0: אז הנה אני אומר, יחידת הדואר נטיפכן סלש את הבנקין, אני לא קבעתי תור, אני צריך להחזיר משהו דחוף.
1: אתה יודע שהם ישלחו אותך הביתה, נכון?
0: ואתם תקבלו אותי, כי אני ממש...
1: אנחנו נתראה כאן מחר, אחרי שדניאל יגיד לי שהוא נאלץ לחזור הביתה. קרה לי פעמיים, אגב.
0: אז הנה אני אומר...
1: בסוף אתה יודע מה עשיתי? נדחפתי עם אישי לתור.
0: אז הנה אני אומר, אתם תקבלו אותי, לא כי אני דניאל ציוני, כי אני ממש מבקש יפה.
1: ברור. ממש. אני הולכת לתאילנדית בשוק, אני רימית מרעב.
0: ואז, בוקר טוב משיקו זיו, בוקר טוב מותק.
1: ואז אני הולכת לישון, בתקווה שחיזבאללה יאפשרו את הדבר הזה.
0: יאללה, קרין קבסה.
1: דניאל ציוני, למה אתה לא שואל אותי מה...
0: את הולכת לתאילנדית, זהו.
1: נכון.
0: אמרת את זה לפני רגע.
1: נכון.
0: אז למה אני צריך לשאול אותך מה אתה הולך לעשות?
1: לא שאלת אותי, כאילו, הרגיש לי כזה חד צדדי. לא יפה. תמיד שואלת.
0: את לא הולכת לבוא לתאילנדית. את חייבת להפסיק עם הפרסום לתאילנדית.
1: ממש לא. הם ממש לא זקוקים לפרסום.
0: למרות ששי הראל, אני מת עליך.
1: הוא לא צריך את הפרסום, אני חייבת להגיד לך.
0: הוא חד משמעית לא צריך את הפרסום.
1: הוא צריך מקומות חניה, אבל.
0: מושיקו, ברור שאתה רואה אותי בחמישי, בהופעה של איתי לוי.
1: אתה עומד באיומים הזה? אל תדאג, אל תדאג. יש בסבירות גבוהה שעד אז נפתחת מלחמה בצפון.
0: ומה זה קשור לאיתי לוי?
1: כי יש לך כל מיני דברים ביום חמישי שעלולים לקרוס. כמו הפסקת האש.
0: אני כרגע מגיע להופעה של איתי לוי.
1: כרגע.
0: כרגע. יאללה, נתראה כאן מחר. מחר נדבר על תופעת הארסים שרציתי לדבר עליה.
1: שלא הספקנו היום בגלל שקרין, זה לגלל חרדים שחייבים להתגייס ולעבוד.
0: נכון. יאללה, ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
3: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אין משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול אונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
11: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
10: בוא למאפיית המפגש.
11: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
13: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית עתה.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
17: 99.5
18: חמש 95

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הבק דוד זיני נועד לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פתח לשעבר מוחמד אחלן. כך דווח הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. נחלן השואב בשנים האחרונות באבו דאבי, הוזכר בעבר על ידי גורמים אמריקנים, ישראלים וערבים כמועמד אפשרי למעורבות ביום שאחרי המלחמה בעזה, אך החיש כוונה לקבל תפקיד ביטחוני או ביצועי ברצועה. בנוסף, להיום נודע כי זיני נפגש בתחילת חודש אפריל גם עם אחד מראשי החמולות בצפון רצועת עזה, המתנגדת לארגון הטרור חמאס. בשבק מסרו בתגובה כי הם אינם מתייחסים ללוח הזמנים של ראש השירות. נקבע מותו של הגבר כבן 30 שנפגע בוקר באורח אנוש בפיצוץ רכב באפולה. המשטרה פתחה בחקירה. סוגיית עתידה של גלי צהל חוזרת הבוקר לדיון בבגץ. בשעה זו דנים השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל קשר בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מזכירה כי בגץ כבר הקפיא את ההחלטה והוציא צו על תנאי שמחייב את הממשלה להסביר מדוע היא לא תבוטל. עוד בחדשות, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן החזיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
4: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: עם אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית את בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, יום שלישי בשבוע, 4 דקות בדיוק אחרי השעה 10, 9955 יוצאים למראטון של מוזיקה טובה עד 12, אני דודו אזולאי.
1: 9955
0: זה כבר יעל גולן, הוא בנייה ברבי, ממה את מפחדת?

יפה חברים וחברות, מהיום ועד ה-28 במאי, שזה יום חמישי, יש לכם חברים יריד מחסני חשמל, יריד עודפים מטורף שלא היה כמותו בישראל. אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. שימו לב, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, בלי תותיות קטנות, בלי שום דבר. מספרים לנו שגם מי שלא צריך רוכש הוא מחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו כבר עכשיו לחגי תשרי שיהיה להם מוכן במחסן. מה הולך שם? למשל מקרר ענק של 600 ליטרים חברים של אייר, 4 דלתות זכוכית רק ב-2,790 שקלים, מכונת כביסה של אלקטרה 7 קילוגרם ב-590 שקלים, מקרר משרדי של אלקטרה רק ב-299 שקלים, מקפיא של אלקטרה רק ב-490 שקלים. כל זה, וזה לא הכל, יש עוד המון דברים. כל זה חברים, רק בחיפה, למוצרים נוספים, בכל הסניפים, לכו ותראו, אל תחמיצו, אל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, מה שהכי קרוב לכם, תן לך לה, נשר, חיפה, קריות, פשוט לכו ותיהנו מהמבצעים האלה.

עדן בן זקן יחד עם מרסדס שחורה. עכשיו מושי קפיה. אחרי שראינו מה תמיר גל אמר עליו בפודקאסט של אבי שושן, אז הנה אין לי סינגל האחרון שלו. כנראה שבאמת אין לו.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה בכלל פעילות העמותה.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: שבת.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: 99.5
3: 5
4: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
5: אאו.
4: בסדר?

0: עשו כפיים, כפיים, כפיים.
1: מתוך ההופעה במנורה של איתי לוי, שביל האושר, יחד עם תמיר גל, איזה יופי של דבר. ובוא נלך מכאן לעוד חידוש, הפעם ססון שאולוב מחדש את תמיר גל, כל הבנות סביבי.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריאת ביאליק.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
14: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
16: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
18: רעבים?
19: יעקב קבב.
18: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
19: יעקב קבב.
18: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
1: 99.5.
6: כל מה שחם,
3: כל מה שחם אש.

ועם זה אנחנו גם מסיימים שעה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן מיד אחרי החדשות לעוד שעה, לעוד מוזיקה. תשארו בדיוק איך שאתם, אני דודו אסולאי, כבר חוזרים.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
3: הבוקר בחסות.
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 99.5.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
10: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
9: בוא למאפיית המפגש.
10: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
1: 99.5.
6: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו. A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
17: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
0: מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
0: דודו אזולאי.
1: 99.5.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום,
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם מסר לעם האיראני ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. ובינתיים באיראן, הנשיא מסעוד פזשקיאן יחזיר את רשת האינטרנט במדינה. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
4: לפי התקשורת הממלכתית באיראן, ההחלטה התקבלה בתום עימות פנימי במשטר בין הנשיא שביקש לחדש את החיבור של הציבור לרשת העולמית לבין משמרות המהפכה ומקורבי המנהיג העליון שקידמו מודל מוגבל שיאפשר גישה בעיקר לקבוצות המזוהות עם המשטר.
2: על רקע המגעים המתמשכים בין ארצות הברית לאיראן, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד התייחס בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום לאסטרטגיה הישראלית מול טהרן ולתאום ההדוק לדבריו עם הנשיא דונלד טראמפ.
5: היינו כפסע מהשמדה, התעלמנו מהסרטן והתעסקנו טיפה בגרורות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שינה את האסטרטגיה והריב עוז ללכת ראש בראש מול הסרטן עצמו. כשיש לך בעלי ברית לפעמים, יש פשרות. ולכן את כל הכוחות, את כל המשאבים, את כל היכולות, ריכזנו לטובת לסרטן עצמו. הגרורות יטופלו אחר כך.
2: חשד לרצח בחיפה, אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירה ברחוב ארלוזורוב בעיר. המשטרה החלה באיסוף הממצאים בזירה ועצרה עד כה שלושה חשודים תושבי העיר בחשד למעורבות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: מין ורטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, דודו אזולאי.
1: שעה שנייה, איזה כיף שאתם כאן חברים וחברות. מי יהיה כאן? עדן מזקן, שרית חדד, קובי פרץ, מאור אדריוס, ידן איתי לוי, היוצרים, ליאור נרקי, סופר לוי, דודו ארון, עומר אדם. וואו.
2: 99.5
1: יפה, בוא נפתח עם עדן מזקן ואורי בן ארי, קוראים לזה מכתובה.

יפה חברים וחברות, מהיום ועד ה-28 במאי, שזה יום חמישי, יש לכם חברים יריד מחסני חשמל, יריד עודפים מטורף שלא היה כמותו בישראל. אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רספה בחיפה. שימו לב, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, בלי תותיות קטנות, בלי שום דבר. מספרים לנו שגם מי שלא צריך רוכש הוא מחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו כבר עכשיו לחגי תשרי שיהיה להם מוכן במחסן. מה הולך שם? למשל תנור בנוי של AEG תוצרת גרמניה רק ב-1390 שקלים, מקרר משפחתי של אלקטרה 415 ליטרים רק ב-990 שקלים, מכונת כביסה ענקית 12 קילוגרם של הייר ב-1390 שקלים, מקרר ענק 600 ליטרים הייר 4 דלתות זכוכית רק ב-2790 שקלים. כל זה, וזה לא הכל, יש עוד המון דברים. כל זה חברים רק בחיפה, למוצרים נוספים בכל הסניפים. לכו ותראו, אל תחמיצו, אל תחכו שם להיגמר, תגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, מה שהכי קרוב לכם, תל חנה, נשר, חיפה, קריות, פשוט לכו ותהנו מהמבצעים האלה.

אור אדרי, אותה המנגינה, איזה יופי של דבר. עכשיו הנה יוסי עדן, אחד מהשירים אולי הכי יפים שלו שאני מכיר. טעיתי רק פעם אחת.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
11: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
12: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: תפסיקו לשלם ביוקר בדן גלידות ביג צ'ק פוסט. מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
17: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
18: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי למון ליים ולמון ליים זירו. מאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב, ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללמון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
19: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת למון ליים ולמון ליים זירו. שוויבס, drink different.
3: 99.5

0: היוצרים לא פוגעים בלב של גבר, ללא ספק מסכים איתכם חברים וחברות. שמעתם בנות יפי, עכשיו הנה ליאור נרקיס. כמה אהבנו.
1: לא רוצה עלייך לבטל.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין,
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש, 99.5
5: חמש.
6: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
15: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
16: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
17: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
16: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
17: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
14: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
18: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
19: פאבה לגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינק.

0: מדהים, אז תודה רבה.
1: ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן ב-99.55. תודה רבה לכם, תודה רבה לקובי פרנופר, גאון שלו, להכיר דניאל, שירן גולשטיין יהיה כאן מיד אחריי. לכם שיהיה את כל הטוב שבעולם.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש.
0: דודו אזולאי.
2: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 99.5.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
12: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: 99.5.
3: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.
2: מיד אחרי החדשות,
1: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין,
1: 99.5.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במושב נטוע שבגליל המערבי, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בדרך להפסקת אש או דווקא למלחמה, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם מסר לעם האיראני, ובו הוא מחריף את האיומים כלפי ארצות הברית וישראל. בהודעתו טען חמינאי כי בסיסים אמריקנים באזור כבר אינם מוגנים כפי שהיו בעבר, ואיים כי חידוש הלחימה יוביל לתגובה איראנית רחבה יותר. במקביל, דובר הכוחות המזוינים של איראן אמר כי במידה וימנע יצוא הנפט האיראני, איראן תפעל כדי למנוע גם יצוא נפט משאר מדינות האזור. פרשת הפגישה הלילית. הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה וביקש לברר אם החקירה נוגעת אליו או לגורמים נוספים. עוד בחדשות, שני פלסטינים נעצרו בלרנקה שבקפריסין בחשד להקמת תא טרור ולתכנון פיגועים באי. לפי דיווח ברשת ANT המקומית, השניים היו תחת מעקב במשך כמה שבועות לפני מעצרם, ובחיפוש בדירותיהם נמצאו חומרים כימיים וציוד מעבדה החשודים כמיועדים להכנת מטענים מאולתרים, לצד מפות של אתרים בקפריסין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: ורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן הילד עם הבוגי, הילד עם הבוגי, צא מהמים, צא מהמים. מה אני נימה איתכם? באתי להציל אתכם, להציל אתכם מחום הקיץ הלוהט. איך עושים את זה? עם מזגן, עם אוכל טוב,
2: 95.5
1: ועם הפינוקים שלנו כאן, רדיו חם אש. וולקאם, וולקאם, וולקאם, וולקאם. מתחילים ככה, אוקיי.

0: עכשיו אתם יכולים לשלוח לי בהודעה קולית, שימו לב את הדבר הבא, תמיר גל, עליתי על הגל, הראשון או הראשונה ששולחים לי עכשיו בהודעה קולית את הוואטסאפ הזה, יזכו בכרטיס זוגי להופעה של תמיר גל. איפה? וואו. תנסו לנחש, איפה? אם אתם לא יודעים... שכחו לי עכשיו, תמיר גל, עליתי על הגל בהודעה קולית, ועל הוואטסאפ 0529-594959, זה הוואטסאפ שלי. רגע
1: רופן את הקצב, מספר נער הצוחק, אך מול מעגל הרבים, המספר היגון שוטפה.
0: בשירים היום זה משך ומשך הוא.

0: וזה חידוש לארי סאן, כלומר, זה אמנם לא חדש הביצוע הזה, אבל הוא מחודש כי ארי סאן זה הביצוע המקורי. רגל רוקדת, איציק עלה, בוא נשמע את מגי נימני, מגי נימני, מגי נימני, אלייך מגי.
1: צהריים טובים, שירה.
0: צהריים.
1: תמיר גל,
0: אופה.
1: עליתי על הגל.
0: אוקיי, אוקיי, תודה רבה, התרשמתי. שמענו כאן פעם ראשונה פה בשידור, ככה הפתעת אותי בהתחלה, לא יודעת לאן זה הולך, אבל הנה, אמרת את המשפט שביקשנו, תמיר גל, עליתי על הגל. שלום וצהרי צהריים גם לספיר? ספיר? ספיר. ספיר? לא יודע. אוקיי, ספיר?
2: גל, על הגל, והמון מזל טוב לי היום.
0: והמון מזל טוב! אוקיי, יש סיכוי שאתה גם תזכה, עשית את זה מדהים, ויש לך את זה, יש לך את הבייגלה, נולדת את זה, יש לך את הבייגלה על הנוגרה, התרשמתי. והודעה האחרונה לסיוב הזה, ושלום וצהריים לאורט. הלאה.
3: דרך אגב, הוא מופיע בקיסריה.
0: אבל למה את מגלה?
3: תמיר גל, עליתי על הגל.
0: איך היא עושה את זה?
3: דרך אגב, הוא מופיע בקיסריה.
0: כן, שמענו. דרך אגב, מה, לא אמרתי? לא אמרתי שהוא מופיע בקיסריה? לא, רציתי להציע רגע. רציתי לעשות את זה דרמטי, אבל אוקיי, בסדר. אז דרך אגב, הוא מופיע בקיסריה, ויש סיכוי שאת תהיה הזוכה הגדולה. עוד מעט נגלה מי הזוכה הגדול. אתם על רדיו 5, המשיכו לשלום! לשלום! לשלום! 1, 2, 1, 2.

0: וואו וואו וואו, איזה שיר, ניבין אותך רודפת, ועכשיו אנחנו רואים שמישהי פה רודפת אותנו. מי זאת רודפת? זאת אומרת, לא היא עצמה, ההודעה שלה רודפת אחרינו, וזאת ההודעה שלך. רוזה, למה ההודעה שלך רודפת אחרינו?
1: תמיר גל על הגל, יסו.
0: תמיר גל על הגל, אבל זה היה משהו אחר שביקשתי, זה... הניסוח לא נכון, הניסוח שלך הוא יפה, אבל אני ביקשתי משהו אחר, להגיד את זה קצת אחרת. יש פה אולי את קונסטנטין שיכול להגיד את זה אחרת קצת?
2: תמיר גל, עלית על הגל.
0: תמיר גל, עלית על הגל, כמעט, רבקה, מה ביקשתי להגיד בסך הכל?
1: תמיר גל, עליתי על הגל.
0: תמיר גל, עליתי על הגל, ואני חושב שיש לנו כאן זוכה. עשית את זה מדהים, בואי, תתקרבי אלינו, בואי, למה, לכיוון... רבקה, בואי אלינו, שירו אותך. מתרגשת. רבקה, את הזוכה הגדולה, ואני מעניק לך כאן כרטיס זוגי להופעה של תמיר גל, זה קורה ב-1 ביוני ביום שני, בשעה 8 בערב קיסריה. הייתי אומר, אפילו 1 ביוני שאין שני לו, ביום שני שאין שלישי לו, בשעה 8... 8 שאין שני לה, באמפי בקיסריה. יפה מאוד, תמיר גל מגיע בפעם ראשונה, כן כן, להופעה מרגשת באמפי קיסריה עם כל הלהיטים הגדולים, דמייני, כל הבנות סביבי וכל הביצועים החדשים לאירוחים, גם הוא מארח, וואי וואי וואי, הפתעות ואירוחים. לא סתם ערב חגיגה של מוזיקת נשמה, כרטיסים באתר לאן, לאן? באתר לאן, לאתר לאן. או בכוכבית 8780, או אם תרצו כוכבית 8780, וקבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את רבקה. רבקה, אני מקדיש לך גם את השיר הבא. הלאית של קובי פרץ. עכשיו אצלנו כאן במצעד השבועי, עולה שלביים. העלייה הגדולה השבוע.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם.
2: אחרי כל מה שעשיתם. ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
6: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
7: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, סטנביס ווולט.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית,

0: פעילות העמותה.
1: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי למון ליים ולמון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללמון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
4: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת למון ליים ולמון ליים זירו. שוויבס, drink different. 90

0: כן, כן, כן, כן, זה קורה כאן אצלנו עכשיו 28 דקות אחרי 12, ושלום וצהרי צהריים. אני רוצה להגיד למי שעושה איתי את השבוע הזה, עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, מצטרף אליי כאן עכשיו. שלום עידו.
1: שלום, צהריים טובים לך, לכל המאזינים של רדיו 5.
0: הרבה מאוד.
1: איזה כיף להיות איתכם.
0: והרבה מאוד אנחנו מקבלים כאן פניות ושאלות, שואלים אם זה עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, מהפרסומת שאנחנו רואים בטלוויזיה, אז כן, כן, זה עידו עוז מהתשדיר, איתי כאן על קו השידור, והוא כאן כדי לענות לשאלות שלי וגם שלכם. עוד מעט תגלו איך גם שלכם, בכוכבית 50, 48, כוכבית 50, 48, זה המספר. עידו, שלום, ואני רוצה שתיתן לנו קצת רקע על חכם משכנתאות. משכנתאות בבקשה.
1: בשמחה, אנחנו בחכם משכנתאות מומחים לעזור לכל מי שכבר יש לו נכס בבעלותו והוא נמצא בסיטואציה שהוא חנוק מההלוואות שלו ומההחזרים החודשיים וכלו נשאר לו מספיק כסף לגמור את החודש. הרבה מאוד אנשים שמקשיב לנו עכשיו יודעים על מה אני מדבר, כאשר כמעט כל המשכורת שלהם הולכת עבור החזרים של הלוואות,
0: כן.
1: ומתגלגלים מהלוואה להלוואה כל פעם מחדש כדי לסגור את המינוס. בדיוק מהמצב הזה, מהחנק הזה של ההלוואות, מהכדור השלג הזה של ההלוואות, מהחרדות בלילה שיחזור לכם תשלומים, או מהחרדות שהאשראי לא יעבור בסופר, אנחנו מוציאים אתכם.

0: בריבית נמוכה, הרבה יותר מההלוואות הרגילות. ההלוואה הזאת בעצם עושה לכם סדר בחשבון, והדבר הכי חשוב, ניתן לפרוס את המשכנתא לפריסה נוחה של עד 30 שנה, ולצמצם את ההחזר החודשי באופן משמעותי. ברוב המקרים זה יותר מ-50% הפחתה בהחזר החודשי לעומת מה שאתם משלמים היום.
1: וואו, זה פשוט מטורף, וזה רק למי שיתקשר, חברים. כוכבית 5048, התקשרו עכשיו לחכם משכנתאות, כוכבית 5048, כוכבית 5048. נכון, עידו?
0: נכון. אנחנו יודעים לעזור, חשוב לציין, גם למסורבי הבנקים, גם למי שחזרו לו תשלומים, גם למי שחזרו לו חיובים, גם למי שהיה לו פיגורים במשכנתא, גם למי שיש תיקים בהוצאה לפועל, גם למי שהחשבון שלו מוגבל, גם למי שיש לו עיקולים, גם אנשים מבוגרים בגיל השלישי, גם אנשים שהם ללא הכנסות, גם אנשים שקיבלו סירוב. כל אם אתם בסיטואציה הזאת שאתם צריכים איחוד הלוואות וקיבלתם סירוב מהבנק מכל סיבה שהיא, כי ה-BDI שלכם שלילי או כל סיבה אחרת, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתור לכם את הבעיה. זאת המומחיות שלנו. אנחנו עושים את זה באמצעות הידע המקצועי שלנו. אנחנו יודעים איך לייצג אתכם, איך להגיש את המסמכים, לאיזה גופים לפנות, לאיזה בנקים או לאיזה גופים שהם חברות ביטוח וגופים שהם חוץ בנקאיים, כמובן, אבל גופים נורמטיביים כמו חברות הביטוח. ובשורה התחתונה, לפתור לכם את הבעיה ולעזור לכם לישון טוב בלילה.
1: בהחלט.
0: כל מה שצריך לעשות, רק באמת נגיד, זה הכוכבית. כל מי שחנוך מהלוואות, כי המון אנשים בבעיה כלכלית בגלל המצב, המצב שלנו במדינה, יוקר המחיה, המלחמה שפגעה בהרבה מאוד עסקים, גם כל מיני סיבות שאנשים לפעמים לא עובדים, או אנשים פתאום יש להם בעיות כלכליות. אם יש נכס ואתם חנוכים, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 5048, וכמו שעזרנו לאלפים מהלקוחות שלנו, נשמח לעזור גם לכם. אתם מכירים את חכם משכנתאות מהטלוויזיה, אתם מכירים אותי. זה חשוב מאוד שאתם תעשו תהליך כזה עם חברה אמינה, עם חברה מקצועית, עם אנשי מקצוע, עם אנשים שאתם סומכים עליהם, שאתם יודעים שעובדים על בסיס הצלחה, שיש להם אלפי לקוחות מרוצים. יכולים כמובן להיכנס לפייסבוק ולראות את חכם משכנתאות ולראות את הלקוחות המרוצים שלנו. וגם אנחנו עם רדיו 5 כבר למעלה מ-5 שנים מלווים המון מהמאזינים, לבינו עד היום המון מהמאזינים של רדיו חיפה ורדיו 5 מכל הארץ, אז אתם יכולים להיות בטוחים ורגועים שאתם בידיים הכי טובות שיש.
1: יש לך אולי איזה דוגמה כזאת לזוג של או לקוח מרוצה?
0: כן, אני אתן לכם דוגמה לזוג שהגיע אלינו, שהאישה היא שכירה והגבר הוא עצמאי. כן. הגבר הוא בעצם נפגע מהמלחמה האחרונה, ירדו לו ההכנסות.
1: כן.
0: והם הגיעו לסיטואציה שהם כל פעם נאלצו לקחת הלוואה כדי לסגור את המינוס, עד שהם הגיעו להחזרים של למעלה מ-15,000 שקל. כן. וגם הגיעו למצב שכבר חזרו להם תשלומים, חזרו להם הוראות קבע, ובבנק הם פנו לבנק, בבנק אמרו להם תמכרו את הבית, אין לכם, אין מה לעשות. הם לא רצו למכור את הבית, במיוחד לא עכשיו, והם אמרו טוב, שמעו את השיחה שלנו ברדיו לפני כמה חודשים, הרימו טלפון לחכם משכנתאות, אמרו מה יש לנו להפסיד, ואנחנו בחכם משכנתאות הראינו להם את הפתרון, הראינו להם שאנחנו יכולים לעשות להם איחוד הלוואות שיוריד להם את ההחזר החודשי מ-15,000 שקל ל-7,500 שקל ב-50%, ועשו איתם את התהליך הזה.
1: כן.
0: התהליך הזה הצליח, הם קיבלו את המשכנתה, סגרו את הכל, והיום הם משלמים חצי לעומת מה שהם שילמו.
1: וואו.
0: והוצאנו אותם בדרך חדשה. אז אם אתם בסיטואציה הזאת,
1: כן,
0: תרימו טלפון, אנחנו גם יכולים לעשות לכם מחזור למשכנתה הקיימת. אם יש לכם משכנתה יקרה, אם המשכנתה שלכם לא יורדת, אתם משלמים המון שנים משכנתה, והחוב שלכם לא יורד, באותה הזדמנות אפשר גם לבדוק לכם מחזור למשכנתה, ולחסוך לכם סכומים משמעותיים בעלויות של המשכנתה הקיימת. גם במקרים שאתם צריכים משכנתה לכל מטרה, למטרות אחרות, למטרות עסקיות, למטרות של שיפוץ, למטרות של לעזור לילדים, למטרות, כל מטרה שלא תתחפצו, גם לרכוש נכס חדש, אם אתם צריכים משכנתה, אתם צריכים אנשי מקצוע שיודעים לאשר לכם את המשכנתה בתנאים הטובים ביותר עבורכם, ואם המצב שלכם מורכב, ידעו להתמודד עם זה ולאשר לכם את המשכנתה. וזה אנחנו בחכם משכנתאות, בכוכבית 5048.
1: אז התקשרו עכשיו, כוכבית 5048, יש לכם אך ורק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו, מנכ"ל חכם.

0: משכנתאות. אני מאוד מודה לך על כל הטיפים, ניפגש כאן בשעה הבאה.
1: בשמחה. עוד פעם אני רוצה להגיד, כוכבית 5048, יש אנשים, אנשי מקצוע, מטעם חכם משכנתאות, שזמינים עכשיו לענות לטלפון שלכם. זה מידע קריטי שבבנק לא תקבלו. מידע שיכול לחסוך לכם סכומי עתק של כסף. בבנק לא ייתנו פתרונות למסורבי הבנקים, ולא ייתנו לכם את המידע מה תוכנית המשכנתה הטובה ביותר עבורכם, כי זה נוגד את האינטרס של הבנק. הבנק רוצה למקסם
0: לגמרי.
1: את הרווחים. אנחנו לטובת האינטרס שלכם. יפה. כוכבית 5048, חכם משכנתאות, מימים לכם עכשיו לטלפונים שלכם.
0: אז אני מאוד מודה לך, עידו, מנכ"ל חכם משכנתאות, שהיית איתנו עכשיו. אנחנו עוד מעט נפגש כאן בהמשך התוכנית, ואנחנו השבוע עושים את השבוע הזה יחד עם חכם משכנתאות. תודה רבה, עידו.

0: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: לא מאמינה.
9: איפה אני תופסת אותך?
10: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
9: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. אחרושת ארבע אזור התעשייה, קריית ביאליק.
14: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. היום מ-4 אחר הצהריים מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

עכשיו מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל מוצרי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. חיסול עודפים וכל הקודם זוכה. מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש הוא מחלק מתנות למשפחה ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. ועכשיו, מקרר משפחתי אלקטרה 415 ליטרים רק ב-990 שקלים. מכונת כביסה ענקית 12 קילוגרמים של הייר רק ב-1390 שקלים. וגם מקרר משרדי של אלקטרה רק ב-299 שקלים. וזה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ. אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה נשר וחיפה. סוגרים את השעה הזאת עם קובי אפללו.

0: הצהריים בחסות
1: אומייגאד! חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
9: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
11: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לגוסטן הגליל. חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: מיד אחרי החדשות,
16: זה חם, זה חם.
17: שירן גולדשטיין,
16: 99.5
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, שעה אחת, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני כמחצית השעה במושב נטוע שבגליל המערבי, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. מתוך כך, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון, לקראת תקיפות של צהל במרחב. פרשת הפגישה הלילית. הפרקליטות הודיעה לצחי ברוורמן, ששימש ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בחשד למרמה והפרת אמונים ולשיבוש מהלכי משפט. לפי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה בפרשת הדלפת הידיעה המודיעינית המסווגת לעיתון הגרמני בילד, ברוורמן נפגש באישון לילה עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה בתל אביב, הציג בפניו שמות שנקשרו לחקירה וביקש לברר אם היא נוגעת אליו או לגורמים נוספים. לקראת בחירות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, הודיעה להצטרפותו למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ידיעה שהביא כתבנו בני אשכנזי. בחדשות בשעות הקרובות יתקיים בשטח מכון דוד שבקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשויים להישמע קולות נפץ במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
20: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אייל גולן, חזרנו אליכם, פתחנו שעה שנייה עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש. עוד מעט ננגן לכם קצת מדודו אהרון, רון שובל, עומר אדם, איתי לוי ועוד המון, וגם נחלק לכם שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה, עוד מעט כל הפרטים איך זוכים.
1: ממי, ממי, את מלאך.
0: עכשיו אושר כהן.
1: שלח, עד הסוף זה רק איתך, כל מה ששלי שלך.

וואו, עוד היה 10 רמות מעליו, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות חברים, רדיו 5, לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. אז אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי השטיפה של הקריה ואולי תזכו. שטיפה ידנית, פולישבקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם ושילחו לי עכשיו השטיפה של הקריה בהודעת וואטסאפ לוואטסאפ שלי כאן באולפן 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלי כאן באולפן, ואתם שולחים השטיפה של הקריה, שולחים ואולי זוכים, אתם על רדיו 5. עכשיו, דודו אהרון.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
12: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פלגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
13: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
14: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון

וואו, תהי מלא. איזה כיף, איזה נעים, איזה אוויר טוב. טוב, אפשר קצת דרבוק, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת...

מצאתי את עצמי לבד, משתעמם לי. פתאום הטלפון התחיל לצנצר, הלו. ועל הקו חבר אבל, שמתחתן לו, מזכיר בשורה.

0: רדיו 531 דקות אחרי אחת, ואת השבוע הזה אני לא עושה כאן לבד, אני עושה אותו יחד עם עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, כאן בשידור חי. אנחנו השבוע עוזרים למאזינים, לכם, איך עושים את זה, מה עושים, לאן מתקשרים, כל הפרטים עכשיו. שלום עידו, אהלן.
1: אהלן שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו 5.
0: אז עידו, אחרי שאנחנו רואים את התשדירים שלכם ואותך מחכב בתשדירים של חכם משכנתאות בטלוויזיה, התשדיר הוא קצר, כמה שניות וזהו. עכשיו תן לנו הסבר מה זה אומר חכם משכנתאות.
1: יופי, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לתת פתרון אמיתי להרבה מאוד מהמאזינים שצריכים אותנו, שנמצאים בסיטואציה שיש להם כבר נכס בבעלותם, אבל הם משלמים כל חודש החזרים מטורפים עבור ההלוואות שלהם, עבור המשכנתה שלהם. לא נשאר להם מספיק כסף לגמור את החודש, והם כל הזמן מתגלגלים מעוד הלוואה ועוד הלוואה כדי לסגור את המינוס, הולכים וחופרים להתממבור עמוק יותר ויותר מהלוואה להלוואה. מהכדור שלג הזה של ההלוואות, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים להוציא אתכם לדרך חדשה. מה שאנחנו עושים בשבילכם זה תהליך של איחוד הלוואות. אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לרכז לכם את כל ההלוואות שלכם, הלוואות מהבנקים, הלוואות מכרטיסי אשראי, מינוס, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות לאנשים פרטיים, וגם מי שצריך סכום נוסף לשיפוץ, לבנייה, לעזור לילדים או לכל מטרה אחרת, הכל מתרכז למשכנתה אחת שעושה לכם סדר בחשבון, מורידה לכם את הריבית לריבית של משכנתה ומצמצמת לכם את ההחזר החודשי באופן משמעותי. אם אתם נמצאים בסיטואציה הזאת ואתם חנוקים מהלוואות, תתקשרו עכשיו לכוכבית שלנו, כוכבית 5048, כוכבית 5048, נעזור לכם לצאת לדרך חדשה. יש לנו פה צוות של אנשי מקצוע שיודעים לפתור לכם את הבעיה. יש לנו פה אנשי מקצוע שחיים את התחום הזה של האיחוד הלוואות ומחזורי המשכנתא. תחום שהרבה מאוד מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו צריכים אותו כמו אוויר לנשימה. הרבה מאוד אנשים שנפגעו מהמלחמה, אנשים שההכנסות שלהם נפגעו, אנשים שלא התנהלו נכון, גם זה קורה, הרבה מאוד אנשים לפעמים מוציאים יותר כסף מאשר הם מכניסים, מאבדים שליטה ונקלעים לתוך הסחרור הזה של ההלוואות. אם אתם בסיטואציה כזאת ויש לכם נכס, זה הזמן לעשות איחוד הלוואות, לרכז הכל להלוואה אחת, לעשות סדר בחשבון ולפרוס לפריסה נוחה, ולהוריד דרמטית את ההחזר החודשי, דרמטית. כמה זה דרמטית? אנשים ששילמו למעלה מ-20 אלף שקל, הורדנו להם ביותר מ-50%. אנשים ששילמו 15 אלף שקל, יש המון המון דוגמאות, כל מקרה הוא לגופו. אנחנו יכולים לבחון את המקרה הספציפי שלכם ולהבין כמה אפשר לחסוך לכם כל חודש. אם תתקשרו עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, כוכבית 5048, ניתן לכם מידע בטלפון, שהוא מידע קריטי שבבנק לא תקבלו, מידע של בעצם כמה אפשר להוריד לכם את ההחזר החודשי, כמה אפשר לחסוך בתנאים שלכם, במשכנתא שלכם, נעשה לכם סדר כלכלי.
0: יפה, אבל זה רק למי שהתקשר חברים עכשיו, כוכבית 5048, כוכבית 5048, לחכם משכנתאות, הרבה מאוד מאזינים שלי כבר התקשרו, כבר חוסכים הרבה מאוד כסף יחד עם חכם משכנתאות, עשו לדרך כלכלית חדשה, גם אתם כבר עכשיו, כבר היום, כבר ממש עכשיו, בכוכבית 5048. עידו, אתה יכול לספר לנו עוד דברים שאתם יודעים לעשות?
1: כן, חשוב להסביר, הרבה מאוד אנשים שצריכים את העזרה, הם מסוררי בנקים, אנשים שחזרו להם הוראות קבע, אנשים שחזרו להם צ'קים, אם חזרו לכם צ'קים, אם חזרו לכם הוראות קבע, אם יש לכם תיקים בהוצאה לפועל, אם היה לכם פיגורים במשכנתא, אם היה לכם פיגורים בהלוואות, אם חזרו לכם הוראות קבע, אם אתם צריכים משכנתה לסגור חובות באחוז שמגיע עד 85% מערך הנכס, מה שמהבנקים לא תוכלו לקבל לבד. כן. אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתור את זה. יש לנו את הידע המקצועי ואת הקשרים לייצג אתכם מול הבנקים. המשכנתה נלקחת בסוף מהבנק. השאלה היא באיזה תנאים. כמו שלוקחים עורך דין לבית משפט, צריך עורך דין במרכאות שייצג אתכם מול הבנקים, שידע לנהל עבורכם את המסע ומתן, וידע לאשר לכם את המשכנתא אם המקרה שלכם מורכב ויחסוך לכם סכומי עתק של כסף. אז לכן צריך אנשי מקצוע כדי שלא לא תשרפו כסף לשווא. הרבה מאוד אנשים שיש להם משכנתא שילמו כל השנים האחרונות משכנתא וחייבים להם יותר כסף ממה שהם לקחו. אנשים יודעים על מה אני מדבר, שמשלמים חודש אחרי חודש משכנתא ועושים בדיקה אחרי כמה שנים מה יתרת החוב, מגלים שהם חייבים אותו דבר, או חייבים אפילו יותר ממה שהם לקחו לפני מספר שנים.

0: בשביל שלא תגיעו למצב הזה, בשביל שתשלמו תנאים טובים, נדרש שיהיה יועץ משכנתאות שיודע איך לנהל את המשא ומתן, יודע מאיזה מסלולים להקיף את המשכנתה, ויודע לאשר לכם את המשכנתה הטובה ביותר עבורכם. לכל מטרה שתחפיצו, כמו שאמרתי, להרבה, ברוב המקרים אנחנו עוזרים לאיחוד הלוואות. אם אתם צריכים גם מחזור משכנתה, צריכים משכנתאות, לעזור לילדים, למטרות עסקיות, לכל מטרה כזאת או אחרת, אם יש לכם נכס, אנחנו בחברת משכנתאות, נאשר לכם את ההלוואה כנגד שיעבוד הנכס, בתנאים הטובים ביותר, כוכבית 5048, כוכבית 5048, זה המספר שלנו, ושירן, חייבים להוסיף, שכל השירות איתנו הוא על בסיס הצלחה, לא גובים שקל אחד מראש, לא גובים שקל מראש, רק אם התהליך יצא לפועל, אנחנו זכאים לעמלה, אנחנו מסבירים לכם מראש מה התוכנית, מתחייבים על התוכנית של המשכנתה, ורק אם התוכנית הזאת יושרה, אנחנו זכאים לעמלה, ויש לכם רק מה להרוויח איתנו.
1: יפה, ולכן חברים התקשרו כבר עכשיו, יש לכם אך ורק מה להרוויח, לא משלמים שקל אחד מראש, כן כן, התשלום מחכם משכנתאות הוא רק על בסיס הצלחה, אז בהצלחה, התקשרו עכשיו, כוכבית 5048, כוכבית 5048, לחכם משכנתאות בכוכבית 5048. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן מחר.
0: בשמחה, אני כולו שלי.
1: כן.
0: אל תחכו למחר, תתקשרו עכשיו, כל מי שיקשיב לנו וצריך איחוד הלוואות, צריך הורדה בהסדר החודשי, רוצה לחסוך בעלויות, תפסיקו להיות פריירים של הבנקים, תפסיקו לשלם ריביות מטורפות על המינוס, ריביות על הלוואות, זה הזמן לעשות איחוד הלוואות, איתנו עם חברה של אנשי מקצוע שדואגים לאינטרס שלכם, כוכבית 5048, כוכבית 5048.
1: עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות בכוכבית 5048, כוכבית 5048, תודה רבה והמשך יום נעים.

0: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
12: המתוק היום מתוק מאוד. המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. היום מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: לכי תספרי לכולם, איתי לוי. עכשיו אני רוצה לספר רק למישהו אחד, למישהי אחת, שהם זכו בפרס, הרבה מאוד שלחו לי השטיפה של הקריה, והזוכה שלנו להיום, הנה, אתה עוד מעט נגלה איך קוראים לך.
1: את מתחתנת ואת מאוהבת, לכי תספרי לכולם.
0: יש לנו כאן זוכה, אבל אני לא יודע איך קוראים לך, תכף כשישלחו לך את הפרס, אז אני אדע גם איך קוראים לך, ואתה זוכה בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב. מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פוליש וקס, סיפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, ומזל טוב לך, עוד מעט נגיד את השם שלך כאן בשידור. אתם על רדיו 5, ממשיכים עכשיו עם אייל גולן, קצב מזרחי.

שימו לב, מחסני חשמל ביריד מטורף, לא היה ולא יהיה כזה דבר, פשוט עכשיו רוכשים במבצעי רצפה, מחירי רצפה, רק בחיפה. שימו לב, מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, מקרן אק 600 ליטרים, היה 4 דלתות זכוכית ב-2,790 שקלים, מקפיא אלקטרה אק ב-490 שקלים, וזה לא הכל, כל יום נאספים מוצרים חדשים ונוספים, ובמחירים מטורפים, אל תחמיצו, אל תחכו שיגמר המלאי, הגיעו עכשיו למחסני חשמל הקרוב לביתכם, במבנה תל חנה נשר וחיפה. ועכשיו אנחנו עם השיר הבא, שיקח אותנו לסיום השעה.

0: הצהריים בחסות
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
7: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
6: בוא למאפיית המפגש.
7: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי למון ליים ולמון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב, ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללמון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
15: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת למון ליים ולמון ליים זירו. שוויפס, drink different.
16: מיד אחרי החדשות
17: זה חם,
18: שירן גולדשטיין
19: 99.5
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בנטועה שבגליל המערבי. לפני כשעה נשמעה אזעקה נוספת במושב, לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני שעה קלה פרסם אלוף משנה אביחי דרעי התראת פינוי חריגה לכל תושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר במקום. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
0: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, ונקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא עליון בדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו וגורם לו נזק ברמה הבינלאומית.
23: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך, כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, הפשרת הכספים האיראנים שהוקפאו בקטר. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני, המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יועברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים המקורבת אפילו למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולרים מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים לה עם ההכרזה על מזכר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. אירוע חריג בעוטף עזה. כתבם של צהל הטיל הלילה חימוש בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל עקבו אחר האירוע ופינו את הנפל מהמרחב. אין נפגעים או נזק והאירוע מתוחקר. המשבר בקואליציה בשל אי חקיקת חוק הגיוס. למרות ההצהרות הפומביות, נכון לשעה זאת, טרם נקבעו דיונים בוועדת הכנסת בנושא פיזור הכנסת ועדיין אין תאריך מוסכם לבחירות. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בימים האחרונים העביר ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר לחברי הכנסת החרדים לפיו הוא שוקל להצמיד את חוק הגיוס להצבעת אי אמון בממשלה במטרה להפעיל לחץ על חברי הקואליציה המתנגדים לחוק. עם זאת, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הורה שלא לקדם את החוק ולפזר את הכנסת באופן מיידי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
27: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו שעה שלישית יחד עד שלוש כאן כל יום רדיו חמש עושים שמח כל צהרי צהריים עם כל השירים שאתם הכי אוהבים ועוד מעט בדרך אליכם כאן אופר לוי, עדן בן זקן, עומר אדם, אלון דלוקו ועוד המון, אתם על חמש.
3: 99

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
10: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
11: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
12: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
13: פאבה לגג חוזר, פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה

שימו לב לדבר הבא, מחסני חשמל בעירית עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל בארץ, למחירי רצפה כאן בחיפה, הכל מחכה לכם כאן בחיפה, חיסול, עודפים וכל הקודם זוכה, מדווחים לנו גם שמי שלא צריך עדיין רוכש ומחלק מתנות למשפחה ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. למשל, מקרר משפחתי אלקטרה 415 ליטרים רק ב-990 שקלים, תנור בנוי אייגה תוצרת גרמניה רק ב-1390 שקלים, קריים זכוכית סאוטר רק ב-499 שקלים, וזה רק חלק קטן מהמבצעים, זה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אל תחמיצו, אל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה, נשר וחיפה. יפה, נשמע שווה במיוחד. אתם על חם אש.

0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מי...

0: את פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נערי, הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריאת ביאליק.
8: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
9: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
10: פאב על הגג חוזר, פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דריק

0: שלוש שעות יחד, יש עוד כמה צלילים לדרך, ומיד אחריי כאן בשלוש כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם במיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה על הסט מגה מיקס. ביי בינתיים, יום אלוף.
1: כן, אתה אור, אתה כוח, אתה כל.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
9: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
10: עוד פעם נחכה חודשיים.
9: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
14: רעבים?
15: יעקב קבב.
14: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
15: יעקב קבב.
14: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
16: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו. המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. היום מ-4 אחר הצהריים מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: חיפה.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר הצפון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו 3 פעמים בשעה האחרונה בנטועה שבגליל המערבי. זאת בעקבות מספר רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה, חלקם יורטו, והשאר נפלו במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון, לא היו נפגעים. בתגובה תוקף חיל האוויר בשעה זאת תשתיות של ארגון הטרור בבק שבעומק לבנון ובמספר מרחבים נוספים בדרום המדינה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. בתוך כך מהיום יסופקו התראות מקדימות לשיגורים מלבנון כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. עם הפרטים כתבת היום אלינור שירקני קופמן.
7: בדומה לפעם הקודמת, כל חברי הוועדה תמכו במינויו של גופמן, מלבד יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, ונקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן. נשיא עליון מדימוס טען כי יש צורך לבחון על ידי גורם צבאי את ההתכתבויות בין אוריאל מקייס למפעילו באוגדה 210, ועד אז יש למנות ראש מוסד זמני. גופמן עצמו אמר במהלך הדיונים בוועדה כי מכתבו של ראש המוסד המקיין דדי ברנע מתבסס על עובדות שאינן עובדות כהגדרתו וגורם לו נזק ברמה הבינלאומית.
6: ראש הממשלה נתניהו בירך על החלטת הוועדה וקרא לבגץ לדחות את העתירות נגד המינוי ולא לעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד בשבוע הבא. מנגד, אוריאל מקייס זעם על ההחלטה וכתב, שלושת חברי הוועדה שתמכו במינוי מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך כלשונו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. התיווך הקטרי קרוב לפתור את נקודת המחלוקת האחרונה במגעים, הפשרת הכספים האיראניים שהוקפאו בקטר, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי מקור איראני המקורב לצוות המסע ומתן שצוטט בדיווח, אין הסכם עד שהכספים המוסכמים יעברו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי סוכנות הידיעות תסנים המקורבת אף היא למשמרות המהפכה, איראן דורשת שחרור של 24 מיליארד דולר מנכסיה המוקפאים, כשעל מחציתם להיות נגישים לה עם ההכרזה על מזכר ההבנות, והיתר יועבר לה תוך 60 יום. בדרך לבחירות, צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הצטרף באופן רשמי למפלגת הציונות הדתית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא אמר במסיבת עיתונאים בשעה האחרונה, אני מאמין שאת הטרור לא מפייסים, אלא מכריעים.
8: בני איתן חזר הביתה ברוך השם, בריא ושלם, אבל האחריות שלי לא נגמרה. המאבק על הזהות היהודית של המדינה, על הביטחון, על ההתיישבות ועל הכלכלה, איננו מאבק שנגמר בהצהרות לתקשורת. הוא חייב להימשך גם במקום שבו מתקבלות ההחלטות.
6: נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: שעה שנייה יוצאת לדרך ליום שלישי, פעמיים כתוב.
0: שעה ראשונה ברדיו אלת, 102 FM.
1: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות.
0: אהלן אהלן, כיף שהגעתם, כיף להיות. אנחנו פותחים שעה משותפת גם ברדיו חיפה, גם ברדיו אלת, גם באתר ובאפליקציה של מגליקס.
1: איפה שתרצו, כמה שתרצו.
0: אנחנו איתכם עד שש, לעוד שעתיים מלאות בלעיתים גרסאות מוזיקה, פאפאפאם,
1: פאפאפאם, פאפאפאם.
0: כל שיר.
1: בצבע.
0: סוכריה. מונבוניירה. אור מאיר אל הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור באולפני רדיו אלת, אתה משיקו פלוטקה, אנחנו רצים אל השעה השנייה, שכבר מתחילה לעכשיו, אז הנה טובה.

0: the mix.
1: ואתם עוד נשארתם בלי בה, וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו קוראות לי את הלב הזה, הזמן כמו חול

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
11: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: זמן להיפרד אגב ולומר תודה רבה דוד עזרן, מיד יצטרף אליכם ב-99.5. אנחנו מושיקו ואנוכי מגמיקס ממשיכים לשעה שנייה ברדיו חיפה
0: ושלישי.
1: יצא כאילו השם שלי זה מגמיקס.
0: כן.
1: מושיקו ואנוכי מגמיקס. זה השם החדש שלי, שם פרטי מגה, שם פרטי מיקס.
0: אהבתי.
1: אהבתי.
0: שנה את זה.
1: כן, נלך למשרד הפנים ונשנה. כן, דולב זה שם סתם, לא... שם פרטי מגה, שם פרטי מיקס.
0: אז עושה מגה דולב מיקס.
1: בטח. טוב, מושיקו, בוא נסגור את השעה כמו שצריך. נודה לאור מאיר על הסאונד. שעה הבאה ממשיכים ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת שמצטרפים אלינו, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. אתה מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אני מגה מיקס, אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה שנייה של מגה מיקס.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה. לא יכולים לעצור? מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה. 107.5 להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300
14: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: רדיו 99.5 חם אש,
16: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
17: תשעים ותשע חמש
18: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95
1: תחנת הנשמה של ישראל
2: 95
0: המוזיקה של 95 איתכם בכל מקום
1: באתר ובאפליקציה

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון בשדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי עם התבהרות והשלמת העובדות של הליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברך על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. חשד לתקיפה אירנית סמוך לחופי אומן. קליט שייט דיווח לצי הבריטי על פיצוץ שהתרחש בסיפונו. לפי הדיווח לא היו נפגעים, אך המחלית נאלצה לשפוך נפט לים בשל הפגיעה. כך מעדכן כתב היום נטע בר. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד לאחר שהוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינויו של גופמן. שופטי העליון קבעו כי העותרים והיועצת המשפטית לממשלה יגישו את התייחסותם לחוות הדעת עד מחר בשעה 6 בערב. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. שר המשפטים יריב לוין טוען כי כינוס הוועדה למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים אינו ריאלי בעת הזו בשל לוח הזמנים הפוליטי כהגדרתו. בתשובתו לבגץ בנוגע לעתירות שהוגשו נגד אי כינוס הוועדה, כתב לוין כי הוא פועל בתיאום מלא עם מנהל בתי המשפט למילוי השורות בבתי המשפט השונים, וכי יפעל למינוי בפועל של שופטים לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, באנו לכאן כדי לעשות נחמד וגוד טיים, כולי תקווה שנצליח, ואם לא, לשלוח תלונה בשלושה עותקים, פאקס מייל ויונת דואר.
2: 95
1: דיוויד עזרן באולפן, קובי פרל ערך וברח, ומישל גרסת חנסיס בא לבקר על הספתח של התוכנית. אגב, בצידנית של שוואפס אנחנו מוצאים כאן סדרת משקאות חדשה שנחלק בהמשך. יש עוד פרסים, יש תופינים, יש מבצעים, יש גם נטלי רותם שתבוא לבקר. בקיצור, כל מה שתפריט הערב שלכם צריך הולך להיות ממש מוי כיף.

0: מה אם אני אגיד לכם שהשיר הבא נולד היום לפני 11 שנים, בדיוק אבל, ב-26 במאי, השנה הייתה 2015. בואו נשתה קפה שחור חזק, ובעיקר נזכר בתחילת דרכו של אחד שקרא לעצמו פעם, נצ'י נצ', שעם השנים הפך להיות רביד פלוטניק. הוא שרד את הדרך, מי שלא שרדה, היא הלהקה. מה קוראים אותה? קפה שחור חזק.
1: הקפה שחור חזק.
0: יהיה בסדר.

מה לעשות עכשיו? אני אתן לכם צידנית. בואו קודם כל נעשה לכם סיור וירטואלי כאן באולפן, כי צידנית אחת כזאת נמצאת כאן, אמיתי. נשבע לכם, היא צהובה, יפהפיה, ממותגת היטב, כמו המקררים הישנים שחזרו בשנים האחרונות בעיצוב כזה וינטג'. כזאת הצידנית של שוואפס. גבירותיי ורבותיי, אני פותח את הצידנית הצהובה והיפה, בתוכה אני מוצא שני משקאות. האחד מוגז בטעם למון ליים, השני מוגז בטעם למון ליים זירו. בגלל שאהבתי אתמול כל כך את הזירו, נתחיל את אחר הצהריים שלנו עם זירו. אני פותח בקבוק ליטר וחצי. זה לא אפקט של מחשב, זה כאן קורה בשידור חי וישיר באולפן. לוקח שלוק. כן, שתיתי מהפה. בסדר, נו, זה רק אני על הבקבוק הזה. אני מספר לכם שאחד מכם יכול לקחת מאיתנו צידנית בתוכה שלל משקאות, גם טעמי למון ליים וגם למון ליים זירו. זה חדש על המדפים, זה צעיר, זה מרענן, זה פרשי, וזה גם בלי סוכר, מה שאומר אין קלוריות, לא משמינים. אני רוצה להעניק צידנית ראשונה למי שיביא סיפור טוב לוואטסאפ על פעם כזאת שבה הפכתם לימון ללמון ליים. הפעם הזאת שהפכתם לימון ללימונדה או לימונצ'לו. אוי, אני אוהב את האפקט הזה, לוקח עוד שלוק. טוב, בואו לקחת את הטעם הזה של שוואפס חדש. 052-959-4959, ספרו סיפור קצר, 30 שניות, 40 שניות לכל היותר, עברתם דקה, אני לא משמיע. המספר 052-959-4959. בואו נרגע. ארבע ורבע. תוכנית הערב 99.5 מהדורת יום שלישי, מביאה לכאן את לא אחר מאשר ג'קי מייקה.

0: אחלה, ג'קי מייקה. הקלאסיקה הזאת מרגשת לפחות כמו אותו מוגז שנכנס לכאן לאולפן בטעם לימון ליים זירו. שימו לב, אמנם אפס סוכר, אבל מלא מלא גז. הנה, רגע. זה לא אפקט מהמחשב, זה שידור חי וישיר. עם סדרת המשקאות החדשה של שוויפס, פתחתי כאן את הבקבוק של לימון ליים זירו. יש גם לימון ליים רגיל, שהוא לחלוטין עם סוכר, כל אחד בעדפה שלו. ואם אתם רוצים לקחת מאיתנו את הצידנית החתיכה הזאת, אתם צריכים לספר על הפעם הזאת שהפכתם לימון ללימון ליים, גבירותיי ורבותיי. הנה זיו המאזין הראשון שמשמיע קול.
1: יום אחד בבוקר התעוררתי, חיפשתי לימונים, לא מצאתי, פתחתי המקרר, הפכתי את המקרר, מצאתי שם איזה לימון נטוש ככה בפינה במגירה של הירקות, פותח אותו לחצי, סוחט, מוסיף סוכר, מעט מלח, מערבב, אמרתי בא לי משקה לימון ליים, טעמתי, ואז פשוט הבנתי שזה חמוץ מדי, אז אמרתי לעצמי שזה סטייל בריאות ושתיתי בחוס בגאווה.
0: בקיצור, עזוב שטויות, יש לך את הסדרה החדשה של שוויפס, היא מייצרת עבורך את הלמון ליים בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. אגב, כשאתם מספרים סיפורים, לא חייב לספר סיפור על הכנת לימון ליים, אתם יכולים לספר על מקרה כלשהו שהיה חמוץ בהתחלה והפך להיות מתוק בקצה. הנה אחת מתוקה, קוראים לה נטלי רותם, שלום!
2: שלום, רק שתדע שאצלי תוסס בלי שום צידנית, אצלי זה תוסס באופן טבעי, ואני אגיד לך למה, דייבי, תשאל למה.
0: האמת, גם אם אני לא אשאלה, תגידי, אני סומך עלייך.
3: אני סומך עלייך.
2: יפה, אז אני אגיד לך, כי אני נמצאת כרגע במאפיית...
4: מרכז משה!
0: טוב, זה היה נפלא, נטלי, זה היה מדהים.
2: הבנת כמה תוסס פה? עכשיו אני אנסה להעביר לך כמה תוסס. אז אם שמעתם ושמעתם נכון, אנחנו נמצאים כאן בסניף המחודש של מאפיית ברכת משה בתרומת אור אחת בנווה שאנן בחיפה. יש כאן פתיחה מחודשת לסניף היפה הזה. עכשיו מה מחודש? הכל ברמת הלוגו, המקום ששופץ ועוצב מחדש, ויש כאן ממש מקום לשבת, ויש כאן מתנפחים, ויש כאן כל כך הרבה דברים טעימים, יש כאן אפילו לכל הקהל הרחב שמגיע פופקורן וצבר גפן מתוק והכל ללא עלות. ושלא נדבר על המבצעים, ויש כאן מבצעים רק להיום. כל מי שרוכש ב-50 שקלים ויותר מקבל 50 שקלים מתנה לקניות בחנות. הבנת את הקטן? כאילו, זה קונה בחנות.
0: זה לא לשלם.
2: זה פשוט לא לשלם. בדיוק, בדיוק, זה המצב. ואנחנו כאן חוגגים, והולך להיות כאן מה זה שמח שאתה לא מבין. דוד, אתה מפסיד, תכלס, אתה מפסיד היום. אבל יש פה באמת הרבה מאוד חבר'ה שבאו לחגוג את הפתיחה יחד איתנו. אנחנו משדרים לכם עד 7, ואנחנו נביא כאן עוד צלילים ועניינים לאורך כל הערב הזה, אז אני אחל לנו ערב תוסס, דיוויד, מה אתה אומר?
0: תוסס לפחות כמו הסאונד הזה, רגע, תקשיבי.
2: כן, כן.
0: שמעת?
2: לא רוצה להגיד לך כמו מה זה נשמע ברדיו, אבל בסדר.
0: תגידי, יש שם בני עקיבא מאחורה? מה זה הרעש הזה?
2: וואי, מה אין כאן? מה אין כאן? יש אפילו די-ג'יי, ויש פה כל כך הרבה שמח, וכל כך הרבה מאפים ומתוקים ומשמינים, כמו שאנחנו אוהבים, ואין מה לעשות, בחממות זה החיים. דיוויד, משהו שאתה פחות אולי חזק בו, אבל...
0: טוב, אומרת את זה אחת שזכתה לאחרונה בתחרות מלכת היופי של כל שדרניות הרדיו בעבר, בהווה ובעתיד. נטלי רותם, את נהדרת, תודה רבה.
2: יאללה, תבוא כל יום, דיוויד. אתה כל יום גם ככה. איזה יופי, אין.
0: אין עליי.
2: אז אני מחכה לך, אני אמשיך לעשות פה שמח עם כל החבר'ה, ואתם תחזרו אלינו בהמשך.
0: בטח, יאללה.
2: בטח, יאללה ביי.
0: ביי נטלי רותם, תודה רבן, נשוב, נדבר בהמשך. עכשיו אני רוצה לחוט חידה, לחוט חידה, להשמיע לכם שלושה שירים, לא ברצף, כי אחרי השיר הבא אנחנו נשדר כאן פרסומות. אבל אחרי הפרסומות נביא לכם עוד שני שירים. בסך הכל שלושה שירים מעכשיו שאתם צריכים לזהות את הקשר בין השלושה. בואו נתחיל. זה שיר ראשון. אחר כך פרסומות, ואז יבואו שני שירים נוספים. באמצע אנחנו נפלרטט מעט בכדי להזכיר לכם שמספר הוואטסאפ 052-959-4959. עכשיו אתם שוקדים, עומלים ועובדים קשה, מחפשים קשר בין השירים הבאים בתוכנית. מה הקשר? בין השיר הזה לבאים אחריו. אתם מוכנים? קחו את זה מכאן.

0: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
1: Oh my god!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: תפסיקו לשלם ביוקר בדן גלידות ביג צ'ק פוסט. מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
5: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
9: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
10: פאבה לגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינקים.

אתם אהבה אחת גדולה, וזה וואלה לא סוד שבאתי לכאן עם ארסנל פרסים הערב לחלק לכם ביום השלישי בשבוע. עכשיו על הפרק ארוחה זוגית מתנת יעקב קבב. כדי לקבל את הדבר הטעים הזה צריך לזהות את הקשר בין השירים, זה ששודר לפני הפרסומות, זה שעדיין משודר וזה שישודר.

0: איפה הוא? עדיין לא הגיע? רובן, מה איתו?
1: כן, איחור קטן, מה אני אעשה? מכורח הנסיבות, מכורח העבודה, מכורח החום הזה, מכורח כל מיני כורחים. אז שיהיה אחלה אחר צהריים, אני כאן. פנק, עדכן, שתף.
0: מכורח כל הכורחים, כך למילותיו של המשורר, רש פינטו. טוב. בואו נחפש קשר בין השירים. אם אתם חושבים שאתם יודעים, זה שווה לכם ארוחה זוגית מתנת יעקב קבב. ביעקב קבב יש הרבה מעבר לקבב. יש גם המבורגר עסיסי או קציצה מרוקאי. כמובן, גם הקבב. בואו לקחת.

0: ערב טוב עולם התחזית, טופטימית. מיכל לוי, מה שלומך? אני איתך. מה הקשר בין השירים? כן, כן, איתך.
1: אני יודעת מה הקשר. הקשר איתך. השירים מדברים על איתך.
0: האמת? אין תשובה שגויה להשמיע, רק תשובות נכונות. בערימות. כל התשובות יפות, אבל רק אחת זוכה. זאת של מיכל לוי. תכף נפתח לה וגם לכם את התיאבון. פעם אחרונה, פיני חדד, שעה.

0: טוב עולם. ותודה ליעקב קבב על השיפודים על האש, על ההמבורגר האסיסי, על הקציצות המרוקאיות, אבל בעיקר על הקבב הכי מפורסם במזרח התיכון. הקבב הזה עושה דרכו למיכל לוי. מיכל לוי במילה אחת. מיכל לוי, הלוי מיכל לוי, מקבלת מאיתנו את הארוחה הזוגית התאימה. נספר גם לה וגם לכם שיש סניפים גם בחיפה, גם בת גלים, גם קריות, גם נשר. תודה רבה. טוב, תכף נמשיך לסדרת המשקאות החדשה של שוואפס. נחלק גם צידנים צהובה, למרות שאתם כועסים עליי שהצידנית צהובה, כאילו מה, אני אחראי על הצבע? למה עצבים? מה קרה?
1: יום אחד בבוקר התעוררתי.
0: התעוררת, בסדר, התעוררת, זה לא מה שרצינו להשמיע. איפה הודעה עם העצבים על הצבע הצהוב? טוב, אני אחפש ואז אני אשמיע לכם. יש פה מאזין אחד פתח עליי בגלל שהצידנית צהובה ולא ירוקה. בסדר, זה לא החלטה שלי, חביבי. בואו רגע נפתח סניף חדש של ברכת משה בנווה שאנן. הסניף המתחדש, שם נמצאת לא אחרת מאשר נטלי רותם. שלום.
2: רגע, שנייה, לא. איך אני אגרום לך? רגע.
0: וואו, אני לא מאמין לך, את לא באמת לא עשית, נכון? נטלי, את לא באמת לא עשית עכשיו.
2: בוא תראה שאני לא עשית או לא לא עשית.
0: את מכניסה קלוריות לגוף.
3: מול הפרצוף שלך היא לא עשית. תגיד לי, למה אתה לא פה? אתה יכול להסביר לי?
0: קטי, לא הזמנת אותי, לא באתי.
2: לא, שנייה, אני צריכה לסגור רגע עניין עם קטי. אני לא מספיקה לך פה כשאתה פונה לדיוויד?
3: דיוויד, הסתבכת
0: על הבכת.
3: אני מודה דיוויד, אבל תקשיב, אני אהיה כנה.
0: כן.
3: נטלי עושה פה משהו מיוחד.
0: אתה לא צריך לשכנע אותי.
3: אתה יודע, אתה מודע לזה? הבעיה שהיא גומרת לי את כל המאפייה, מה עושים?
0: לא מאמין לך, אין מצב. אני קודם כל כבר רואה את הסטורי שלה, בעוד שעתיים היא בחדר כושר, אז תירגע.
3: נכון.
0: זה בדיוק שם. אוריה, אתה עדיין שומע אותי, ברכות על הסניף החדש, טרומפלדור אחת, נווה שאנן, היינו שם כמה וכמה פעמים, אבל הבנתי שהכל התחדש. ספר קצת מהצד שלך, מה רואים שם?
2: אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד, דיוויד, טעים פה בטירוף. עכשיו, כל מה שהיה, ואנחנו מכירים את ברכת משה, ברכת משה זה גם משפחה שלמה, וכמה שאנחנו מכירים ואוהבים להגיע לכאן, אתם תאהבו פי כמה להגיע לסניף המחודש. קודם כל הוא יפה תואר, אוריה. הצבתם את כל הסניפים, מדהים, תספר לנו.
3: נכון, אני אגיד לך, אנחנו עשינו איזשהו קונספט חדש לכל הסניפים, גם ביוקנעם, גם קרייתת, כולם, אנחנו עשינו קונספט חדש, כולם נראים אותו דבר, כולם אותו דבר. הוספנו מוצרים מדהימים, לחמי מחמצת מטורפים. עוגות שמרים בדיוק, היא בולסת פה עוגת שמרים, מרנג אגוזים עם חמאה.
0: נשבע לכם, זה לא קורה לרוב, היא בדרך כלל לא עושה
3: לא אוכל. לא נעים לי, אני אשלח לך משהו, אבל הסניפים נראים ממש, עשינו חידוש מלא. מאלף, מתשתיות, עד קרמיקה. כולל מוצרים חדשים, הכל. שווה לבוא לראות.
0: בטח שווה, גם ביום הפתיחה, גם מתנפחים, פופקורן, צמר, גפן.
2: יש פה ויטרינה, יש פה ויטרינה עם דברים מתוקים, חדשים, שזה באמת לא מבייש את הויטרינות בצרפת, משהו באמת, באמת יפה ורמה, כמו שאנחנו אוהבים. ובמיוחד כאן, בסניף כאן של טרומפלדור, יש פה גם מקום לשבת, והיום עוד יותר יש מתנפחים, ויש פופקורן, ויש צמר גפן מתוק, ויש מבצע שקונים ב-50 מקבלים 50 שקלים ב-50.
0: יש לך איך לשרוף את הקלוריות שהכנסת לגוף על הטרמפולינה שם, על המתנפח, נטלי.
2: אי אפשר באמת לעמוד בפיתוי, אוריה, זה טעים בטירוף.
0: אוריה, אני רוצה לשאול אותך שאלה על המבצע המטורף הזה. מה זה אומר כל מי שקונה ב-50 שקלים או יותר מקבל 50 שקלים לקנייה הבאה?
2: לא, בוא נשאל ככה, השתגעת? זו השאלה, השתגעת?
3: אני אגיד לך, דייב, אתה אמרת שאני תימני, אז אני מוכיח שאני לא תימני. אני מוכיח את זה. הכל מי שקונה כסף מקבל את זה, את הכסף שלו חזר.
0: אבל רגע, אני מנסה להבין. באתי עכשיו, קניתי ב-50 שקלים לחמניות חמות שיצאו הרגע מהתנור. אני מקבל 50 שקלים על ה-50 ששילמתי?
3: בדיוק. אתה מקבל על כל, כל קנייה מעל 50 שקלים, מקבלים 50 שקלים מתנה.
2: אני יודע על הקטע של המחמצת. איך אני אוהבת? איזה לחמי מחמצת יש? תביא לי משהו טעים. תביא לי, אני לוקחת הביתה.
0: טוב, יאללה, קחי הביתה, לכי לאכול, נבוא עוד מעט.
3: הוא מקנה.
2: לכי לאכול, נבוא. לא, דבי, אוכלת, אני לא באמת אוכלת את כל המאפייה, לא צריך להגזים, די.
0: אבל תקשיבי, את מכירה את הגרנד קניון, אנחנו לא כאלה רחוקים. בואי, נווה שאנן, גרנד, אפשר לשלוח משהו לאולפן, לא יקרה לך כלום, נטלי.
2: או שלא, בחרו שתישאר באולפן ואני פה, יש סיבה?
0: האמת נכון, דברים לא קורים סתם.
2: נשלח לך דף אורז.
0: דף אורז זה טעים. זה טעים, ואחת שיודעת אמרה את זה.
2: אחת שיודעת. אין מה לעשות, ברכת משה חברים, תרומת אורחת, מחכים לכם פה עד השעה שבע, תביאו. רגע. סליחה, דוד, סליחה, לוקח לך את כל הזמן. לא, תגידי שלום, תגידי שלום. אין מה לעשות. המאזינים שלנו,
0: מי זאת?
2: האהובים שלנו.
0: מי זו זו?
2: מי זאת? אל תגידי מי את, רק תגידי שלום.
0: מי זאת?
4: אהלן.
0: היי, שלום לך, מי את?
2: אתה מזהה, מזהה?
0: בוודאי שלא.
4: דיוויד, אתה מזהה אותי?
0: וואו, אני אמור לזהות?
2: תגידי עוד מילה.
0: רמז זאת אהבי.
4: דיוויד, יא נסיך, דיוויד.
0: יא, זה כאילו ממש מצלצל.
4: מי קוראת לך נסיך?
0: מי לא?
2: זהו, עכשיו זה השלב שהוא עף על עצמו. אבל אתה באמת נסיך, מה לעשות? נו, לא זיהית. קיצר, קרן, קרן אהובת ליבנו, קרן לוי, אוסקר, הגיע לכאן, שמעה שטעים. בא, קרן, זוגה שמרים שאת לא מבינה איזה טעים זה. את לא מבינה איזה טעים.
0: רגע, קרן זה טירת כרמל?
2: טירת כרמל הגיעה לכאן, כי היא שמעה והיא יודעת מה טעים.
0: אז תגידי, קרן טירת כרמל, שם משפחה, רק ככה אני מזהה אותה.
2: קרן טירת כרמל. כמה קוראים לך נסיך? אני מתחילה לדאוג, מה קורה פה, דיוויד?
0: רגע, קרן הספיקה לשלוח וואטסאפ, חכי. תגידי שנייה רגע נטלי, בואי נשמע את הוואטסאפ שקרן טירת כרמל שלחה לפני כמה דקות. רגע.
5: ערב טוב דיוויד הנסיך, עליתי על הקשר בין שלושת השירים. המילה איתך, איתך ובלעדייך, רק איתך ואיתך הכל מושלם. ועם בעלי אהובי, אני רוצה לקחת אותו לארומה ביעקב קבב, רק שיבוא מהמילואים כבר.
0: טוב, תארגני לשם איזה מאפה על חשבון הבית, למה ביעקב קבב היא לא זכתה.
2: זה לא איתך? יא, אני גם...
0: לא, היא צדקה, אבל הייתה אחת שצדקה קודם.
2: טוב, קרן, תתנחמי בלכת מחמצת מטורף של ברכת משה.
0: יאללה, תענו.
2: יפה, טוב, אנחנו נשוב ונעדכן מפה. ברכת משה, תרומת אורחת, תגיעו לחגוג איתנו. עד השעה שבע אתם הולכים לעוף פה על המקום. אימאלה, ואיזה שירות, לא דיברנו על ה...
0: אל תדברי, גם אין זמן. בואי נמשיך לדבר בשעה הבאה.
2: שלום.
0: לראותם שלום ותודה.
2: ביי, שלום.
6: ערב בחסות. A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
8: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
6: רעבים?
9: יעקב קבב!
6: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
9: יעקב קבב!
6: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.
3: בונה, זה לא כסף.
4: גבירותיי ורבותיי, מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, זה לא כסף. מכונת כביסה אלקטרה 7 קילוגרם רק ב-590 שקלים, זה לא כסף. מקרר משפחתי אלקטרה 415 ליטרים רק ב-990 שקלים, זה לא כסף. זה מחסני חשמל, אלה המחירים, יריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה כאן בחיפה. חיסול עודפים וכל הקודם זוכה. מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש ומחלק מתנות למשפחה. ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי, ולאחרונה גם חודשה סחורה, הגיעו עוד עודפים. אז אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר. הגיעו עכשיו לאחד מסניפי מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, נשר, חיפה. הנה מצאתי את המאזינה העצבנית ששואל, רגע, מה, אתה מחלק צידנית צהובה? למה לא, למה לא ירוקה?
5: דייבי, קודם כל, אם אתה רוצה להעניק לנו צידניות, תדאג בבקשה שהן יהיו ירוקות ולא צהובות. צידניות למכבי חיפה, מה זה תל אביב? מה זה מכבי תל אביב? מה, אתה בסדר? קודם כל להעביר את הצבע הירוק, אחר כך אנחנו נראה מה אתה רוצה.
4: אתה טועה, חביבי, כאוהד מכבי חיפה אתה צריך לקחת את הצידנית הזאת, כי חוץ מלבלות בחוף הים אין לך הרבה מה לעשות. העונה נגמרה פשוט, לצהובים יש עדיין על מה להילחם בעוד כמה שעות, אתה מבין? אוי, תודה רבה לשלומי כהן מנשר, זה קצת כאב, אבל בחיבוק מה שנקרא, כי אני ממש אוהב את שלומי. טוב, תודה לשלומי. בואו רגע נעניק את הצידנית הזאת לאחד שכן רוצה. אם הוא לא רוצה לקחת אותה בגלל שהיא צהובה, נמצא אחד שכן ייקח את הצידנית. הנה היא כאן, היא יפה, יש לה רצועת עור כזאת, חומה שאיתה אפשר לתפוס. בתוך יש את סדרת המשקאות החדשה של שוויפס. מתי בפעם האחרונה הפכתם לימון ללמון ליים? זה מה אני רוצה, תספרו לי. ענת, אם תעשי את זה כמו שצריך, תקחי את המתנה מאיתנו.
6: כפרה עליך, צרופה אני על התוכנית שלך.
4: שאני אמור?
6: צרופה מכורה קשות.
4: די, ענתי, תודה.
6: מתי אני עשיתי לימונדה מהלימון?
4: כן.
6: וואו.
4: מה?
6: אני פעם איחרתי לאוטובוס.
4: נו.
6: אחרון, שהייתי חייבת אותו, ברמה של אין לי איפה לישון עכשיו. ובזכות זה שפספסתי את האוטובוס.
4: את מי איכר?
6: פגשתי בתחנה את בעלי.
4: ידעתי.
6: בעלי לעתיד.
4: זהו, בבקשה.
6: רגע, בן זוג שלי. ובהחלט יצא פה אחלה של לימונדה.
4: בעלי לעתיד, כרגע בן הזוג שלי. היא כאילו, רגע, אני לא רוצה להלחיץ אותך, אני חוזרת בי, אני לא רוצה להלחיץ אותך, אתה כרגע בן זוגי, בעתיד, מי ייתן ויהיה בעלך. הנה, קחו לכם צידנית של שוויפס, שבתוכה סדרת המשקאות החדשה של שוויפס, למון ליים, וגם למון ליים זירו, את מקבלת גם את הצידנית, גם את סדרת המשקאות החדשה, והעיקר שלך הוא לבן זוגך כרגע, ובעלך העתידי, יהיה קיץ לפחות כמו זה של צ'יקו בן דוד, עליו השלום. איך אני מתגעגע ליהודה, הטבריאני, הדייג.

0: יש הפתעות בשעה הבאה?
1: בטח, בטח. בשעה הבאה, ממש בתחילתה, מעט אחרי חדשות השעה 5, אנחנו רוצים לחלק כאן, שימו לב, סק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ. זה מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד, לחברים שלכם שהולכים על 4, כי כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, מדובר ב-82% בשר טרי, מחירים לא עתים, עושים משלוחים לכל הארץ, חפשו סיספץ בגוגל, באינסטגרם, בפייסבוק, או ייכנסו לאתר של סיספץ, ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו. אנחנו רוצים להעניק שק כזה מתנה לאחד או אחת מכם שבוואטסאפ ישמיעו קול של יונה. כזה, כאילו כן, מכירים את זה? כזה. אז מי שבעצם ייתן את החיקוי המוצלח ביותר ליונה, ייקח מאיתנו שק אוכל לכלב או לחתול. לא התארגנו על אוכל ליונים, אבל יש לנו רק לכלבים או לחתולים. 052-959-4959. יוסי, הכל ברור? יוסי תמיד מתפרע לקראת הסוף. זה היה בהתחלה ממש לא טוב, אבל זה השתפר. טוב, תביאו עוד חיקויים ליונה הקרובה לעדן החלון שלכם. 052-959-4959. בתחילת השעה אני מכריז על זוכה או זוכה. אתם שולחים בערימות וזה טוב.
2: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
4: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
5: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
10: עוד פעם נחכה חודשיים.
9: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
17: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. הפעולה מגיעה לאחר ירי בלתי פוסק של חיזבאללה לעבר הלוחמים בלבנון ויישובי הצפון. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בבקה שבעומק לבנון ובמספר מרחבים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בצה"ל מציינים כי ההחלטה התקבלה על רקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון בשדה תימן. בהתאם לקביעת הרמטכ"ל, הפצ"רית לשעבר לא תהיה זכאית להטבות של ליווי בפרישה, כשכיום היא בחופשה ללא תשלום. כמו כן, זמיר ישקול את שלילת דרגתה של תומר ירושלמי מתבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ ברח על החלטת הרמטכ"ל ומסר, הפצ"רית לשעבר בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית, כך שר הביטחון. כוחות הביטחון עצרו בלב קלקיליה שבשומרון מחבל שלקח חלק בפיגוע הירי בנובמבר 2007 בכפר פונדוק, בו נרצח עידו זולדן זכרו לברכה. זמן קצר לפני מעצרו שוחרר המחבל ממעצר של הרשות הפלסטינית, שם הוחזק עד כה. הוא הועבר לחקירת שירות הביטחון הכללי. בעוד איומי הסייבר מצד איראן וארגוני הטרור הולכים ומסלימים, גופי החירום ומשרדי הממשלה בישראל פועלים עם פערים טכנולוגיים עמוקים ותרבות ארגונית רשלנית, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. עוד צוין כי מערך הדיגיטל וכ-65% ממשרדי הממשלה השתמשו עד ינואר 2025 בכלי החשוף למתקפות סייבר, זאת למרות שהוזהרו על ידי מערך הסייבר הלאומי 10 חודשים קודם לכן. כתבת היום שחר שפירו מציינת כי במהלך המלחמה חל זינוק חד של כ-500% באירועי הגנת מידע בנציגויות ישראל בחול, כאשר משרד החוץ המהווה יעד מרכזי למתקפות מצד גורמים איראניים, חיזבאללה וחמאס, סובל מפער טכנולוגי שנמשך שנים רבות. צהל מודיע על השלמת משימת טיהור מרחב בית חנון שבצפון רצועת עזה. במהלך הלחימה במקום השמידו הכוחות יותר מ-14 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ומאות תשתיות טרור מעל הקרקע. כתבת היום לילך שובל מציינת כי מרחב בית חנון היווה את אחד ממוקדי הלחימה המרכזיים והמורכבים בהם פעלו הכוחות בתמרון הקרקעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: מה אני אומר ומה אני אגיד? דיוויד עזרן לאולפן, קובי פרל, ערך שירים וברך. נטלי רותם תשוב להתקן מטרומפלדור אחת. שוואפס יחזרו לכאן להעניק פרסים נוספים. בקיצור, אנחנו מסודרים.
2: 95.5
1: פותחים שעה שנייה ואומרים הלוואי שתשמחו מכל הלב, הלוואי שתברחו מהכאב, הלוואי,
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

עכשיו 5:10, פותחים שעה שנייה של תוכנית הערב, ועושים את זה יחד עם קולות היונה, מה שנקרא קולות של שלום כאן בשידור. ברח לו לקראת הסוף לעומרי פרץ מחיפה. אני מחפש למי להעניק שק אוכל או לכלב או לחתול של המותג סיספץ. זה מותג שאתם צריכים להכיר אם יש לכם הולך על ארבע בבית. אם יש לכם כזה חבר הולך על ארבע בבית, אתם חייבים להכיר את המותג הזה, כי מדברים כאן על 82% של בשר טרי בתוך האוכל. יש גם מחירים מעולים, יש משלוחים לכל הארץ. אני ממליץ לחפש סיספץ בגוגל או באינסטגרם או בפייסבוק, או להיכנס לאתר, לבצע רכישה. בקיצור, החברים שלכם על ארבע הולכים להיות מאוהבים בכם כמו בהתחלה, כי אתם תעשו להם משהו טוב עם האוכל הזה, ואני אעשה משהו טוב עם שק אוכל לכלב או לחתול שאני מעניק כאן מתנה לאחד החקיינים או החקייניות. תודה רבה לעומרי פרץ מחיפה. מי עוד כאן איתנו עם קולות היונה שלו? יוסי, זה אתה? זה שילוב, זאת החלאה של יונה ותרנגולת. הנה הבן של רעות אריאלי, כך נשמע. והנה יונה שיקורה, כך נשמע את היונה. תודה רבה ליונה השיקורה הזאת של אושרי, שיקח מאיתנו שק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג הפרימיום החדש בעולם המזון לחיות המחמד. ותודה רבה. ניקח מוסיקה, נשבור שתיקה, ואחר כך נלך לבקר את נטלי רותם בעמדת השידור של 99.5 בטרומבלדור 1 נווה שאנן, כאן בעיר חיפה, עם כל המתנפחים, הפופקורן, צמר גפן מתוק גם כן ללא כל עלות, ונטלי רותם אחת יחידה מיוחדת, תכף נדבר איתה.

0: אנחנו בחזרה לפתיחה המחודשת של מאפיית ברכת משה, סניף נווה שאנן, ברחוב טרומפלדור, אחת בחיפה. יש אחת, נטלי רותם, שמלווה את המאפייה כבר המון שנים, בעיקר בשישי שמח. אתם מאזינים, 10 בבוקר עד 2 בצהריים, כל שישי. בכל פעם שיש סיבה למסיבה, היא יוצאת אל השטח על מנת לדווח משם, והפעם מנווה שאנן. שלום, נטלי.
1: רק מזל שאני לא נראית כמו אחת שמייצגת מאפייה. זה מה שחשוב.
0: תראי, את לא יכולה להחליט עבור העיניים של האחרים. תני להם להסתכל עלייך ולהחליט כן או לא.
1: די, דיוויד.
0: לא, את לא יכולה ככה לפרגן לעצמך. את יודעת, אומרים שאין על החתום מעיד על עיסתו, ואת, אפרופו מאפייה, מעידה על העיסה והבצק.
1: וואי, ואיזה עיסה ואיזה בצק. יאוולי, תקשיב לי, תקשיב לי טוב. אני רוצה שהמאזינים שלי, בגלל שכמו שאמרת, אנחנו מלווים את המאפייה הזאת, שזה כבר באמת משפחה, גם בחגים, ובטח כל שישי, לא מוותרים על המקום הנפלא הזה, כי הם יודעים, אי אפשר לגשת לשולחן השבת בלי לעבור בברכת משה. המאזינים שלי כבר יודעים את זה, והגיע הזמן שכולם באזור הצפון ידעו את זה, כי באמת שיש פה פריסת סניפים נהדרת, והיום אנחנו חוגגים את הפתיחה המחודשת. אז לכל המאזינים שלנו, תתחילו לשנן את השמות מאי ויונתן, כי הם יחכו לכם כאן ויתנו לכם שירות. קודם כל, יונתן, מברוק.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: בחרת הכי טוב שיש, במקום הכי טוב שיש. כמה מאזינים הולכים לבוא אליך ביום שישי ולהגיד לך, נטלי שלחה אותי. אתה תעמוד בזה?
2: נראה לי שכן, אני מקווה שנוכל לעמוד בכל הציפיות ובכל הרומס.
1: לפי איך שזה נראה היום, זה מעבר לציפיות קודם כל. טעים פה ויפה כאן. בוא תספר לנו מה מיוחד בסניף הזה.
2: יש פה את הלקוחות הקבועים שלנו, שכבר הרבה הרבה הרבה מאות שנים כבר קונים פה. יש לנו פה את כל המוצרים הטובים, יש לנו פה את כל ההוגות שהולכות פה לאורך כל השנים. ותגיעו, תגיעו.
1: ויש כאן הרבה ששואלים על הג'חנון, שאי אפשר בלי הג'חנון, אז כבר רק נגיד באיזה יום יש ג'חנון?
2: יש ג'חנון בימי שישי, נשתדל להכניס אותו לאנשים המיוחדים גם באמצע שבוע.
1: אופה, תראי איזה הבטחה קיבלת, יאללה. אז תקשיבו, קודם כל, צריך לומר, המקום באמת מרווח ויפה. אני לא זכרתי שהוא כזה גדול, אתם ממש איזה הורחב פה, מה הסיפור?
2: נכון, נכון, אנחנו עשינו שיפוץ, המקום היה, מה שנקרא, היה צריך לשפץ, היה צריך לחדש לאנשים, לקהילה פה בנווה שאנן, וזה מה שעשינו.
1: אז בהחלט יש פה גם מקום לישיבה בחוץ, ויש פה גם את כל המאפייה בפנים ששופצה, ויש ויטרינה מלאה בדברים מתוקים, ויש לחם החמצת שאני מחכה לו, ורק נאמר שמי שמגיע, למה אתה צוחק?
0: יצא לחטא של אחת ממדרך העוז.
1: צחוק. ורק נאמר שמי שמגיע היום רוכש ב-50 שקלים, הוא מקבל 50 שקלים מתנה. ממש ככה, מה שקניתם, זה שאתם מקבלים לקחת מהמאפייה והלחמניות, הריח, אני לא עומדת בזה, באמת, דיוויד, כל כך טעים פה. ואתם יודעים, חברים, אל תיכנסו לשבת בלי לעבור בסניפי ברכת משה. והנה, אני כבר כל כך נרגשת להגיד את זה, שסניף טרומפלדור נפתח. כמה חיכיתי וכמה שאלו, אבל סגור, אבל איך נגיע? אז הנה, חברים, הוא נפתח ובאמת מצטרף לשלל הסניפים של המאפייה הנהדרת הזאת, שאני רוצה להגיד באמת, והנה, אוריה כאן איתי שומע, שמעבר למאפים נהדרים, מחירים טובים,
0: הם עושים את זה אחרת, הם חושבים מחוץ לקופסה,
1: הם עושים את זה אחרת, וזו אווירה משפחתית של ממש, באמת, לאן שאני לא הולכת, אנשים כותבים לי, מה עם ברכת משה? ברכת משה, ברכת משה, ברכת משה, איפה, מתי נראית לך ברכת משה? אני מגיעה לקריית אתא, מחכים לי שם כבר כל כך הרבה מאזינים שכבר יודעים שאנחנו מגיעים, והנה גם לכאן זה הולך לחזור, וכיף גדול. אז איתן, רק אני אומרת, הנוהל פה בקיצור, זה שיונתן, שאנחנו כל חג מגיעים, אז קח את זה בחשבון, יונתן, שאנחנו פה כמעט כל חג, והולך להיות שמח, מקווה שאתה מוכן לזה, הולך להיות אדיר. אז בינתיים, תביאו את הילדים, כי יש פה מתנפחים, ויש פה פופקורן, וצמר גפן מתוק, ואווירה נהדרת, ואחלה מזג האוויר, ואנחנו פה, אני פה, זאת אומרת, תבואו, כאילו.
0: את יודעת, לפעמים צריך לשכנע מאזינים להגיע, ולפעמים רק צריך לחזור על המבצע שילווה את היום הזה. כל מי שקונה ב-50 שקלים, מקבל 50 שקלים לקנייה הבאה. קניתם ב-50 שקלים קרואסונים, קניתם עוגה ללא סוכר, עוגת שוקולד, עוגת גבינה, מה שזה לא יהיה, קיבלתם 50 שקלים לקנייה הבאה. זאת אומרת, לא באמת קניתם, אלא...
1: איך אומרים אצלנו, בעולם הקרנים, לא כולל כפל מבצעים, כפול תקנון. ממש ככה.
0: וואו. יצא לכם רגע לשמוע את זה? לא, תעשי את זה שוב, בכל הקרייני המאמם הזה שלך.
1: מבצעים כפול תקנון. יונתן, אני רוצה לומר משהו לסיכום, לפני שנחזיר את השידור לדייבי.
2: פשוט תגיעו, תגיעו עם הילדים, תגיעו, יש פה מתנפחים, יש פה קפה, יש פה עוגיות, יש פה עוגות, יש פה טעימות, פשוט תגיעו.
1: ומי שלא טעם את הקרם פטיסייר של אוריה. הקרם פטיסייר של אוריה! אתם חייבים.
0: תגידי רגע, נטלי, בנוגע לוואטסאפים שאת שולחת לי, בואי רגע תעני על החידה ששלחת לי. אפשר לפתוח את זה או אסור?
1: המאזינים לא ידעו במה מדובר.
0: אני אספר. שלחת לי תמונה ורשמת ככה.
1: קוראים לבחור המקסים, לדי-ג'יי.
0: מדובר בדוד של זמר מפורסם מאוד, מנחש מי?
1: הוא קרוב, כן, דוד של קרוב משפחה של זמר מאוד מאוד מפורסם, שלחתי לך תמונה.
0: אפילו שתיים.
1: אפילו שתיים, נכון. ואני חייבת להודות שזמר שכולכם מבקשים אגב, מאזינים יום יום שעה שעה, יש לומר.
0: אז מה, הוא דוד
1: שלו? הוא דוד שלו.
0: מי זה, את רוצה לגלות?
1: אפילו היה בחתונה, שיט, רצתי.
0: באיזו חתונה הוא היה? של אושר כהן?
1: יפה!
0: די!
1: כן. זה אומר שאת עושים לנו שיר של אושר? בוא תשים שיר של אושר.
0: יש שיר מסוים של אושר שאת אוהבת?
1: הכי מרים שיש. קרן, איזה שיר את רוצה של אושר? כולם גנבים, שקרנים? איך הולך השיר? כולם נוכלים?
0: במדינה שלנו הם גם גנבים וגם שקרנים, נטלי.
1: קיצור, הבנת אותי.
0: טוב, כן, ניקח שיר שלו, דווקא ניקח משהו שקט שהוא שר גם...
1: דודי, אנחנו מקדישים לך שיר בגלל...
0: הוא שר לקלה שלו מהחתונה, לדעתי.
1: הנה, השיר של אושר מהחתונה, אנחנו מקדישים לך. תקשיבו, יש פה אווירה חשמל וחשמלית. או שאיך אומרים, חשמלית או שמת שוקה. תגיעו, אפילו שוכן פינג פונג יש פה, באמת. אין משהו שאין פה, דיוויד, אין אותך. אבל באמת, חוץ מזה, באמת, יש פה הכל... ואנחנו מחזירים את השידור אליך, תשים לנו אושר, ניתן פה בראש ותחזרו אלינו אחר כך.
0: ועכשיו גם אין אותך, אני לוחץ על הכפתור וזהו, אין אותך. תודה נטלי.
1: ביי דייב.

0: העולם הזה.
1: ערב טוב עולם, התחזית אופטימית, וקובי פרל, איש המוסיקה, הוא גם אנציקלופדיה, מהלכת על שתי רגליים, הוא כותב שהרב דודי, הוא בעצם אח של אילן כהן, אבא של אושר, והקשר עכשיו ברור, מסתבר שנווה שאנן זה כפר. ממש, קטן, אחד מכיר את השני, ותודה רבה לקובי פרל על מה שכתב כאן. רגע, ברשותכם, אני רוצה לשלוח לו רגע הודעה.
2: יא, קובי, בוא נשדר שיר של אילן כהן עכשיו. יאללה, בוא נשדר שיר של אילן כהן. קובי, איזה שיר לשדר אחרי הפרסומות? אני צריך אישור מהעורך.
1: בדיוק. השאלה אם הוא מאשר לי לשדר אחרי הפרסומות שיר של אילן כהן.
3: דיוויד היקר, יש לך אישור לשים כל שיר של אילן כהן, אושר כהן וכל משפחת כהן לדורותם.
1: יאללה, מעכשיו ועד שש, אנחנו עם ירון כהן, משה כהן, אילן כהן, אושר כהן. מי עוד יש לנו מהכהנים? רותם כהן! רותם כהן גם כן! טוב, בואו ניקח אילן כהן קודם כל, אחרי הפרסומות. איזה שיר של אילן כהן הכי הייתם רוצים לשמוע? 052-959-4959, 3:30, חוזרים לכאן עם בקשה שלכם לשיר של לא אחר מאשר אילן כהן.
4: הערב בחסות...
5: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
8: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
14: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
15: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: רעבים?
18: יעקב
17: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
18: יעקב קבב.
17: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
19: אלירן עזריאלי, צוף שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
0: פאב על הגג חוזר, פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה

0: ערב טוב דוד לך ולכל המאזינים. אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר של אילן כהן בים של דמעות. תודה.
1: איך זה הולך? תזכירו לי רגע.
2: בים של דמעות סובב לי שעות קורא שוב ישמח עוד רק לראותך
3: רדיו 99.5 חם אש גם באתר ובאפליקציה
4: תיזהרו לא לחטוף קביעה

0: איזו תקופה. כמה קסם בפשטות.
1: ליבי מתחלם.
0: לא נח לא ישן. אילן כהן.
1: בים של דמעות עבדו התקוות. בים של דמעות
0: עבדו.
1: עבדו התקוות.
0: יש משהו קסום בקסטה הזאת, הצהובה שמשדרים אותה מהטאפ שלנו כאן, הנה, זה הטאפ, ויש לי כאן מגירה מלאה בקסטות צהובות. אני תכף הולך לשלוף קסטה נוספת מתוך הטאפ, להשמיע לכם גם כן משהו נוסף, אבל קודם אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו כאן עם שוואפס, בגלל שעל המדפים אפשר למצוא את סדרת המשקאות המוגזת החדשה עם הטעמים למון ליים וגם למון ליים זירו. זה משקה צעיר, מרענן, פרש, עושה חשק לשתות עכשיו, ולכן אני לוקח את הצידנית שהבאתי לאולפן, אמיתי לגמרי, צידנית כזאת אני מחלק אחת לשעה, צידנית ממותגת, צידנית וינטג' ממש אופנתית ויפה, בתוכה יש גם למון ליים וגם למון ליים זירו. נשתה שלוק. אם עשיתי לכם חשק ואתם רוצים לקחת ממני את הצידנית הזאת, אתם יכולים, אבל קודם ספרו על פעם כזאת שהפכתם בלימון ללמון ליים, פעם כזאת שהפכתם סיפור עצוב לשמח, חיסרון ליתרון. אם יש סיפור כזה שאורכו לא יותר מחצי דקה 40 שניות, הקליטו בקולכם שלכם בוואטסאפ 052-999-4959. אני מחכה לסיפורים שלכם בזמן שאני לוקח שוב את הטאפ, בוחר קסטה, מכניס לטאפ את הקסטה ונותן פליי על שיר מתקופת הקסטות.

0: בחסות. A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
4: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
3: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
4: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
2: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. C-Spets, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו C-Spets בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
2: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
9: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
10: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

0: אפרופו משפחת הכהנים, חופני כהן, זכרו לברכה. יחד איתו מישהו ממשפחת הלוויים, דקלון, הלו יוסי לוי, לשיר בכל ערב יחד, טובים השניים מן האחד. עכשיו אני רוצה לחלק כאן את סדרת המשקאות החדשה של שוואפס. זה חדש בדיוק לעונת הקיץ, למון ליים ולמון ליים זירו. לקראת הקיץ שוואפס משיקה סדרת משקאות מוגזת, חדשה, טעימה. הטעמים של למון ליים ולמון ליים זירו, זה משקה צעיר, מרענן, פרשי, עושה חשק לשתות. אני אקח שלוק בזמן שאתם מספרים על הפעם הזאת שהפכתם בה, הפכתם בה את הלימון ללמון ליים. מי כאן איתנו? בואו נתחיל עם בנימין. בנימין מנסה כל השבוע לקחת מאיתנו את הצידנית הזאת. זה לא עבד, אבל מאוד יכול להיות שהלמון ליים יגיע הערב, לא יודע. בואו נשמע קודם את הסיפור.
1: היי דיוויד, צהריים טובים.
0: היי בנימין.
1: מה המצב?
0: אני בטוב.
1: טוב, אז אני אספר לך איך הפכתי את הלימון.
0: למה?
1: ויצא לי לימונדה.
0: יאללה, ספר.
1: יום אחד הייתי בקניות, וכנראה עשו על איזה...
0: אקזיט.
1: תהליך חברתי כזה, ניסיון.
0: מה זה אומר?
1: איזה מישהו אמר, שמע, חסר לי כמה שקלים. אז אמרתי ישר, הוצאתי את הארנק, הוספתי כמה שקלים. ואז בא אליי מאחורה, אומר לי, שמע, עשינו ניסוי חברתי, עניינים, לראות וכאלה. הביא לי גיפט קארט של 250 שקל. אז אתה יודע שעושים טוב, חוזר טוב. יאללה, שיהיה
0: אחלה
1: צהריים טובים,
0: ואזן הנעימה. יונתן, לא יונתן, בנימין. בנימין, אתה מפספס את העוקץ, אתה לא סיפרת פה על לימון. אתה סיפרת על מעשה טוב שעשית, יישר כוח, אבל אין פה לימון שהפך ללמון ליים. בואו נמשיך רגע לחפש לימון שהפך ללמון ליים. אולי נמצא אצל ענת המאממת.
2: ככה.
0: כן.
2: אני מנהלת מרכז עברים, והעברים עם כל הבעיות שלהם, וזה, יש לי דף גדול כזה כתוב בכניסה, גם את הקשה של הלחם אוכלים.
0: הכי טעים.
2: וזה המנטליות שלי.
0: כל הכבוד.
2: והעברים, שלפעמים הם לא רואים את הצד המכוער של הבן אדם האחר, אז הם עושים את הלימון, לימונדה בעצם. הם לא רואים את האחר, את הצד האחפל, את האדם הלא טוב. הם רואים תמיד את הטוב. בחושך שהם נמצאים בו, תמיד הם רואים את הטוב. אז מהלימון אפשר לעשות לימונדה.
0: זה מעניין מה שהיא אומרת. היא כאילו מדברת על האדם העיוור, שזה חיסרון לא לראות, אבל אם מוצאים יתרון קטן בתוך חיסרון גדול, זה כאילו לא לראות את הרע, שלצערנו קיים כאן לרוב. זה מעניין, זה שווה מתנה. ותודה לשוואפס על הצידנית הזאת שעושה דרכה לענת כהן. בתוך הצידנית, סדרת המשקאות החדשה והמרעננת של למון ליים ולמון ליים זירו. ותודה רבה לענת כהן. בכלל, ענת, זה עידן ענת, כי ענת ליסקוב קיבלה מאיתנו צידנית בשעה הקודמת, וענת כהן מקבלת מאיתנו צידנית בשעה הזאת, ואנחנו מסיימים שעה שנייה. בסוף כל יום אנחנו נפגשים לשלוש שעות של תוכנית ערב, משדרים את השירים, מטיילים בין השבילים המוסיקליים, משמיעים את הוואטסאפים, מחלקים כמה תופינים, ואנחנו מסודרים עם תפריט ערב מנצח. אחרת לא היינו נפגשים כל יום 4 אחר הצהריים עד 7. בסוף כל יום זהב הבן ועדן בן זקן. זה הדואט של השתיים.

0: אומרים הזמן עוד ירפא את הגעגוע, כמה שאני התגעגעתי לנטלי רותם שנמצאת בנווה שאנן, טרומפלדור אחת, הפתיחה המחודשת של מאפיית ברכת משה. נטלי,
1: וואי, התגעגעת אליי, דיוויד?
0: התגעגעתי, אז באתי, יש לנו דקה לסכם את האירוע לפני שאנחנו חוזרים להיפגש גם בשעה הבאה, כן?
1: נכון, זהו, אז אנחנו לא מסכמים, אבל אני כן אגיד שאנחנו מחכים לכם כאן בפתיחה המחודשת של טרומפלדור אחת, כמובן זה נווה שאנן פה בחיפה, ברכת משה. אתם כבר יודעים, כשמדובר בברכת משה זה לא פחות ממושלם, והיום בכלל מי שמגיע וקונה ב-50 שקלים מקבל לקנות בחנות ב-50 שקלים, אז זה גם לי כסף וטעים פה. בואו להגיד שלום, אנחנו כאן עד 7, ואנחנו נמשיך להעביר לכם צלילים חוד וטעמים גם בשעה הבאה.
0: תקשיבי, שאת אומרת בלי כסף, הפעם זה לחלוטין תופס, כי כל מי שקונה ב-50 שקלים מקבל 50 שקלים לקנייה הבאה. זה באמת בלי כסף, זה יוצא חינם.
1: זה מטורף, אתם צריכים לבוא להריח ולראות באמת את החנות המהממת הזאת, וכמה דברים חדשים הם הכניסו, בויטרינה של מתוקים שאפשר לעוף ממנה, וכל כך הרבה דברים. אז תבואו כדי לראות ולהריח, להתאהב. אנחנו כאן עד 7.
0: התאהבנו מחדש בנטלי רותם, ולכן נחזור אליה גם בשעה הבאה, בוודאי.
1: תודה, דיוויד.
0: נטלי, תודה רבה לך. אנחנו נפרדים, מודים לקובי פרל, איש המוסיקה של תוכנית הערב בפרט, ו-99.5 בכלל. מודים לנטלי רותם, כתבתנו לענייני כל מיני ודברים טעימים בטרומפלדור אחת בנווה שאנן חיפה, ברכת משה. אני דיוויד עזרן, פרסומות חדשות, מיד חוזר.
2: הערב בחסות
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
5: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. תרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספקס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספקס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. החרושת 4 אזור התעשייה, קריית ביאליק.
14: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה בשעה האחרונה במלכיה שבגליל העליון, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה שעבד עימה המגע. לא דווח על נפגעים או על נזק. אחר הצהריים הותר לפרסום כי צהל החל לפעול קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, בתגובה להפרות של חיזבאללה את הפסקת האש. שב"כ ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור של חמישה תושבי מזרח ירושלים אשר הופעלה על ידי פעיל ארגון הטרור החזית העממית שמתגורר בצרפת. החמישה נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירת שב"כ, ממנה עלה כי חברי התשתית ביצעו פעולות שונות לצורך קידום פעולות טרור באזור ירושלים. פעיל החזית העממית שהפעיל את החוליה פועל במשך שנים נגד מדינת ישראל, ואף היה מעורב בין היתר בניסיון ההתנגשות ברב עובדיה יוסף בשנת 2005. כתבי אישום הוגשו נגד שניים מהמעורבים. שיא בבגרויות ההייטק. לפי נתוני משרד החינוך, בשנת 2025 יותר מ-15,000 תלמידים סיימו את מסלול בגרות טק, הכולל שילוב של 5 יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית יחד עם פיזיקה או מדעי המחשב. מדובר בנתון הגדול כמעט פי 2 משנת 2015. בתוך כך, שר החינוך יואב קיש פועל כדי לפטר מתפקידו את גל אלון, מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך. זאת לאחר שהשר טען כי התגלו שלים במבחני תנופה לכיתות ט' אשר הובילו לציונים נמוכים בקרב התלמידים. ידיעה שמסר כתב היום לענייני חינוך נועם דביר. עוברים לכלכלה, הדולר יורד לנקודת שפל חדשה של 2.84 שקלים, כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
16: הירידה החדה של הדולר מוסברת בריאיון שנתן אמש נגיד בנק ישראל להיום, שם הוא רמז כי אין בכוונת בנק ישראל להתערב במסחר בשוק המתח, שכן אין בו כשל. הנגיד פרופסור אמיר ירון אמר עוד בריאיון כי יכול להיות שהממשלה תצטרך לייצר תוכנית תחומה בזמן כדי לסייע ליצואנים להתמודד עם שער הדולר החדש.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: מין ורטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
21: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
22: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: באיזה שיר משובח בחרנו לפתוח שעה שלישית ואחרונה של תוכנית הערב, כאן ב-99.5 מהדורת יום שלישי. אם לא תישארו, איך תדעו?
2: 99.5.
1: ואם לא תקליטו משהו, איך תשמעו?
3: סיירת האימהות, חגית, אילנית, כולם, אנחנו עולות עכשיו לגבול הלבנון, גזרה מערבית, לפנק את הלוחמים היקרים שלנו באוכל, בפינוקים, בשתייה. חכו לנו, אנחנו כבר מגיעים.
1: תרימו לה, אילנית אדוני לנקרי, יחד עם כל סיירת האימהות בדרכן לגבול הצפון, להצדיע ללוחמים, להאכיל, לתת מילה טובה, לחבק ולהקדיש להם בהמון אהבה את השיר הבא של שי אוחיון לכל הלוחמים שלנו.

נכנס איתכם אל מנהרת הזרן ושולף משם את שי אוחיון והזורנה הקורדית. בוואטסאפ אני מקבל את שלומי עמר ממדריד. לא חשוב, מה זה לא חשוב? אמרנו כבר את השם, זאת אומרת, מה זה לא חשוב שמות? אבל לא חשוב למה אני צוחק, בסדר? לא חשוב למה אני צוחק, אבל יש סיבה, שלומי מכיר אותה. הוא כותב כאן איזו נוסטלגיה, אח יקר, תודה על השמחה שאתה עושה לנו בלב. תודה שאתה שם במדריד, מקבל אותנו שם ברמקולים, רק אל תגביר יותר מדי, למה הספרדים העצבנים מסתבר.

0: דווקא בגלל זה אני נשאר, הביצוע של שלישיית מה קשור,
1: בחלום אני בורח במטוס,
0: המילים של נועם חורב,
1: מילואים מהמשכנתה מהבור,
0: הלחן של אילי בוטנר,
1: ונוחת באיזו זולה על ההר,
0: אבל תמיד הרי בסוף אני נשאר. לשלומי עמר ושרון, שלומי ושרון עמר ש... תפסו מטוס למדריד, ועכשיו עושים על האש עם החברים, מגבירים את 99.5 כדי שכל הספרדים ישמעו גם את השיר הבא.

שלומי שבת יחד עם פאבלו רוזנברג שרים כאן בשניים על דיטה לונה עם הניחוח הלטיני שמשאיר אותנו ברצועה הזאת המוסיקלית שהפכה להיות בשנים האחרונות מזוהה מאוד עם אורותם כהן. למה אני מספר לכם? כי היום לפני 12 שנים בדיוק, ב-26 במאי 2014, העולם גילה את רותם כהן כשהוציא את אלבום הבכורה אל העולם שלך. זה בעצם שיר הנושא של האלבום המצוין הזה שפתח דרך מוסיקלית מעניינת לרותם כהן, שהיום גם הנחה את טקס המסועות בעצמאות, גם משחק ביאסו, עושה חי לאיש. המשך הצלחה רותם, הנה שיר הבכורה, מאלבום הבכורה, שיר הנושא לאלבום.

הסיפורים האלה תמיד מרגשים אותי מחדש. הילד שחולם להפוך להיות זמר, ואבא שעובד בתעשייה האווירית ואומר לו, רות, מי היי בני? זה לא מקצוע, זמר. לך תלמד משהו, תעשה משהו עם עצמך. הילד לא מוותר, רץ אחרי החלום שלו ומקשים בקצה.

0: לך רק אור.
1: היום לפני 12 שנים רותם כהן קם עם געגוע בלב וכואב והחליט להוציא אלבום בכורה בשם אל העולם שלך. ממש היום לפני 12 שנים ב-26 במאי 2014 יצא אלבום הבכורה של רותם כהן. מה עם אלבום הבכורה של נטלי רותם, אתם שואלים? אנחנו מחכים כל כך הרבה שנים אבל זה עדיין לא קורה. אני רוצה לשאול אותה אם היא ויתרה על החלום, ולכן אני מצרף אותה עכשיו לשידור. תגידי נטלי, לא עכשיו ברצינות,
2: חלומות צריך להגשים,
1: נכון, לרוץ אחריהם. השאלה אם את ויתרת או שמתישהו אנחנו נזכה בדבר הזה.
2: תראה, כרגע אני רצה במכון בעיקר. אני אגיד לך את האמת, קודם כל אני רוצה רגע שנייה להתייחס ולהגיד שאני באמת מאוד מאוד אוהבת את רותם כהן, ואני חושבת שהוא יוצר וזמר אדיר, והשרמנטיות שלו באמת בכל תו שהוא מוציא. ורותם, אנחנו שמחים שאתה איתנו ותמשיך, ואתה אלוף, זה דבר ראשון. ודבר שני, אם יש לו משהו שאני אוהבת יותר מרותם כהן זה פחמימות, ולכן אני כאן בבטיחה המחודשת של נווה שאנן. אל תסגיר. בבטיחה המחודשת של ברכת משה כאן בנווה שאנן בתרום מדור אחת, ואני חייבת להגיד לכם שבאמת אווירה כזאת, אפנינג כזה, לא חוויתי ולא חשבתי.
1: האמת, נטלי, מבלי שתתכנני, זה נשמע ככה. יש כזה רחש מאחורייך של המוני ילדים שקופצים על מתנפחים.
2: כן, אני אסביר לך, קורה, בדיוק. אז יש כאן קודם כל לדודי שמנגן פה מוזיקה. אש, אש, דודי, אתה אש.
1: רגע, דודי, זה הרב דודי?
2: זה הרב דודי.
1: אוקיי, אז עכשיו אני אגיד לך, הכל ברור, הרי נווה שאנן זה כפר קטן, ותוך כדי שאנחנו מדברים בשעה הקודמת ומשמיעים כאן שיר של אושר כהן ואילן כהן, אז כותבים לנו שמדובר ברב דודי, נכון, שהוא בעצם אח של אילן, אבא של אושר.
2: היידה!
1: הנה
2: את. דודי, למה אנחנו לא שידרנו מהחתונה? רק רוצה לדעת את השאלה הברורה הזאת, שבעצם כל הפלייליסט שלנו הופיע שם, אז למה לא שידרנו שם? לא ברור. תגיד לאושר שהוא חייב לעשות עוד שידור חוזר. בקיצור, אז מעבר לרב דודי שעושה פה מוזיקה נהדרת, יש כאן באמת כל כך הרבה מתקנים למשחקים לילדים, מישהו כאן פינג פונג והוקי כאוקי אוויר, ומתנפחים, ו... כל זה, ובנוסף לזה תוסיף גם אזור לישיבה למבוגרים שיכולים לקחת את הקפה של, של הכיף של אחר הצהריים כאן מתוך המאפייה, להתפנק עם איזו עוגת שמרים טובה ליד, ואנחנו מסודרים. עכשיו תשמעו, באמת יש כאן חגיגה גדולה בתוך המאפייה הזאת, כי הם שדרגו כאן הכל, מרמת הלוגו והמיתוג ועד הרמה של הנראות של המקום. הגדילו והרחיבו ועשו כאן ויטרינה של מתוקים, ויש כאן כל כך הרבה מבחר. והיום במיוחד אתם באים ורוכשים ב-50 שקלים, אתם גם מקבלים 50 שקלים מתנה לקניות, אז תבינו את הטירוף הזה, וזו רק ההתחלה. אני בטוחה שהמקום הנהדר הזה שעכשיו בניהולם של מאי ויונתן הולך באמת להמריא, כי הם עוד לא מבינים מה זה המאזינים של רדיו חיפה וחמש. הם עוד לא מבינים, הם רק עכשיו התחילו להבין את העוצמה, ואני בטוחה שכולכם הולכים להגיע, כי אי אפשר להגיע לשולחן השבת או לערב חג או לכל דבר בלי המאפים של ברכת משה. ועכשיו עוד יותר, ככל שיש יותר מקום אז יש יותר מבחר ויותר שפע וכיף גדול כאן. אנחנו דרך אגב עד השעה 7 פה, שזה לא עוד הרבה, אז פשוט להגיע, לא לפספס. וכן, אפשר בכיף להגיד, תביאו את הילדים ובואו לחגוג איתנו את הפתיחה המחודשת של סניף ברכת משה כאן בתרום לדור אחת בנווה שאנן בחיפה. אז דיוויד, מה שאתה שומע, הרחשים הם בהחלט מוצדקים, כי כיף כאן לא נורמלי.
1: עכשיו ממש. אני רוצה, אחרי שסיפרת, אחרי שאמרת מה אני שומע, אני רוצה לספר לך מה אני קורא. אוקיי,
2: מה
1: אני,
2: אתה קורא?
1: אני קורא ככה, הודעת וואטסאפ שנחתה ממש הרגע מאריאל בן זקן בקיבוץ זה שער העמקים, שם הוא גר, והוא כותב, עוד כמה שנים נטלי רותם תוציא ספר על כלכלה.
2: אז זהו, נגיד, זה לא אחד מהחלומות שלי, אבל בסדר, אני לא אוציא ספר על כלכלה, אולי אני אספר איך אפשר.
1: אולי, את עושה את זה כבר המון חודשים, אנחנו עוקבים אחריי כחביבתי.
2: אז אולי בלי רקע כלכלי, איך אפשר כן להגיע לערוץ שהוא רחוק ממך, אבל עדיין חלק ממך לגמרי. תודה על הרעיון אגב, אבל אני עדיף לעשות אלבום מוזיקה קודם לפני.
1: תגידי, אפרופו מגישה בערוץ הכלכלה, ערוץ 10, בשלט, יש מבצע שאומר כל מי שקונה ב-50 שקלים מקבל 50 שקלים לקנייה הבאה. זאת עסקה טובה?
2: תראה, אם זה היה בדולרים, זה היה אולי יותר משתלם, כי הדולר די בשפל, צריך לומר, השפל של כל הזמנים, אבל זה בהחלט, בהחלט הטבה משתלמת, כי אתה פשוט לוקח ולא משלם את הקנייה הבאה.
1: בדיוק, ואת ההטבה הזאת נותנים לכם עכשיו במאפיית ברכת משה, בטרומפלדור אחת, נווה שאנן. קונים ב-50 שקלים, מקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.
2: תקשיבו, זה מטורף, זה מטורף. חברים, לפני שאנחנו נתקפל פה, אני רוצה שתגיעו, וראיתי כבר לא מעט מהמזינים שלנו. יש לכם הזדמנות גם לפגוש פה גם את אוריה ואת כל הצוות הנהדר הזה, שבאמת זו הזדמנות, אוריה לא כל הזמן נמצא כאן, ואתם כן שומעים אותי כל הזמן. לדעת שהיו כאן הרבה מאזינים שבאו ואמרו, אבל מי זה אוריה? מי זה אוריה? אז הנה, אז הוא כאן, כולנו כאן, מחכים לכם, לא לפספס, להניע, להגיע. עד השעה 7. ברכת משה, תרום לדור אחת נווה שאנן.
1: גם הרב דודי שם.
2: גם הרב דודי.
1: שהוא דוד של אושר, ואני רוצה להגיד לך...
2: דוד של אושר כהן.
1: אני אגיד לך, אושר עכשיו חייב לדוד שלו קצת מהתמלוגים, כי אני הולך להשמיע שיר נוסף שלו.
2: וואי, דודי, התמלוגים זה רק תדע שזה בזכותנו.
1: בדיוק, שידע. זה בזכותנו, בזכות הרב דודי הדוד.
2: אני מימנתי בעצם.
1: טוב, נטלי רותם, תודה, אני מיד שב אלייך. ביי ביי, בואו נבקר בתל אביב. נפתח כלפי השנאה ונחזור צפונה. ואז נאמר לעצמנו כמה אנחנו שונאים את תל אביב. זה פחות או יותר מה אומר לעצמו אושר כהן.
0: אני שונא את תל אביב.
1: מה הסיבות שאתה שונא את תל אביב, תגיד?

0: הערב בחסות
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: פאב על הגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרמה.

0: שגב עוד עם החוזת שירים חדשה. נטלי רותם עכשיו מסכמת לנו את הפתיחה המחודשת של מאפיית ברכת משה בנווה שאנן, זה אומר רחוב טרומפלדור אחת, חיפה. שלום נטלי, חזרתי אלייך, מה קורה?
1: וואי, איך מסכמים? אני לא יודעת, באמת שקשה לסכם משהו שהוא קודם כל עוד בשיא שלו, ובשיא שלו תרתי משמע גם האירוע וגם המקום הזה שהולך באמת. יונתן, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית, איזה אירוע פתיחה מטורף.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: והצוות, וכל כך אווירה כאן. אני חייבת להגיד, נכון שהיום לפתיחה הביאו מתנפחים והפנינג לילדים והכל, אבל באמת, באמת, לנסות לתאר לכם את האווירה שהפכו את המאפייה הזאת למין מיני בית קפה כזה, שאפשר לבוא לכאן, לשתות את הקפה, לקחת את המאפה המושלם, ולפתוח את הבוקר, או את פרלמנט השישי שלכם, או באמת כל דבר, רק להגיע לכאן, מקום מקסים, דברים סופר טעימים. יונתן, אתה רוצה לומר משהו למאזינים רגע לפני שאנחנו חותמים?
2: תמשיכו להגיע. פשוט תמשיכו להגיע.
1: אתה לא מבין מה מחכה לך בכלל. אתה יודע מה קורה ביום שישי? אתה לא מבין מה מחכה לך. אנחנו שולחים לפה את כל המאזינים. אז חברים, לפני שאנחנו נסיים, נזכיר לכם שרק היום, אבל רק היום, יש כאן את הטבת הפתיחה שלהם, שזה כמובן באים ורוכשים ב-50 שקלים. מה זה 50 שקלים? ואתם מקבלים 50 שקלים מתנה לקנייה הבאה שלכם. זה ממש כך. 50 שקלים ו-50 שקלים. אפשר באמת לקחת הרבה דברים טעימים מהמאפייה הזאת. חוץ מזה, באמת

0: את המבחר של המאפים, של החלות, של הלחמניות, של הבורקסים, של באמת בואו תראו ותיווכחו בעצמכם. אז אני מזכירה לכם, תרום מדור אחת, נווה שאנן, ברכת משה, פתחו מחדש עם מאי ויונתן וכל כך הרבה צוות מדהים, אז מברוק, בהצלחה, ואתם תפגשו את המאזינים שלנו כל כך הרבה. הרב דודי, תודה רבה על המוזיקה הנפלאה שלך כאן, ולכל הצוות ולעדים המקסימים שליוו את המשדר הזה כאן. כיף גדול ללוות כזה משדר שרואים את כל, את כל המאזינים המופלאים שלנו, דוד, זו חוויה לא נורמלית, ואיתך לשדר בכלל זה של ה...
1: של הביוקר, צריך לעשות את זה יותר.
0: פרייסלס, חד משמעית, חד משמעית. דוד, תודה, היה לי כיף.
1: גם לי, למרות שמרגיש כאילו הזנחנו טיפה את המלוכים, דיברנו רק על המתוקים, גם מלוכים יש במאפיית ברכת משה.
0: לא, מה זאת אומרת, בורקסים וחלות ולחמניות, זה דברים, עכשיו אני יכולה לקחת מחמצת הביתה, היא מלא, היא מלא. מקווה שנשאר, נשאר, נשאר, נשאר. עוד בבואי לך, אם לא הייתה, תעופה לי עכשיו. זהו, חברים, אנחנו ניפרד מכם בשלב הזה כאן, אבל כמובן, עד איזה שעה אתם פתוחים? עד שתם? עד חצות? עד חצות?
1: מה, כל יום?
0: כל יום? מה?
1: באמת? עובר לגור בנווה שאנן.
0: וזה?
1: אני מחפש דירה בנווה שאנן, אם יש דירה פנויה, תגידו לי.
0: וואו, אז חברים, עד חצות, תניעו ותגיעו, ושיהיה לנו באמת רק טעים. יונתן, תודה. תודה לכולם, דיוויד, תודה רבה.
1: אם אני פותח את הרדיו שישי ב-10, אני שומע אותך?
0: בשישי
1: הזה... השבוע.
0: לא, שבוע הבא.
1: אני מס לי מהפינוקים האלה שלה כבר. מזל שאני לא המנהל הישיר שלה.
0: זה שישי רצי השבוע.
1: שישי רצי, טוב. אוהבים גם אותו, נחכה לך בשבוע הבא.
0: חד משמעית.
1: טוב, תודה רבה.
0: דוד, אוהבים אותך גם.
1: זה הדדי, נטלי רותם, תודה לך.
0: ביי, נשמה, ביי ביי.
1: ביי, בואו ניקח שיר של נסרין עם משפט פותח פשעשע. אני לא יודע אם היא תכננה את זה ככה או יצא לה. המשפט בגדול הוא מזמן לא התלבשתי יפה. אבל יצא לה כאילו... מזמן לא התלבשתי. אני שואל אם זה בכוונה או יצא ככה, תקשיבו.

0: יש לכם משהו לומר לנו לקראת סיום 052-959-4959, מילים אחרונות שלכם שמסכמות את היום השלישי בשבוע.
1: ערב טוב דוד, לאן אנחנו קופצים היום מעבר לים?
0: נכון, נכון, כמעט רבע לשבע, צריך לקפוץ מעבר לים, לאן את שואלת? טוב, בגדול לא צריך לומר כי השיר מדבר בעד עצמו, אבל אני כבר אספר לך כי את שאלת, אז הערב אנחנו קופצים לקריבים הצרפתים.

טוב, הרבה עומק אין בשיר הזה. יש בו בעיקר מצב רוח טוב. C'est bon pour le moral. כאילו, זה טוב למורל. זה עושה טוב לנשמה. זה מרים את מצב הרוח. זה טוב למורל. זה טוב למורל. זה עושה טוב לנשמה. זה מרים את מצב הרוח. זה בגדול. מה צריך יותר בסוף היום השלישי בשבוע? תגידי לי את, מדם. וי, מדם. נו, מדם. הנה הקסם של נועם בטן. בטן.

0: תודה למי שעשה את התוכנית הזאת.
1: גם לרגע.
0: אתה לראות קובי פרל באולפן דיוויד עזרן, ואני אומר, אם לקחתם מכאן משהו, ולו הקטן ביותר, אפילו איזה חיוך, אתם יודעים מה? או איזה שיר שנשאר בראש, אפילו מחשבה קטנה טובה לדרך, לסוף היום השלישי בשבוע, כנראה שעשינו משהו נכון. דיינו, את שלנו עשינו, ונודה לשם שנתן לנו לשמח ולרגש. גם מחר, להתראות.

0: בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96 אלף שקלים, כן, מ-96 אלף שקלים, באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה, מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.

0: שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: 99.5
2: חם אש,
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: ברדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

0: 95.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: לך.
1: רדיו 99.5 חם אש.
2: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
3: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה!

0: קורה פה?
1: עונה שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה ביחד.
2: נכון.
1: אחרי 20 וכמה שנים?
2: 20, 20 ו-22 שנה.
0: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלים מנהל והצל.
2: כפיים!
0: הם לקחו את המיקרופון למקסימום.
3: יאמן! 99.5
4: חם אש. ג'ו!

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: אבל זה מה שאנחנו מכירים, דורה. זו הדרך היחידה, פשוט אחרי ושיר אחד. אם שם, כל הולך להשתנות.
3: בא לי לקום וללכת.

אמרו כבר את כל מה שיש לי לומר, ואין היגיון וללכת לישון, מפחיד כאן לבד בסלון.

0: כל השירים כבר אותו הדבר.
1: 99.5
2: חם אש, המוזיקה
1: הכי חמה ברדיו.
3: לא נשאר לי שום דבר ממך,

0: אבל כבר לא נשאר לי שום דבר ממך.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.
0: בנית לחמי

0: איפה אתה בא לנס בסטילו?
1: תשעים ותשע חמש, חמש.
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: מה את חושבת?
1: תבואי צמוד.
2: אני לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
2: אתה לא מבין מה אני אומרת? אל שלא תקשר, זה זה מה.
3: דברי ברור כבר. יאללה.
4: 99.5

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

איך להיות גיבור כבר בגיל צעיר כזה, איך להבין דבר מתוך דבר בעולם הזה, מגילה לך את הסוד הזה.

0: תמיד הרגשתי,
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך,
0: אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות, כמו כל אחד אחר.
2: בדרכי אולי אפשר לקרוא לזה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

זה מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמון.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שיאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדולים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

גם בלילה, 99 חם אש.